0: در موج رادیوی آوازی تاجیک درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Тоджик.
6: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио Овози Тоджик хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Тоджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Тоджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
8: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کی در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: شنوندگان گرامی، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه.

سرخط خبرها فایزری دیزاده با هم رئیس شورای مشترک کره تاجیکستان و عربستان سعودی واخوری نمود. همکاری تاجیکستان و قطر در سمت جلب سرمایه گذاری تقویت داده می شود. تطبیق لایحه های عمل کننده ساحه های واقعی اقتصادیات تاجیکستان در باکو بررسی گردید. در دوشنبه جلسه کمیته رهبری کننده برنامه دستگیری انرژتیکای استوار در تاجیکستان برگزار شد. شرح خبرها

شماره شرکت های فعال با سرمایه گذاری تاجیکستان در ازبکستان از 400 عدد گذشته است. سروزیر کشور ضمن معرفی امکانات های مساعدی سرمایه گذاری تاجیکستان تاکید نمود که پیشنهاد امتیازهای اندازی و گمرکی، تاسیس منطقه های آزاد اقتصادی، دستگیری دائمی بخش خصوصی، وارد شدن تکنولوژی معاصر و افزایش استحصال محصولات صنعتی به رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مساعدت نمود. تذکر داده شد که سال 2025 به اقتصاد تاجیکستان قریب 7 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری خارجی جلب گردید که نسبت به سال 2024 35% زیاد است. حالا در تاجیکستان 82 لایحه سرمایه‌گذاری عملی می‌شود. در رابطه با این تاکید گردید که جمهوری تاجیکستان با همکاری متقابلاً سودمند با تشکیلات‌های مالیوی، سرمایه‌گذاران و جامعه تجارتی آماده است. ادامه اخبار. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض‌علی دیزاده با هم رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی، رئیس شورای مدیران شرکت هلدینگی ال انجاز محمد صالح از سووی واخوری نمود. ابراز شد که مناسبت های دوستانه بین دو دولت در اساس هم دیگر فهمی و با نظر داشت منفیت های طرفین پیوسته رشد یافته استادند. اینچنین جانب ها وضع همکاری اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و عربستان سعودی را مورد بررسی قرار داده، دایر به سرمایه‌گذاری در ساحه‌های گیدرا انرژتیکا، منطقه‌های آزاد اقتصادی، کارکرد محصولات کشاورزی، صنعت کوهکاری، رشد ساحه‌های سیاحی و غیره مبادله افکار نمودند. تأکید شد که اقتدارهای بزرگی استفاده نشده اقتصادی موجودند که می‌تواند حجم تجارت دوجانبه را به مراتب افزایش دهند.

توسعه همکاری در سمت جلب سرمایه‌گذاری در ملاقات رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیم‌زاده با رئیس اسوسیاسیون تجارت قطر و رئیس شورای دایرکتوران گروه شرکت‌های فیصل هلدینگ شیخ فیصل ابن قاسم آل ثانی در شهر دوشنبه بررسی گردید. طوری با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور از کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی اطلاع دادند، در ملاقات مسئله های توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری به بخش های افضلیت‌ناک اقتصاد تاجیکستان محاکمه گردیدند.

در شهر باکوی آذربایجان در دوره جلسه سالانه بانک اسلامی رشد و خوری یک جایه وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن زاده و معاون یکمی وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان یوسف مجیدی با رئیس فوند سعودی رشد سلطان عبدالرحمن المرشد دایر گردید. در واخوری جانب ها آید به تطبیق پرسمری لایحه های عمل کننده ساحه های واقعی اقتصادیات از جمله نقلیات و انرژتیکا، اینچنین استفاده امکانیت ها در مبلغ گذاری لایحه های اساس ناکنی تکنیکی و اقتصادی و غیره تبادل افکار نمودند. اینچنین عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده و یوسف مجیدی با اجرا کننده وظیفه دایرکتور جنرالی این اینستیتوت بانک اسلامی رشد دکتر سمی ابراهیم السویلم واخوری نمودند. ضمن ملاقات مسئله های گزارش به مرحله نوی شریکی استراتژی یعنی تقویت مبلغ گذاری لایحه ها توسط کمک علمی و تکنیکی و رشد سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفت.

در شهر دوشنبه جلسه ششمی کمیته رهبری کننده برنامه دستگیری انرژتیکای استوار در تاجیکستان برگزار گردید. در جلسه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه سخن نمود، دایر به اهمیت ادامه پیشبرد اصلاحات در ساحه انرژتیکای مملکت ابراز اندیشه کرد. سپس کارشناسان لایحه حسابات را اوید به رفت تطبیق برنامه پیشنهاد نمودند که نتیجه های اساسی از آغاز عملی سازی لایحه جنبست دوره حساباتی در سمت های تشکل نرخ گذاری بازاری، دستگیری ادارکنی بخش، رشد زمینه معیاری حقوقی، از جمله تهیه لایحه کدکس انرژتیکی جمهوری تاجیکستان رقمی کنانی و اینچنین پیشبرد استفاده منبع های برقرار شونده انرژی را در بر گرفت. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام. 155 اف ام.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در دایره چورابینی ها بخشیده به روزی وحدت ملی که با تشبوس کمیته کاربزنان و اویلی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است، کاروان جمهوریوی نوای مادران وحدت سرا بعد از سفر ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ولایت ختلان به ولایت سغد سفر کردند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در دایره سفر گروه تبلیغاتی و تشویقاتی نوای مادران وحدت سرا به شهر پنجکند، اشتراکچیان از آرامگاه سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی و آثارخانه‌ای به نام او در جماعت دهات رودکی بازدید نمودند. نقش زنان در تکمی وحدت بی‌نهایت بزرگ و باریز است. زن مادر با قلبی مهربان، خرد ازلی و صبر خود مهمترین پایه‌گذار صلح، ثبات و وحدت ملی میباشد. نماینده کمیته کاربزنان و اویلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان باقی‌گل اسلام‌زاده میگوید زن مادر مربی فرزند است و با آموزانیدن ارزش‌های ملی، احترام به وطن و صلح و دوستی جامعه رو از اختلافات ایمین نگاه می‌دارد.
2: طولی 9 سال می‌شود که در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان چون همه ساله کاروان مادران وحدت سرا راه اندازی می‌گردد. امروز ما زنان و بانوان باید که شکرگزار باشیم که امروز ما وحدت داریم، امروز ما استقلالیت داریم.
1: امروز ها بانوان فعال توسط دانشگاه دولتی خوجند و دیگر ساختارهای جمعیتی با برگزاری میزهای مدور مسئله‌های تربیت معرفت‌ناکی جامعه را حل می‌کنند. آموزگاران همیشه نقش وحدت و استقلالیت و دوست داشتن وطن محبوبمان را به نسل نورس می آموزانند. باید گفت که نقش زنان در تکمی استقلالیت و وحدت ملی از جانب دولت همیشه قدردانی شده، دستگیری آنها یکی از سمت‌های کلیدی سیاست کشور محسوب می‌یابد. گفت خادم دولتی و جمعیتی شجاعت حسن و
3: بگذار مردم دانند که به وحدت رسیدن این کاری آسان نبود. وحدت برای تاجیکستان این تاج سر ملت است. وحدت است که امروز صلح و آرامی آسایشتگی است که امروز ما را جهانیان میشناسند، جهانیان اعتراف کردند و این خدمت های شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است که از روزهای اولینی به استقلالیت رسیدن تاجیکستان از منیتی داشتند که همه روز در جامعه آرامی باشد، آسایشتگی باشد، وحدت باشد. قبل از ما مادران خوب آرام و آسایشته داریم، فرزندان خود را تربیه میکنیم، برای درست حیات آنها را پیشنهاد، پیشتوی، راهنمایی میکنیم.
1: تشریف گروه نوای مادران وحدت سرا به کارگاه دوزندگی سلیمه بانو در شهر اسفرا انجام یافت. اینچنین واخوری گروه نوای مادران وحدت سرا با زنان و دختران جماعت کلکند شهر اسفرا انجام یافته، از موضع‌های سیاحی و تاریخی ولایت سغد دیدن نمودند. همین است که امروز تحکیم موقع زنان در جامعه و تأمین اشتراک فعال آنها در حیات سیاسی و اجتماعی یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به حساب می‌رود. می‌سازد که امروز یکجویت در تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی مسئولیت شناس باشیم، زیرا تنها فضای وحدت است که وطن شکوفا می‌گردد، نسل‌های سالی با وایه میرسند و تاجیکستان به سوی فردای درخشان قدم میزند. یادآور میشویم که کاروان نوای مادران وحدت سرا به شهر و نواحی تاجیکستان تا 19 ایون ادامه یافته، با تحکیم وحدت ملی، ترغیب ارزش های وطن دوستی و بالا بردن نقش زنان در جامعه مساعدت میکند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کردکار کین زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در اکادمیای ملی علم های تاجیکستان بخشیده به حیات و ایجادیات حافظ خلقی تاجیکستان فلکسرای شهیر استاد آدینه هاشم کنفرانس علمی عملی زیر عنوان روزگار و آثار استاد آدینه هاشم و معرفی کتاب نابغه عصر برگزار گردید. در آن دانشمندان و نمایندگان اهل علم و صنعت کشور شرکت نمودند. چهارابینی مذکور را قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمیای ملی علم های تاجیکستان افتتاح نموده ذکر نمود که این همه ارزگذاری با بزرگان و دانشمندان و اهل فرهنگ کشور به واسطه از جانب سروری دولت است.
2: واقعا باعث افتخار و فرحمندی است که در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام نیک و تشبث‌های ارزشمند تاریخی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رشد و ساحه علم و فرهنگ و معارف غمخوری و دستگیری های بی نظیر ظاهر می گردد. ما در نتیجه همین دستگیری های پیشوای معظم ملت به خاطر تقویت احساس خودشناسی و افتخار از میراث ارزشمند فرهنگی ملت موسیقی هزار ساله خلق تاجیک یعنی شش مقام و فلک احیا گردیدند و در سطح جهانی از جانب یونسکو اعتراف شدند. ضمن عملی گردیدن سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت در ساحه فرهنگ، ایجادیات شخصیت های بزرگ ساحه موسیقی ملی مورد احیا و تحقیق همه‌جانبه قرار گرفتند. از جمله آنها نام استاد فلکسرا، بستکار و سراینده خوش‌آواز تاجیک آدینه هاشموف موقع خاص و منزلت بزرگ را صاحب است.
1: مسرور عبدالله‌زاده مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسئله های اجتماعی و رابطه با جامعه ضمن سخنرانی ذکر نمود که نام آدینه هاشموف این هنرمند ناتکرار در تاریخ موسیقی ملی با حرفای زرین ثبت گردیده است. او نه تنها سراینده مشهور بلکه حامی و احیاگر انعنه های موسیقی مردمی مخصوصا موسیقی فلک بود.
3: آدینه هاشم در محیط بوایا رسید که صدای رباب و دوتار و آهنگهای مردمی همیشه تنین انداز بودند. ما از محیط فرهنگی آیله و تشکل ذوق بدیعی و استعداد او تأثیر عمیق رسونید. او از خوردی به سرودخوانی شوق و رغبت داشت، به موسیقی و شعر دل بست، بسیار شعرهای کلاسیکان را از بر کرد و این است که در آینده به یکی از بهترین سرایندگان کشور تبدیل یافت. این دانش و محبت به ادبیات بعدتر در انتخاب متن سرودهای او نقش مهم بازید. سرودهای او نه تنها از جهت موسیقی بلکه از جهت مضمون و معنی نیز ارزشی بلند داشتند. وقتی سخن درباره آدینه هاشم می رود، پیش از همه هنر والای فلک خوانی او به خاطر می آید. مازو توانست فلک را به سطح نوی هنری برآورد و آن را در داخل خارج کشور معرفی نماید. با صدای پرجاذبه و مهارت ناتکرار خود او به فلک روحی تازه بخشید. از این رو محققان و هنرمندان او را یکی از بزرگترین نمایندگان صنعت فلک میدونند. خصوصیت مهم ایجادیات آدینه هاشم در آن بود که او بین موسیقی و ادبیات رابطه زیج برقرار نمود. او اشعار شاعران بزرگ فارس و تاجیک از جمله حافظ، جامی، بیدل، صاحب و دیگران را خوب میدانست و آنها را با آهنگهای دلنشین به مردم میرسانید. از این رو سرودهای او نه تنها برای شنیدن بلکه برای اندیشه کردن نیز خدمت میکردند و میکنند. صدای آدینه هاشم دارای خصوصیت خاص بود. آن صدا همزمان نرم، پرقوت، صمیمی و تأثیر بخش بود. وقتی او میسرایید شنونده خود را در عالم دیگر احساس میکرد. ما از همین خصوصیت سبب شد که مخلصان او نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای همزبان از جمله افغانستان و ایران نیز زیاد خوشند.
1: ضمن افتتاح چهارابینی معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده ذکر داشت آدینه هاشم در تاریخ موسیقی ما همچون داننده خوب ادبیات فارس و تاجیک شناخته شده است. او همیشه شعر والا را میپرستید.
4: استاد آدینه هاشم دوکاری بود که تمام حیات و هستی خود را بهر حفظ هویت ملی تاجیک و رشد تحول صنعت جاودانه فلک این اقدام ثابت میسازد که علم و فرهنگ در همبستگی رسالت تاریخی خود را шарафмандона иҷро намуда нишон медиҳанд ки санъати асили ниёгон ҷовидона буда бо гузашти замон арзиш ҷозиба ва асолати худро боз ҳам бештар ҷилвагар месозад. Устод Одина Ошим дар марҳилаҳои аввали соҳиби истиқлолӣ яке аз рукнҳои муҳими тарғиби ғояҳои ватандӯстиву сулҳхоҳӣ дар соҳаи ҳунар ба шумор рафта, пешвои миллат ба эҷодиёти ин нобиғаи санъат баҳои баланд дода, ӯро намунаи олии ватандӯстӣ дар саҳнаи миллию байналмилалӣ дар суханрониҳои худ арзёбӣ намуданд. Симои ҳунарии Одина Ошим дар таърихи мусиқии мо беназир аст. Ӯ на танҳо як овозхони соҳиб маҳорат, балки як донандаи амиқи сохтори лаҳниву оҳангии мусиқии суннатӣ буд.
1: در جرایان برگزاری کنفرانس علمی روزگار و آثار یکی از بزرگترین سرایندگان سرود و ترانه های ملی فلکسرایی استاد آدینه هاشیمف از جانب کارشناسان و عالمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اینچنین کتاب نابغه عصر معرفی گردید. در جرایان برگزاری کنفرانس علمی عملی کارشناسان و عالمان در موضوعهای آدینه هاشیم معنی سرای جهان عرفان در صحبت آدینه هاشیم نقش مکتب هنری آدینه هاشیم در رشتی فلکسرایی، آدینه هاشیم، خونیوگر، راوی و ناقل معروضه ها ایروه نمودند. زلفیه رحیمزاده، آوازی تاجیک.

0: ابتکاراتی جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت‌های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مسائل اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگانی عزیز، تقدیم شما برنامه آب و اقلیم. موضوع نوبتی برنامه ما تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب. شنوندگان عزیز، طبق اطلاع دارید 15 یونی سال 2026 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تصدیق گردید. تصدیق گردیدن آن نه تنها یک سند نوی حقوقی، بلکه یک رویداد دارای اهمیت استراتژی ملی و بین المللی می باشد. این اقدام در زمینه تحولات معاصر سیاست جهانی آب، افزایش تهدیدهای تغییریابی اقلیم و ضرورت تحکیم همکاری بین المللی در ساحه ذخیره‌های آب معنا و اهمیتی مخصوص کسب می‌کند. به طور معلوم جمهوری تاجیکستان با شرافت سیاستی خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان همچون دولتی فعال و تاثیرگذار در حل مسائل گلوبالی شناخته می‌شود. تمام ساکنان سیاره می‌دانند که از آغاز سال‌های 2000 با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان از جانب سازمان ملل متحد در سراسر جهان سال 2003 سال بین المللی آبی تازه، سالهای 2005-2015 ده ساله بین المللی آب برای حیات، سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب، سالهای 2018-2028 ده ساله بین المللی آب برای رشد استوار، سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرخوا اعلان گردیده است. در برابر اعلان شدن سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرخوا 21 مارت همچون روز جهانی پیرخوا اعلان گردید. تغییرابی اقلیم سبب اساسی زود آب گشتن پیرخوا ارزیابی شده است که میتواند در سالهای نزدیک، طبق گفته متخصصان، تغییرابی اقلیم سبب اساسی زود آب گشتن پیرخوا ارزیابی شده است که میتواند در سالهای نزدیک مشکلات ساکنان سیاره را به نورسایی آب باز هم زیادتر نماید. خوب میدانیم که تاجیکستان دارای ذخیره های فراوان آب بوده، 60% آب دریاهای آسیای مرکزی از اینجا سرچشمه میگیرند. طبق پیشگویی آلمان، تاجیکستان کشوری است که آبشوی پیرخوا با سرعت بلند در آن به نظر می رسد. البته این عامل نگران کننده است و تدبیر اندیشی در سمت حفظ پیرخوا مسئله است که حل سری وقتی را طلب می نماید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بارها تاکید نمودند که مسئله وابسته به مشکلات آب در قطار دیگر تهدید و خطرهای جهان امروزه یکی از مسئله های مهم و حل طلب به حساب می رود. قابل ذکر است که در قطار پیشنهاد آید به اعلان سال 2025 سال حفظ بین المللی پیرخوا از جانب سازمان ملل متحد تشکیل نمودن فوند باوری بین المللی برای سهمگذاری به حفظ پیرخوا و دایر نمودن کنفرانس بین المللی آید به حفظ پیرخوا در سال 2025 در شهر دوشنبه نیز دستگیری یافته. در کشورمون سال 2025 کنفرانس بین المللی حفظ پیرخوا دایر گردید که کارشناسان و عالمان زیاده از کشورهای خارج در آن اشتراک نمودند. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبث‌های سروری دولت همان می باشد. ابراز می دارد ضمن صحبت کمال‌الدین نظیرزاده، معاون سردار مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
2: خیلی که معلوم است طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 میونی سال 2026 تحت رقم 1184 جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این ادامه منطقی تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود. از اقدام های دوبینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان سرچشمه می گیرد. قابل ذکر است که در دوام زیاده از 2 ساله اخیر تشبث های جمهوری تاجیکستان از جنبی مجموعه همین سازمان ملل متحد پی در پی دستگیری یافته شدند، بخصوص تشبث ها وابسته به خود مسئله های آبی سر کرده. از اعلان کردن سال بین المللی آبی تازه سال 2003 15 ساله بین‌المللی اول آب برای حیوت سال 2005-2015 بعدن تشبوسی نوبتی سال بین‌المللی همکاری در سوهای آب سال 2016 بودند. بعد از اون 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار قبول کرده بود که سال 2018-2028 در بر میگیرد و در دایره آن اثر کرده سال 2018 تا این جانب هر سال پس در شهر دوشنبه کنفرانس بین‌المللی سطح بلند در دوره این 10 ساله با عمل برگزار میگردد که در دایره آن عالمان نمایندگان کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین‌المللی، شریکان رشد، عالمان و دیگر جزوه‌های هوسمند سر یک مسئله جمع می‌آورند و مسئله ها را بررسی می‌نمایند. بعد از این تشبث ها بخصوص در مسئله های پیریخ های سالید بین المللی حفظ پیریخ های اعلان گردن سال 2025 به سنه 21 مرد روز جهانی حفظ پیریخ ها و 10 ساله آخران که است با تشبث جمهوری ترسان در یک جایگی با جمهوری فرانسه پیش میاد گرده بود و از طرف مجمع سازمان ملل متحد قبول گرده است. این 10 ساله بین المللی عمل برای علم های کریاسفیرا برای سالهای 2025-2034 از جمله تشبث های کشور ما میباشند. علاوه بر این سنه 12 دکمبر سال 2025 تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان مسئله آموزش و حفظ پیریخ ها بخصوص در منطقه های کوهی از طرف برنامه حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد قبول گردیده است. این باید گفت که این یک قطار تشبث های جمهوری تاجیکستان با راهبری خیرتمندان و پشمای معظم ملل میباشند که بخصوص در مسئله های سمت آب و اقلیم روانه گردند و جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی ادامه این تشبث ها میباشد که جهت هوسمند گردوندن عالمان متخصصان و دیگر جانبهای هوسمند و جهت تهیه نمودن تدبیرهای ضروری در این سمت و جهت براه ماندن کارهای علمی اساسدار در این سمت روانه گردیده است.
1: به ذکر کمالالدین نظیرزاده در چند ده ساله آخر تاجیکستان خود را همچون یکی از پیشاهنگان دیپلماتیای بین المللی آب معرفی نموده است. سلسله تشبث های بین المللی تاجیکستان در دایره سازمان ملل متحد مسئله آب را به یکی از سمت های مهمترین روزنامه بین المللی تبدیل داد. در نتیجه تاجیکستان از مملکتی تنها دارای ذخیره های بزرگ آب به دولت تشبث کار و تشکل دهنده معیارهای بین المللی در ساحه اداره کنی ذخیره های آب تبدیل یافت. از این جهت تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی همین سیاستی خارجی می باشد. یکی از پهلوهای مهمترین این اقدام تأثیر آن بر رشد علم می باشد. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می تواند محققان جوان را به آموزش مسئله های آب جلب نماید. همکاری دانشگاه ها و مرکزهای علمی را گسترش داده، تحقیقات بین صاحبی را تشویق نموده، نوآوری های تکنولوژی را در ساحه استفاده عاقلانه آب دستگیری نماید، رابطه علم و سیاست گذاری را تقویت بخشد. با مرور زمان این جایزه می تواند به یکی از نشان دهنده های بلندترین اعتراف بین المللی در ساحه آب مبدل گردد.
2: خیلی که معلوم است این قبول قدنامه ها از جانب سازمان های بانفوذ جهانی فایده ای از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدن تشبث های جمهوری تاجیکستان هستند که به خصوص جمهوری تاجیکستان همچون کشوری پیشرفت جهت پیشبرد مسئله آب و اقلیم در عرصه بین المللی یعنی شهادت میدهند که این باز هم یک تلاش ها و خودی از خواستان ابتکار سازنده پرزیدنت کشور محترم ولی رحمان شهادت میدهد. در این روند تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشور کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت میبخشد. همزمان این تشبث نوبتی توجه محققان و نهادهای علمی و تحقیقات های صحابی را جهت تحکیم آموزش مسئله های مربوط به آب خود ذخیره های آبی مشکلات پیوسته با ذخیره های آبی همچنین تاثیر روند تغییر آبی اقلیم و این حالت روند مدل های تکنولوژی ها و جلب سرمایه‌گذاری برای حفظ ذخیره های آبی بخصوص پیریخ ها و دسترسی به آب تازه تقویت میبخشد. برای معین کردن نامزدها چه که معلوم گردید و همچنین در سامانه خود پرزیدنت کشور یعنی پخش کرده است این آزمون گویم اگر خطا نمیکنیم این جایزه معلوم کرده است که برای معاین کردن نامزدها برای دریافت جایزه مذکور کمیسیه با صلاحیت تأسیس یافته است که به هیئت یا نمایندگان دانشکده آب محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد نیز شامل کرده میشود و همچون تشکیلات بین المللی جهت انتخاب نامیدن جایزه گیرندگان خود موضوع هایی که برای این جایزه پیشنهاد میگردد روانه خواهد گردید. همچنین این مسئله باید گفت که برای خود جمهوری تاجیکستان و خود متخصصان و کارشناسان ساحه یک تکان جدی دانسته میشود که جهت دریافتن این جام پرزیدنت کشورمان و همچنین در سطح بین المللی معرفی نمودن فعالیت ساحوی خود کشور متخصصان کشور یک قدمی بین حد مهم دولیسته می شود.
3: این کار مذکور جهتی جلبی حواسمند گردوندن متخصصان و علمان سوها روانه گرده است که می توانند در مبسته به سوها یعنی در این سمتوی دخلدار سوها کار و فعالیت نموده یعنی جهتی به دست آوردن این جایزه کوشش خود را براه مونند. مبسته به خود طلبات های این معلومات های بیشتر یعنی باید انتظار شد زیرا دریافتن این جایزه یعنی که اعلان گردنی آزمون ها در دوره آن یعنی طلبات به مخصوص خود رو باید داشته باشد که نه تنها برای یک کشور بلکه برای تمام کشورهای زمین که در مسئله های آب و اقلیم در آنها برعلا دیده می شود یعنی که مشکلات های وابسته به ذخیره آب در آنها دیده می شود خواسته به آن یعنی کار و فعالیت خواهد بود.
1: جنبه مهمی فرمان در اون است که مسئله های آب و تغییریابی اقلیم همچون یک مجموعه یگانه بررسی شدند. این رویش کاملا به کنسپسی های معاصر علمی موافقت می کند. امروز اکثر تأثیر تغییریابی اقلیم محض توسط آب ظاهر می شوند. برای تاجیکستان که قسم زیادی ذخیره های آب منطقه از حدود آن سرچشمه می گیرد و پیرخ های آن همچون مناره های آب آسیای مرکزی خدمت می کنند، این رابطه اهمیتی ویژه دارد. از این رو جایزه می تواند به یکی از پلتفرم های اساسی بین المللی برای پشتیبانی تحقیقات و تشبث های تبدیل یابد که رابطه بین آب و اقلیم را می آموزاند. آن می تواند موقع جمهوری تاجیکستان را همچون دولتی تشبث‌کار در مسئله های آب، مرکز مکالمه بین المللی، جانبدار رشد استوار و پیشاهنگ دیپلماتیای اقلیمی تقویت بخشد. در شرایطی که مسئله های آب تدریجاً به یکی از محور مهمی سیاست جهانی تبدیل می‌یابد، چنین اقدام برای تحکیم نفوذ بین المللی جمهوری اهمیت درازمدت دارد. در دوره افزایش خطرهای اقلیمی و نارسایی ذخیره های آب، چنین اقدام نه تنها برای جمهوری تاجیکستان، بلکه برای تمام جامعه بین المللی اهمیت نظررس دارد. از این رو تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را می‌توان همچون سهمی نو جمهوری در اعمار اداره‌کنی گلوبالی آب و رشد استواری بشریت ارزیابی نمود. شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. سلامت و سربلند باشید.

0: سلام شما نبودی گرامی در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: نیکوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
0: شنوندگان گرامی، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. در دوشنبه مسئله بنیادی نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان بررسی گردید. توجه سیاحان به تاجیکستان زیادتر شده است. رشد همکاری دو جانبه تاجیکستان و عربستان سعودی در ساحه سیاحی بررسی شد. مسائل رشد نظام نقلیات شهر دوشنبه با بانک اروپایی تجدید و رشد بررسی گردید.

جانب ها مسئله های مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در ساحه انرژیتیکا از جمله تطبیق لایحه های مشترک، جلب تکنولوژی های موثر و رشد انفراستراکچر انرژیتیکی مملکت را بررسی نمودند. خصوصا مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان در محور ملاقات قرار گرفت. در این زمینه هم صحبتان روند کارهای تا امروز انجام داده شده، نتیجه های مرحله های آماده سازی لایحه و دیگر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق این لایحه را محاکمه نمودند.

از ماهی انور تا اپریل سال روان به تاجیکستان 439 از 4000 شهروند خارجی وارد گردیده است که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سالی گذشته سال 2025 7000 نفر و یا 19.2% زیاد می باشد. از شماره عمومی شهروندان خارجی 371 از 3000 نفرشان به حیث سیاح وارد شدند که نسبت به همین دوره سال 2025 20.9% زیاد می باشد. شماره سیاحانی به جمهوری وارد شده از روسیه 104 از 7000 نفر، ازبکستان 247 از 1 یا 56 از 2%، قرغیزستان 40000 نفر، قزاقستان 10 از 7000 نفر و ترکمنستان 1 از 9000 نفر را تشکیل می دهد. باید گفت که در تاجیکستان برای افزودن تعداد سیاحان به رشد انفراساختار سیاحی اهمیت اولین درجه داده می شود. طبق اطلاع کمیته رشد سیاحی سال 2025 در جمهوری 367 سوبیکت خدمت رسانی سیاحی فعالیت نموده است که نسبت به سال 2024 20 تا زیاد می باشد. در شهر دوشنبه بخوری رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمشید جمعه خانزاده با هم رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی، رئیس شورای مدیران شرکت هلدینگی ال انجاز محمد صالح از سوی برگزار شد که در آن مسئله های گسترش همکاری سیاحی و رشد انفراساختار سیاحی مورد بررسی قرار داده شد. جانب ها دایر به سوهای سیاحی، جلب سرمایه گذاری، رشد انفراساختار سیاحی و تحکیم رابطه های بین دایره های صاحب کاری دو مملکت مبادله افکار نمودند. همچنین مسئله های معرفی نمودن امکانیت های سیاحی جمهوری در داخل و خارجی مملکت رشد صاحب بررسی شد. ابراز گردید که امروز موقع تاجیکستان زیر تشبث های بین المللی پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برابر مسئله های مهم گلوبالی در ساحه سیاحی نیز تحکیم یافته، مملکت ما در ردبندی های گلوبالی سطح اعتبار خاصه پیدا نموده است.

معاونی رئیس شهر دوشنبه رحمدین سلامزاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد واخوری نمود. در واخوری جانب ها مسئله های مربوط به رشد نظام نقلیات شهر دوشنبه، گسترش همکاری بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد را مورد بررسی قرار دادند. ضمن واخوری مصاحبان مسئله های تطبیق لایحه های انفراساختاری راه و نقلیات، وارد نمودن برنامه های معاصر رقمی برای مدل سازی سیستم های نقلیاتی، اداره کنی حرکت نقلیات و کاهش دادن تنبشوی راه ها، اینچنین استفاده تجربه پیشقدم بین المللی در سمت بلند برداشتن ثمرانوکی نظام نقلیات شهری را مطرح نمودند. مصاحبان برای تحکیم همکاری متقابلا سودمند و تطبیق لایحه های مشترک در سمت رشد انفراساختار نقلیاتی، اینچنین باز هم بهتر نمودن شرایط حرکت در شهر دوشنبه آمادگی خود را بیان داشتند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، موضوع برنامه امروزه به قبول قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو بخشیده شده است. با تشبس و اقدام انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردید. این قانون هزاران نفر شهروندان را فرا گرفته، برای آنها امکان بازگشت به حیات آسایشته و فعالیت سازنده فراهم می‌آورد. در همین زمینه امروز با دکتر علم‌های حقوق شناسی دانیار سنگین‌زاده صحبت انجام دادیم که ضمن آن پهلوهای حقوقی، اجتماعی و اهمیت این اقدام مهم بشردوستانه سرور دولت مورد بررسی قرار گرفتند. قانون نوی عف که با پیشنهاد محترم امامعلی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی قبول شد و بیش از 18 هزار نفر را فرا میگیرد، بار دیگر جانبداری تاجیکستان را از پرینسیپ های عالی حقوق انسان نشان داد. البته این اقدام بزرگ گومانیتری دولتی ما در عرصه بین المللی و از جانب سازمان های حقوق بشر چگونه ارزیابی می شود؟ خود شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
2: تشکر زیاد. واقعاً هر دولتی که امروز خود را همچون دولتی دموکراتی و بنیاد اعلان کرده است، قدم های استوار را جهت اعتراف شدن حقوق های انسان و تأمین حقوق آزادی های آن توسط عملی نمودن اقدام های شایسته به سامان می رساند و در سطح بین الملل دولت در آن مورد همچون دولتی حقوق بنیاد و دموکراتی قبول کرده می شود که استانداردهای بین المللی که از جانب تشکیلات های بین المللی قبول شدن در شکل پیمان، کنونسیه ها و دیگر سندها رعایت گردند. و امروز اقدامی که از جانب پرزیدنت کشور توسط قبول قانون درباره عفو صورت گرفت، واقعا تطبیق کننده پرینسیپ های انسان دوستی است. چون که اگر امروز ما به مضمون خود قانون درباره عفو نظر افکنیم، آن یک قطار خصوصیت ها دارد. هنگامی قبول شدن قانون درباره عفو، از جوابگر جنایتی آدمان آزاد کرده می شوند یا اینکه از ادای جزا آزاد می گردند، در برابر این مهلت جزای آنها کم کرده می شود یا که نمودی جزایشان به جزای سبکتر عوض می گردد و معین نموده این دوره شخصان تحت عفو قرار داشته پیش از همه به کردار صادر شده یا آنها وابستگی دارد و هر نفری که در تطبیق عفو قرار می گیرد بی واسطه یک حقوقی باری دیگر اصلاح شدن، به جامعه برگشتن و پیشبرد زندگی آسایشته را به خود پیدا میکنند. از این رو با نظر داشت این خصوصیت ها، پرینسیپ های بین المللی انسان دوستی که تطبیق میگردند، همه گونه تشکیلات بین المللی این عمل را همچون عمل شایسته یا برجسته راهبری دولت برای با جامعه برگشتن انسانی که علاقه در زندگی خود باری گناه کرده است و از کرده پشیمان است و مین بعد برای رشد آیله، رشد جامعه سهمگذاری میتواند کند، بهای مثبت میگیرد. و ما خرسند از آن هستیم که این اقدام پیشوای ملت در عرفه 35مین سالگرد استقلالیت دولتی صورت گرفت و اکثریت محققان که از دیر و دلکه با نوشتن مقاله های علمی و آنوی آید به این مسئله سر و کار دارند، بیان می سازند که این عفو طلایی است. پیش از همه فراگیری دایره زیادی شخصان تحت جوابگاری قرار داشته و جنایت صادر کرده، یعنی گناهگار و محکوم شده است، چنانی که خود شما نیز بیان کردید 18038 نفر است و آن به طبقه های علایده جامعه وابستگی دارد. مثلا اگر امروز ما خودمون شماره نفرانی که طبق قانون عفو آنها آزاد کرده می شود نظر افکنیم، از 507 زن 248 نفر، قریب 49% از جزا پر آزاد کرده می شود و 259 نفر مهلت ادای جزایشان کم کرده می شود. یا اینکه از 134 نابالغ 99 نفر، قریب 74% پر آزاد می شود و 35 نفر مهلتشان کم کرده می شود. پس همین امور علاقه شهادت یان است که دادگاه حقوقی بین المللی انسان یا استاندارد های بین المللی آید به مناسبت به نابالغان حقوق ایران کننده که قاعده های مخصوص پکینی است، بازگوی اجرای عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان با قبول همین قانون می باشد، چون که سمت حمایت حقوق کودک و حقوق زن به این سند و این تشکیلات ها وابستگی دارد. و نقطه مهمی دیگر تطبیق قانون بیست در آن است که شخصانی که پرونده‌شان در پیشبرد سودی است، تحقیق است، تفتیشات است، هم نسبت به آنها قانون تطبیق می‌گردد و این مقررات به پرینسیپ صرفه جزا انسان دوستی اساس یافته است. و امروز ما با دل پر تاکید کرده می‌توانیم که تاثیر مثبت این قانون به کل جامعه تاجیکستان روانه شده است.
3: بله.
2: یعنی امروز اگر ما حساب و کتاب کنیم از همون 18,000 نفره که قانون نسبت آنها تطبیق می‌گردد، اعضای عائله کسی است؟ پدر است، مادر است، فرزندی نفره است که آن علاقه از عدالت اجتماعی یا پرینسیپ و انسان دوستی رهبری دولت محترم مدیر همون برخوردار می‌شوند. و خودی اگر قانونگذاری کشور رو ما امروز تحلیل نماییم، مقصد جزا دادن اصلاح است و تطبیق قانونی او بار دیگر اثبات میکند که همون شخص با میکانیزم های مکمل اصلاح کرده میشود و به زندگی آرام و آسوده خود برمیگردد.
3: شما به آمار زنان و نابالغان دقت مخصوص دادید که طبق آن بیش از نصف زنان و اکثر نابالغان آزاد میشوند. این امتیازها در کاهش دادن جنایتکاری میان این گروه ها چی نقش میبازد و میخواهم در دایره دوباره به جامعه پیوستن سابق محکوم شدگان سخنگوید و مکانیزم اجرای این با کار و تحصیل تامین کردن آنها از جانب مقامات محلی چگونه خواهد بود؟
2: تشکر زیاد. بیست خود قانون معین میکند که برای به تحصیل فرا گرفتن، با کار جلب کردن، با شرایط آسوده زندگی برگرداندن، دو ماه به تمام مقامات های محلی حاکمیت دولتی داده می شود. و مکانیزم تطبیق کنی در قانون گرچند درج نشده است، اما قانونگذاری دیگری که امروز در کشور ما موجود است اون را معین میکند. یعنی نابالغان به مکتب هایی که در آنجا پیشتر تحصیل میکردند در آنجا باز قبول کرده میشوند، تحصیل خود را با نظرداشت نظام تحصیلات دوام میدهند. کارمندانی که تا به جزا گرفتار شدنشان در کارخانه مؤسسه های کار میکردند به جای کار خود به کار قبول کرده میشوند. نفرانی که کار نداشتند از جانب شعبه های حفظ اجتماعی شهر و ناحیه شرایط معین برای به کار جلب شدن آنها یا کار یافتن آنها تامین کرده می شود. و در مجموع مقامات یا حکومت اجرای محل کوشش هایی را به خرج می دهد که دیگر شخصانی که جنایت صادر نکرده بودند و در جامعه به تحصیل فرا گرفته شدند، در کار جلب شدند، این شخصانی که نسبت آنها عوض تطبیق کردید، برابر حقوقی آنها با آنها تامین کرده شود. و مقصد اساسی عوض نیز امین است که آنها خود را اعضای کامل حقوق جامعه بعد از تطبیق قانونی اعتراف نمایند، در بین مثلا نابالغان در بین همسنف‌های خود آزادانه و تحصیل فرا گرفته شوند بدون یگان محدودیت ها. زن هایی که به کار شروع کردند و یا وظیفه‌های اولی دوری خود را پیش میبرند، آنها نیز مقام خود را در جامعه نگاه دارند و نسبت به مردان باشد آنها نیز برابر دیگر مردهای جامعه که امروز از اساسهای کنسیونی یعنی معیارهای کنسیونی برخوردار هستند، از قانونگذاری کشور نسبت آنها حقوق تطبیق می شود یا عهده‌داری واگذار می گردد برخوردار هستند، در جامعه خود را آزاد و برابر حقوق و از نگاه اجتماعی تأمین احساس کنند. پس اقدام پیشوای ملت محترم عالی رحمان برای دوباره به حیاتی متدل برگردانیدن مردان و زنان و نابالغان روانه شده است و من اندیشه دارم این اقدام از جانب نفرانی که قانونی عفو نسبت به آنها تطبیق کردید همچون مسئولیتی در جامعه فعال بودن و منبعی بر جوابگری جنایتی دست نزدن و صادر نکردن عملهای گناهکارانه می باشد.
3: و شما عفو را نشان قدرت و بشر دوستی دولت نمیدید. از نظر حقوقی چرا این اکت گومانیتری محض در عرفه 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان برای جامعه مهم ارزیابی گردید؟
2: با این جواب میتوانیم با قسمت های علایده ما پاسخ گردانیم. اولا اون که وقتی که تاجیکستان 35 سالگی استقلالیت خود را تجلیل میکند، در سطح بین الملل موجودیت تاجیکستان همچون عضو سازمان ملل متحد درج شده است و این اقدام با تشکلات های بین المللی باز نشانی آن است که تاجیکستان همچون دولت اوکونیو دنیوی اجتماعی و دموکراتی برای مردم خود نوابسته از آن که آنها چگونه کردارها صادر کردن تمام شرایط ها را فراهم آورده است و حتی قادر است در حالت صادر کردن از جانب آنها جنایت آنها را بخشد عفو کند. و دوم قسمت آن است که پیشوای ملت دوم تاکید میکنند آبادی ما از خاندان آغاز میگردد و من تاکید می نمایم که خرسندی کشور نیز از خرسندی هر یک آیله وابسته است. شاید در روی خط 18,000 نفر کسی پسر دارد، کسی همسر دارد، کسی مادر دارد، پدر دارد و غیره. این یک خرسندی معنوی بر اهل آیله در عرفه جشن است، چون که آنها از پیوند خود، از همسر خود، از شوهر خود، حالا که از نزدیک دیدن میکنند، در محیط آیلوی سر یک پیاله چای میشینند و همین دستاوردهای کشور را در دایره آیله تجلیل میکنند که آن هم باز برای استوار کردن وطن دوستی شهروندان، برای آگاه شدن از عملهای خیراتمندانه پیشوای ملت، تشبثهای جهانی تاجیکستان و در عموم نسبت آنها تطبیق شدن یک اقدامی انسان دوستانه رهبری دولت است که محیط آیلوی را استوار میکند. و سیوم، هر نفری که در مؤسسه اصلاحی قرار دارد یا تحت تطبیق جزا قرار داده میشود نسبت او محدودیت های معین جاری است. او از کردارهایی که در آزادی صادر کرده میتواند آن را به سامان رسانده میتواند، چون که هر کسی که به جزا گرفتار شد و در محبس است و وقت و نظامی معین در آنجا جایگیر است و شاید در دل آرزوی داشت برای رشد خاندان خود، برای رشد محل خود، برای رشد دولت خود با نظر داشت، اما محدودیت ها آن را به سامان رسانده نمیتواند. و وقتی که نسبت او او تدبیر گردید و عرفه استقلالیت دولتی است، آن آرزوهای خود را بدون یکان محدودیت میتواند در جامعه تطبیق کند. پس همین عامل ها امروز سبب شدند که در عرفه 35 سالگی استقلالیت دولتی پیشوای ملت این قانون را تشبث کردند، امضا کردند و این قدر نفرانی که امروز از جزا آزاد شدند و یا مهلت آنها کم شد و غیره، آنها از همین اقدام پرزیدنت کشور خرسند هستند و برای رشد دولتداری ملی من اندیشه دارم که با سهم های استوار خود را خواهند گذاشت.
3: و در آخر یکون گفتنی دارید؟
2: من اندیشه دارم که امروز هر یک شهروند تاجیکستان باید در اساس قانونگذاری کشور قدم های خود را ماند، یعنی اون معیارهایی که کنسی کشور همچون حقوق و آزادی به او داده است استفاده برد، آن عهده‌داری هایی که هست آن را اجرا کند و همچون شهروندی نمونوی، شهروندی قانون رعایت کننده در جامعه خود را معرفی سازد.
3: تشکر زیاد میگویم از شما برای صحبت سمید.

شنوندگان گرامی یادآور میشیم که صحبت ما را با دانیار سنگین زاده دکتر علم های حقوق شناسی شنیدید. همین طور قانون جمهوری تاجیکستان در باره عوف که با تشبسی سرور دولت محترم امام علی رحمان و مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، باز یک نمونه روشن سیاست انسان دوستانه و غمخورانه دولت می باشد. طور هم صحبتمان تاکید نمود، این قانون نه تنها برای سبک نمودن جزای هزارها نفر، بلکه برای بازگشت آنها به حیات مقرری، تحکیم آیله ها و پیشگیری جنایتکاری تکراری نیز اهمیت مهم دارد. شنواندگونی عزیز ارجمند، در همین جا برنامه صحبتی روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان ابو منصور اسماعیل. سیادمند و پیروز باشید.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و شهروندان عزیز و وطنداران عزیزی که امروز در سراسر جهان کارو فعالیت میکنن یا با هر سبب امروز بیرون از تاجیکستان عزیز هستن. موضوع امروزینه ما در برنامه نبض جهان این است: وحدت ملی جمهوری تاجیکستان. هر یک کشور جهان امروز خواستار اون است که در داخل اون یک وحدت ملی کامل وجود داشته باشد، چون به هند پیشرفت اقتصادیات، سیاست و امن اجتماعی و عموما پیشرفت کشور و امن در منطقه غیر امکان است. از این خاطر این موضوع در چندین بحث ها طول 29 سال تحت تحلیل قرار داشته است و ما به طور خیلی کوتاه‌تر، به طور خود جگری‌تر، اون چیزهایی که به ما وحدت ملی داده است و اون چیزهایی که ما امروز با اون در جهان برآمده ایستادیم از اون صحبت خواهیم کرد. کارشناسان سیاسی که امروز همراه من شرکت میکنند، کارشناسان سطح بین‌الملل ماهمی وهاب و اسکندر شریف‌زاده. خب نظر کنید، وحدت ملی پایه اصلی رشد دیپلماتیای ملی ماست. اصلا برای وحدت امروز یک دیپلمات خوب برای ما داشت. خب امضای سازشنامه صلح همچون یک تشکل نیز مناسبت های سیاسی در تاجیکستان با کشورهای خارج برای نظر کنیم. اگر این چیز نمیشد، امروز ما بهینه پیوست با اون بودن نمیتونم. خب اسکندر، نظر کنیم، خب وحدت است، برای درست شکرت خدا که امروز پای یک سطح معنی رسیدیم. چی میگیم امروز در طول 29 سال امروز؟
2: تشکر زیاد. در حقیقت امروز استقلالیت سیاسی که ما داریم، امروز وحدت ملی که ما داریم، امروز ثبات سیاسی که ما داریم، این پیش از همه در نزد تاریخ یا که از دست تاریخ یا که از دست اون قسمت سنگینی که در سالهای اول استقلالیت ما داشتیم، از او این را گرفتن و این را نگاه داشتن و تا به این سطح یک دولت را رساندن، من فکر میکنم که در پای این زحمت های خیلی هم زیاد نهفته است و حالا هم اون بعضی از مسائل یا که بعضی از حرکت هایی که در همون دوره ها بودن، حالا هم در چشم ما و در چشم تاریخ حالا هم آنها نهفتن، نمیتوبد. و خوشبختانه امروز ما در ظرف 35 سال استقلال دولتی و موجود بودن وحدت ملی ما در 29 سال، امروز ما یک نمونه بهترین دولتداری، یک نمونه بهترین تجربه صلح آفرینی و یک نمونه بهترین ثبات سازی به تمام کشورهای جهان را آفریدیم. و این دستاوردی پیش از همه هم سیاست داخلی، هم خارجی و هم دیپلمات ملی تاجیکستان در ظرف استقلال دولتی به حساب می رود. در اگر استوده گذاریم در باره اولی که ما استقلالیت سیاسی رو به دست آوردیم، اعلام استقلالیت قبول کردید، روز استقلالیت ما اعلان کردید و متاسفانه با میانه روی برخی از گروه های منفیت خواه، سیاست های خرد و بزرگ میانه، اشتراک چندین جبهه های خارجی و داخلی، توانستن که تاجیکستان رو در مدتی چند سال با جنگی تحمیلی شهروندی کشند و این باعث پیش از همه ضعیف شدن پایه های دولت داری و حتی در بعضی هم از موردها کارشناسا بیان میکنند که حتی استقلال تاجیکستان زیر سوال قرار گرفته بود و میگویند که شاید تقسیم شوی تاجیکستان در مرحله های نزدیک، حتی میگویند که در مرحله نزدیک وجود داشت در همون دوره. اما خوشبختانه با بسر قدرت آمدن یا که بسر تقدیری امروز و آینده ملت ما با دست یکی از شخصیت های تاریخی، یکی از فرزندانی فرزانه ملت، ما پدر ملت گوییم یا که وحدت سالاری عصری جدید ما یا که وحدت سالاری تاجیکستان معاصر ما، پیشوای ملت، اساس گذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و زحمت های شبانه روزی این شخصیت بزرگ و دیگر فرزندان برومنده که در همان سالها جان خود را دریغ نداشتند، با گروه های مخالف در مذاکرات بودند، با آنها زبان یافتند و این صلح و این وحدت ملی در انتظار را به تاجیکان و به تمام تاجیکستانیان تقدیم نمودند. این پیش از همه زحمت طوری که قید کرده گذاشتم زحمتی خیلی هم زیاد رو بجای گذاشته است و برای تا به این سطح، تا به این درجه نائل شدن، تا به این مقصد ها، به این هدف ها، به این وظیفه ها رسیدن، پیش از همه ما باید یاد آور شد که جان چندین نفر ها در این راه نیست قربان شده است. خسارات مالی و جانی که در این سال ها تاجیکستان خسارات کرده است یا که نیسور کرده است، آنها هیچ وقت بر نمیگردند و دائما باید خاطری آن نفرایی که در همین راه شهید شدند و جان خود را نیسور کردند، دائما خاطری آنها را باید شاد نموده ایستاد. و صحنه بهترینه که روزی وحدت، در روزی 27 ایون، یعنی که روزی وحدت ملی است، باید خاطری همون گذشتگان، همون قربانیان و همون ستاره های علمی تاجیک، فرهنگی تاجیک و ادبی تاجیک که در همان سالها قربان همان دوره شدن، باید خاطری آنها نیز شاد کرده شود در از نقطه نظر فکری ما. و من یک نقطه نظر رو میگویم که از نقطه نظری من وحدت ملی، روزی وحدت ملی، این به استقلالیت کامل رسیدن جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. ما استقلالیت سیاسی داشتیم اما استقلالیت کامل سیاسی نبود،
3: چون
2: عملا در آمد، چون که ما با جامعه جهانی علاقه مناسبات مستقیم نداشتیم و متاسفانه موجود بودن جنگ شهروندی، وارد شدن نمایندگان دیپلماتیک دیگر کشورها رو نمیگذاشت و حتی سازمان های بین المللی نیز برای همکاری نمودن یک قدم باقی میرفتند و نمیگذاشت همون حالتی وزنی نیز سال های اول استقلالیت که تاجیکستان به عرصه بین المللی برود. خوشبختانه با امضا شدن سازشنامه صلح و رضایت ملی میان مخالفین و حکومت تاجیکستان، این همه استریوتیپ ها را از بین برد و تاجیکستان قدم های استوار خود را مستقلانه بار دیگر به عرصه بین المللی گذاشت و امروز ما دیده استادیم که تاجیکستان هم از نقطه نظری سیاسی، هم از نقطه نظری امنیتی و هم از نقطه نظری دیگر بخش های حیاتی جمعیتی یکی از کشورهای پیش صفترین به حساب می رود. و خوشبختانه امروز یک چی رو قید کرده گذاشتن لازم است که امروز تاجیکستان یکی از کشورهای کم نظیر و نادرترین به حساب می رود که 5 ساله ها یکی از کشورهای امترین دنیا حسابیده می شود و در سطح جهانی اعتراف شده است و ثمرهش همون استقلالیت، همین وحدت ملی است.
1: بهترین مهمین عزیز، نظر کنیم در سال نخستین استقلالیت صاحب سراش جمهوری تاجیکستان و بعد از این مشکلاتی که اسکندر اشاره کردن و قسمت زیادی مردم پریشان به گوشای دیگری دنیا رفتن، خوب پیشوای ملت پرزیدنت محترم تاجیکستان در اون رئیس شورای عالی اون زمان یک چیز گفت که من باید تا آخرین گریزه تاجیک رو به وطن برگردونم. نظر کنید در نهایت من میگم که سوال چی است، این چیز است و حدود 1,000,000 گریزه‌ای که در تمام سراسر کشورهای دیگر جهان بود، جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای دیگر جهان بود، آنها نرمک نرمک به جمهوری تاجیکستان آمدن و وارد تاجیکستان شدن و اون وطنی چون پیشنهادی بود به همون طور قبول شدن و کار فارسی نمی‌کردن. پس اگر نظر کنیم این طور تو که از نظر ریاست سازمان ملل متحد اون زمان اشاره شده بود که این یک نمودی ارگینالی به صلح آسایشتگی دست یافتن یک دولت است، یعنی نبوده است در تاریخاتی که یک ملت در وقت جنگ‌های شهروندی با همدیگر صحبت کنن و به یک جای رسن که مثلا آخرین صلح آسایشتگی در کشورشون برقرار میشد. آیا امروز یک نمونه برای این مقدس ها برای کشورهای دیگر در منطقه هست یا نه؟
4: درست قید نمودید، صلحی که یا دستاورد عظیمی که ما در سال 1997 به دست آوردیم و امروز ثمره اونا ما نه شما ششیده ایستادیم، یعنی که آرام هستیم، میتونیم آزادانه قدم زنیم و آزادانه حرفی که دلمون خواست بگوییم، این همون نتیجه زحماتی است که رهبریت عالی کشور اون زمان کشیدن و امروز ما اونو با چشم حال خودمون، با وضع خودمون، با تمام اجزای خودمون احساس کرده ایستادیم. آرامی و صلح و ثبات است و نتیجه فعالیت یا دستاورد صلح ما یکی از بزرگترین نتیجه های سیاسی بود که کشور ما به دست آورد و اون درسی شد برای کشورهای جهان، برای بسیاری از ساختارهای مهم پژوهشی و سیاسی. خودی صلح تاجیکان نگاه کنید، صلحی که ما به دست آوردیم از جانب متخصصان خود سازمان ملی متحد به واسطه بررسی میشه، چون که سازمان ملل متحد نیز در این روند نقش مهمی بازیده است و وظایف مهمی را انجام داده است، چه نماینده ویژه خودی دبیر کل سازمان ملل متحد که در کشور ما قرار داشت و دم به دم دنبال این بود که این گفت‌وشنیدها و مذاکرات‌ها به یک ثمره و یک نتیجه مشخصی به آخر رسند. و دیگر این که خودی دانشگاه هاروارد نیست که یکی از مشهورترین دانشگاه‌ها در جهان است و پژوهش صلح تاجیکان دست داده است که روندهای اون را تحلیل کند و همچنین پژوهشگاه‌های مهم تحقیقات صلح استکهلم نیست به این روند مثلا صلح تاجیکان توجه خاصی ظاهر نموده است و نمونه‌های مهم اون را یاد نموده است. و خودی دبیر کل سازمان ملل متحد که اینجا هم شما قید نمودید کافی عنا یاد نموده بود که این دلیل این صلحی که به دست آمد دلیل آن است که جنگ ها و مخالفت ها میتونن توسط گفت و شنید به پایان رسند، یعنی این یک نمونه والای اولین درجه بود. و خب پرینسیپ ها یا همون مدل یا روندی که ما در صلح خودمون در کشور داشتیم آن را در چندین مثلا نشست ها گفت و شنید های دیگری استفاده بردن، به خصوص در روند افغانستان در همسایه کشور ایمان در سال 2001 در پیمان بان این روند صلح ما به کار رفت و دیگری در مذاکرات بروندی با پیمان اروشا سال 2000 نیز باز همین روند صلح تاجیکان به طور عملی در فعالیت برده شد. و همچنین در اون مناقشه هایی که در سودان جنوبی بود اون صلح‌های مدلی که ما تاجیکان استفاده بردیم با پرینسیپ مشخص استفاده شد، یعنی این روند تا به حال زنده است از جانب تحقیقات ها و سازمان های مشخص معین این روند ها پیش بینی کرده میشن، اونها آموزش کرده میشن و کوشش میکنن روند همون لایه همون قسمت هایی که ما در روند صلح خودمون استفاده بردیم در منطقه های گوناگون با کار روان، چون که امروز اگر به خریطه سیاسی جهان نگاه کنیم کشورهای زیادی هستند که در درگیری ها قرار دارند، در مشکلات زیادی مثلا داخلی قرار دارند و اون راه حل اون مثلا مشکلات را میتوان با استفاده از همین پرینسیپ یا استفاده از همین زاویه دیدی که مثلا ما در گفت و شنید های خودمون استفاده بردیم روی اونها عمل کرد و با به هم آوردن طرف های درگیری یا با به هم آوردن طرف های مخالف مشکلات را به طور میتونم گفت ساده زینه به زینه با تعیین نمودن روندهای مشخص راه حل اونها را پیدا نمود.
1: مسئله که صلح یک سرمشق صلح تاجیکان سرمشق نظامنامه صلح در جهان است، این اصلا در همین رئیس نمونه است با اون می رود. من سوال دیگه برای شما اسکندر می دهم که نظر کنید که 1,000,000 نفر بیرون از جمهوری تاجیکستان، 1,000,000 نفر اهالی بیرون از جمهوری تاجیکستان، 1,000,000 جوان چی زن چی مرد، 1,000,000 در میانش تفلک هستن که آینده ملت، چون آینده ملت رو از همون باغچه ها حساب میکنن که کی هست و چی هست. اگر در صورتی مثلا هستن قسمت زیادی کشورهایی که بانو فرق نیست رو میمونن که اونو میروند، در صورتی بازنگشتن چی روی میداد؟
2: تشکر زیاد. در این مسئله فکرهای گوناگون و اندیشه گوناگون است، یعنی که ما اگر چی نوبس از اون تاجیکستان اگر در مجموع اگر ما به هم مثال قسم زیادی مثال اهالی یک کشور با کشور دیگر در حالت های ناگوار و فوق العاده رفتن و اونها پیش از همه میتونن که همچون یک دشمن یا که یک ابزار سیاسی از جانب اون دیگر کشور بر ضد تو در آینده مثال استفاده شود. و این رو جناب عالی در همون اول همون مذاکرات ها خیلی خوب بیان کردن و این رو یک سمت اساسی حکومتی همون دوری تاجیکستان کردن که باید گریزه ها از کشورهای دیگر برگردانده شود، چون که ما همین مسئله های وسیع شدن همین مسئله رو به نوبت گرفتن، جناب اولی خیلی دوربین هستن و این مسئله رو به نوبت گرفته یکی از هدف های اصلی بیان نمودن و در حقیقت تمام گریزه ها برگردانده شدن در سال های مینبعد. و این من فکر میکنم که یک بخش اساسی همین صلح تاجیکان به حساب میرفت که برای همین هم نمونه شده است که نو باسه از همون 30 هدفی که مثال در همون سازشنامه صلح بین مخالفین و حکومت تاجیکستان امضا کردن آنها پای در پای اجرا شدن و برای همین هم این سازشنامه مجموعاً یک سازشنامه خیلی هم پر اقتدار و نتیجه بخش به حساب می رود. و در اینجا قید کرده گذاشتم مهمه که در چند دولت در این تجربه را استفاده بردن از جانب سازمان ملل متحد و نتیجه هم داده استفاده است، حتی آموخته استفاده مثلا در علاقه دانشگاه ها گفت در فدراسی روسی هم در کوستاریکا هستن که بخش های که علاهیده هستن که تنها همین صلح خود تجربه صلح تاجیکان رو میآموزند، چون که خیلی هم نادر است این تجربه و برای با اعتدال آوردن وضع در بعضی از کشورهایی که گرفتار جنگ شهروندی میشود استفاده نمودنش بهترین به حساب میرود. و مثلا میتوان که همین تجربه صلح تاجیکستان رو امروز مثال در کشورهای جنگ زده خاور میانه استفاده برده ممکن است، یعنی که یا که در خود افغانستان امروز که مثلا در بین گروه های اتنیکی که مثال در این کشور موجود است میتوان استفاده برده شود، یعنی که با مخالفان یعنی که یک جا سر یک میز مذاکرات نشستن و رو حل نمودن ممکن است، اما برای مذاکرات جانب ها باید سالم باشد. وقتی که یک طرف سالم است یک طرف ناسالم، هیچ وقت سازشنامه به نتیجه دلخواه آورده نمیرساند. گروه های سالم، شخصیت های سالم در اونجا جمع میشوند و این مسئله حل خود رو مییابد.
1: نظر کنید که من در گزارش گذشته ما به همون تکیه که مثلا کشورهایی که امروز فرهنگی هستن با فرهنگ تکیه میکنن و به همون تاریخ و به همون گفتیم بابا و بابا کلان های بزرگی که با یک آبروی بلند زندگی کردن و با دنیا رو ترک کردن زندگی میکنن، آیا فرهنگ ملی ما یا که همون فرهنگ آریایی که داریم همی هم کمک کرد که این دو طرف هم دیگر شناسند؟
2: بله، تشکر زیاد. در حقیقت در طبیعت مردمی توجیک، در فرهنگ مردمی توجیک جدایی یا که جنگ این چیز وجود ندارد. دایما این خلقیت و این ملت دایما تحمل پذیر بود در درازای تاریخ با تمام قوم‌هایی که در گرد و اطرافش بود برابر زندگی میکرد و تا امروز زندگی کرده ایستاده است. اما همین جنگ تحمیلی گفته ایستادم، چون که جنگ تحمیلی شهروندی برادر رو با برادر، همسایه رو با همسایه، دوست رو با دوست جنگ انداخت و در پشت آنها کی بود؟ اون نفرایی که هرگز نمیخواست که تاجیک باید صاحب دولت شود، تاجیک باید دولت دار شود، چون که در تمام دوره تاریخ از خلق تاجیک امپراتورای بزرگ ترسیدن و در یادداشت‌های خود نوشتن هرگز نمیگذارن که تاجیک در سر قدرت بیاد. نتیجه یک از مثال روشنش در افغانستان، هرگز امروز در افغانستان نمیخواهند که در سر حکومتش تاجیک بیاید، چون که تاجیک وقتی که در سر قدرت در افغانستان بیاید حتما در آنجا آبادی میشود، حتما در آنجا صلح میشود، حتما افغانستان پیشرفته خواهد شد، اما نمیگذارند که تاجیک بیاید. فرهنگ ما فرهنگ صلح است، فرهنگ ما فرهنگ تحمل پذیری است، فرهنگ ما فرهنگی که با دیگر تمام گروه اتنیکی و دینی و چی نباشد زندگی برابر کردن را در گن ما موجود است. به همین خاطر است که امروز ما به همین درجه رسیدیم. خودی وحدت برای چی همه ما در من فکر میکنم که وحدت ملی در همه کشور نیست، در کشورهای انگوش شمار هستند و در ما وحدت ملی یک چیز، یک کاتگوری گویم یا یک قسمتی اساسی فرهنگ و سیاست ما به حساب میره. در ما از ما وحدت ملی میگویم. وقتی که وحدت میگویم، وحدت متحدی است، یگانگی است. وقتی که ملی شد، ببینید متحدی ملی یعنی که ملت یکیت خیلی متحد است، خیلی آزاد است و از این نقطه نظر ببینید که وحدت ملی برای ما خیلی هم یک دستاوردی بزرگ است در درازای تاریخ.
1: چرا بحثم برای اون فرهنگ ملی و همون یک مثلا مردم فرهنگی بودن تاجیکستان، اینم کمک خیلی خوب کرد و البته که با رهبری و سروری پیشوای ملت و رئیسان زمان شورای عالی جمهوری تاجیکستان مطمئن مدر رحمان. سوالی که برای شما است، ما همین یک سوال بسیار عجیب است اما اندک مشکل ترم است. نظر کنید که میگن که با یک چیز صاحب شدن بسیار شاید آسان تر باشد، اما نگاه داشتن و رشد دادن و از اون مشکلات به یک سری بلند برآمدن مشکلات زیاد دارد. آیا برای من همین وحدت ملی به دست آوردیم با مشکلات زیادی، با بحث های زیادی، با شرکت کشورهای زیادی در کشورهای زیادی جهان و او آخری های هینچ داشتن خوب به یک مدت رسیدن، یعنی صلح تاجیکان این صلح اصلا جهان است، نظر کنید که در تمام کشورهای جهان و آخری های شده بودن و در نهایت در مسکو این چیز به امضا رسید، چی کار کنیم که امین وحدت ملی با یک سیاست داخلی و خارجی ما اصلا تبلیغ رشد گیرد و یابد؟
4: پس از امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی ما به دستاوردهای بسیاری نائل شدیم. اینجا که اسکندر یاد نمودن استقلالی دیگه که داشتیم و باز از نو حفظ کردیم و توانیستیم از میتونم گفت از اون سوخته های خودمون باز نه با برپا شویم، از اون خرابه های خودمون باز از نه خودمون سازیم. امروز هر عملی که مثلا حکومت مرکزی تاجیکستان کرده است نگاه کنید هدف های هستن و پرینسیپ های هستن که اونها سازنده هستن و برای سازش افکار مردم هستن. ما فقط با ساختن بنا و ساختن مثلا راه وحدت ملی را حفظ کردن نمیشد، این اساس است، اما این برای حفظ مهم نیست. برای حفظ مهم است که مردم درک کنند که وحدت چی است، مردم درک کنند که تاریخ چی است، هویت ملی است چی بود و او کی بود و چی شد و امروز به چه حالاتی مثلا گرفتار شد. مثلا نیا کنیم از همون زمانی که دوره مثلا آرامی و صلح و ثبات شروع شد، حکومت دایسان شروع کرد به تبلیغ فرهنگ ملی، کارهای انجام داد که تمام اونها مؤثر بودن برای رشد فرهنگ ملی و چند سالی آخر مثلا نشر کتاب ها شروع از اعتقادات مردم، از دین مردم شروع کرد که قرآن با خود تحفه مثلا رهبری دیالی کشور با برگردان تاجیکی برای مردم دسترس کرد تا که مردم اولا که از دین خود، از خداگاهی خود مثلا آشنا شود و بعدا رسیدیم به جایگاهی که مثلا کتاب تاریخ تاجیکان نشر شد، کتاب شاهنامه فردوسی نشر شد. تمام اینها هویت آفرین هستند و تنها وظیفه ای که امروز مثلا از ملت تاجیک خواسته می شود، از ملت تاجیک طلب کرده می شود، این است که برگردد به واقعیت ملی خودش، واقعیت تاریخی خودش و بداند که در گذشته چگونه بزرگانی داشت. اینجا هم که اون سوالی که داشتیم آیا در همون هویت فرهنگی ما بود چیزی که سبب شد یا بهانه شد که ما از صلح و فرهنگ داشته باشیم، این تمام اینها در همون کتاب ها نهفته است. شما وقتی که آثار فردوسی را میخوانید با گذشتگان مثلا تاریخی خودتان شناخته میشید، وقتی که عاشق شعر شدید، عاشق مثلا ادبیات شدید، بیشک به آفریده های مولانا رو میبرید. مولانا یکی امروز گسسته و یا به چارچوب کشیده فقط برای یک ملت نیست، مولانا برای تمام جهانیان شد. حرف مولانا صلح بود، حرف حافظ شیرازی صلح بود، تمام این بزرگان ملتی که ما داشتیم و تمام سرود های اونها، تمام گفته اونها هدف های فرهنگی و صلح آفرینی و ایجاد وحدت و یگانگی بود. و امروز تنها هدف ما این است که با همدیگر سازش کنیم، با همدیگر بیایم بسازیم و دولت اصلا یک چیزی بزرگ نبینیم، دولت یک آیله خرد است، یک خانواده خرد است که در اون باید تمام هدف ها برای رشد خانواده باشد. ما اگر در یک خانواده یک طرف بندی خانواده رو به سمت خود کشد، باور کنیم که اون خراب خواهد شد. و دولت هم این چیزی نیست، مثلا ملت هم، حکومت هم این چیزی نیست که فقط به یک طرف کشید، اون باید به طرفی کشید، به اون طرف در طرف رشد باشد، طرف گسترش ملت باشد، طرف گستریش مثلا آبادانی ملت باشد. و زمان اون رسیده است که ما به همدیگر باید بریم، از اولا که دوری کنیم از فرهنگ های بیگانه که امروز به نام رشد مثلا خودشان نمایش میدن. اروپا رشد کرده است به خاطر رقص و موسیقی و لباس پوشیش نه، اروپا رشد کرده است چون که تکنیک داشت، تکنولوژی ایجاد کرد، با اون خاطر رشد کرده است. ما وقتی که امروز تکیه به رشد کشورهای دیگر میکنیم، ما به فرهنگ اونها نمیگیم، ما به ساخت و ساز اونها میگیم، به ایجاد مثلا تکنیک آفرینی اونها میگیم. ما مثال عادیش این همسایه کشوری ما چین که نگاه کنید که از چقدر دوران مشکل گذشت، این کشور قریب کاملا غصب شده بود از جانب قدرت های جهانی، اما در پای خود ایستاد و از نو رشد کرد و تکنولوژی ساخت و برای جهان خودشان مثلا معرفی کرد. امروز هر یک دستگاهی که میگیم، هر یک اشیایی که میگیم، پوشش اگر خوانده حتما نوشته ساخت کشور چین. و امروز ما هم باید به همین مثلا جایگاه برسیم که از اختلافات داخلی خودمان، از نظرهای مختلف خودمان دور شویم، زبان ملی خودمان و فرهنگ ملی خودمان را حفظ کنیم. و وقتی که چنگ به همین زبان و فرهنگ خودمون رسیدیم، بیشک این همون زبان و فرهنگ خودمون ما رو شما رو به چی میارد؟ به یگانگی، به وحدت میارد و نتیجه وحدت میشود رشد تاجیکان و رشد فرهنگ اونها. ما برای چندین هزار سالها برای مردم جهان درس ادب دادیم، درس فرهنگ آموزی دادیم، درس وحدت و یگانگی دادیم و درس مذهب و درس تاریخ شناسی و خودشناسی دادیم. و اینجا و امروز هم اون زمان رسیده است که بازم برگردیم به اصل واقعیت خود، برگردیم به همون گذشتگان خودمان. از گذشتگان اون فقط پند نگیریم، پند اونها رو هم استفاده کنیم و پند اونها سبب شود که ما باز بتوانیم از زبان گذشتگان خودمان پند جدید برای جهانیان امروز گوییم. و امروز وضعیت جهانی واقعا معلوم است، ما میبینیم چگونه وضعیت اسفار در غرب آسیا است. چگونه انسان ها و کودکان بی آزار را کشتن و قتل عام مردم کردن، نسل کشی کردن و تمام اونها را ما میتونیم بازم پیشگیری کنیم و پیش بینی کنیم، چون که ما ملتی بودیم که برای چندین هزار سالها برای تمام اقوام جهان، چون که اینجا هم اسکندر گفت ما هیچ وقت ملتی پوشیده نبودیم، ما ملتی کشاد بودیم، ما در این ما برای تمام خلقیت ها کشاده بود و برای ملت های گوناگون ما درس حکمت و درس تاریخ و درس دین آموزوندیم و بسیار از ملت ها را تا که مثلا قبی هم باشد متمدن کردیم، خلقیت های مثلا کوچی و آوار رو ما متمدن کردیم و امروز وقتی اون است که ما در داخل خود فرهنگ سازی کنیم، در داخل خود وحدت یگانه خودمان را حفظ کنیم و دیگر بار برای عالمیان، برای جهانیان نشان دهیم که چگونه زبان و فرهنگ ما و مذهب ما برای جهانیان یک نیروی مهم و نیروی یگانه آفریننده صلح و ثبات بوده است.
1: نظرت خیلی خوب، نظرت ما در حالت خیلی خوب روش ترادیم و نظر کرد که اموز شروع از امون شعرم کردن که چاپ کتاب ها، چاپ کتاب قرآن، چاپ کتاب فردوسی، سالی بزرگ داشتی آریایی و توجه به زبان فارسی و بیشتری چیزا امروز هستن که ما امروز خیلی پیش رفتیم و علاکه در امون خطی رفته استویم که مقصد ماهین است. آیا ما همین از رشک‌های سیاسی باید ایمین باشیم؟
4: بشک باید از تمام روندهای سیاسی که در اطراف هست آگاه بود و همون سخن رهبریت عالی کشور که همیشه من دوست می‌دارم از این سخن اقتباس کنم، این سخن مثال زنم، یعنی که گفته بودن زیرکی سیاسی و هوشیاری سیاسی از دست ندیم. تا زمانی که جوانان ما هوشیاری سیاسی و زیرکی سیاسی خودشون از دست دادن و گمان کردن که مثلا پوشش فرهنگ اروپایی، پوشش لباس فرهنگ لباس اروپایی این خودش پیشرفت است یا حرف زدن به یک زبان بیگانه این خودش پیشرفت است، این نشانه مثلا ضعف ماست و حکومت تاجیکستان همه کارهای خودش را کرده ایستاده است و رهبریت عالی کشورم، پرزیدنت کشورم تمام چیزی که در دست دارن، تمام جانی که در بدن دارن روی کف گذاشتن و برای بیدار کردن هویت ملی مردم ما کوشش اونها را کرده ایستادن. برای مثال برگرداندن مشت خاک اونهایی که اساسگذار این دولت بودن و اون زمانی مشکلی سیاسی جان خودشان را فدای این ملت کردن، این یکی از نمونه های اون است که ما این تا به امروز مردمانی داریم، راهبرانی داریم که در فکر مردم، در فکر جامعه هستن، در فکر آینده مردم هستن و تنها چیزی که امروز مثلا از همین بلندگوی رادیوی آواز تاجیک استفاده میشد و گفت برای تمام تاجیکان کره خاکی، برای تمام مردمی که این زبان فارسی تاجیکی را میدونن، این است که بیاید سر این موضوع مثلا اتحاد با همدیگر یگانه باشیم، همدیگر را جدا نکنیم، قسمت نکنیم. تقسیم بندی یکی از ضعف های ماست و از اون تقسیم بندی عمدتا کشورهای خارجی استفاده میکنن. هر باری که دانیم که مثلا ما بین همدیگر اختلاف انداختیم، دانیم که در بین اون اختلاف اندازی دست یک کسی بیرونی است، یک کسی بیرونی است که ما شما را اختلاف انداخته است و نمونه واضحش هم این افغانستان است، یک کشوری که باور کنید افغانستان از ما شما جدا کرده نشد. افغانستان یک پاره تنی ماست، همون فرهنگی ماست، همون تاجیکان من و شما در همون جا زندگی میکنن، اما چرا وضعیت اونها اسفبار است، چرا وضعیت اون و اونها بد است؟ چون همون دخالت های خارجی بود، دخالت ها و دست های خارجی بود که نگذاشت این کشور یک ملت متمرکز باشه. ببین امروز وضعیت هم که خواستم مثلا برای ایران بیارن، اونم دست خارجی بود، اون مثلا بنام مثلا اعتراضات داخلی که در داخل ایران بود، اون از ساخته بیرون بود. بعدا خود هم کشورها اعتراف کردن که ما ساختیم، ما بودیم که مثلا وضعیت این کشور را ناآرام کردن و هر کشوری ابرقدرت جهان امروز باور کنید در دل خودش نیت دارد و آرزو دارد که یک کشور دیگر را در یک کنجی دیگر دنیا ناآرام کند تا که منافع خودش و منفعت های خودش را در آنجا پیاده کند و تنها آرزوی ما این است که مردم تاجیک هوشیارتر و زیرکتر باشن و برای تمام روندهایی که امروز در جهانی گذریش از یک جهان یک قطبه به چند قطبه است آماده باشن که به همون ریسمان فرهنگی خودشان چنگ زنن و از این مثلا یگانگی و وحدت تفریق اندازی و تفریق ایجادی نکنند.
1: بهترین در نهایتی برنامه چونه میگویم که از صحبت کارشناسان برمیاد که آره خیلی مشکلات گذراندیم تا به امروز رسیم، حدود چندین سالها برگرداندن 1 میلیون نفر گریزه و شخصیت هایی که بیرون رفتن به جمهوری تاجیکستان، از نو ساختن اداره و وزارت ها، از نو ساختن اداره و وزارت های قدرتی، از نو به سر به یعنی به مثل تفلک به پا برآوردن سیاست داخلی تاجیکستان، دیپلمات خارجی تاجیکستان و مثال زیاد میارن که مثلا در روزهای اول وزارت کار خارجی تاجیکستان مگه قریب 10 نفر کارمند داشت که امروز چندین سفیر و سفارت ها در گوشه دنیا هستند. و در نهایت سخنم این است که بله بله به دست آوردیم، بله با مشکلات زیادی به دست آوردیم، بله با کمک و با فهمش و دانش و تجربه بای رهبری دولت به دست آوردیم، با کمک همون ایمان و ایمانداری و فرهنگی داخلی خودمان به دست آوردیم. باید اون را طوری کنیم که سوال نهایی که من برای مهمین دادم که این یک سیاست بزرگ ما در دیپلماتیای خارجی ما شود، یک سیاست بزرگ ما در سیاست داخلی جمهوری تاجیکستان شود، در هر یک کوچه و در یک خاندان و در هر یک گذرگاه و در هر یک جا ما از وحدت، از صلح، از آسایشتگی سخن بگوییم. جشن وحدت ملی که در پیش داده است برای تمام تاجیکان جهان، برای تمام و تاجیکان جمهوری تاجیکستان شهروند عزیز ما مبارک است. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمان.
0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز، گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

قاهیر سوزودن نخست وزیر تاجیکستان در مجمع بین المللی سرمایه گذاری تاشکند شرکت کرد. گسترش همکاری بین تاجیکستان و ایران در بخش نفت و گاز مورد بحث قرار گرفت. یادداشت تفاهم ایران و آمریکا برای پایان جنگ، ترامپ و پزشکیان دیجیتالی امضا کردند. جام جهانی انگلیس با برد خاطر برابر کارواسی خطا نشان کشید. و حالا توجه فرمایید مشروع خبرها.

قاهر اسوزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر کاری خود به تاشکند جمهوری ازبکستان در مجمع بین المللی سرمایه گذاری تاشکند شرکت و سخنرانی کرد. نخست وزیر در سخنرانی خود برگزاری این مجمع را برای توسعه روابط در زمینه کارآفرینی و سرمایه گذاری مهم ارزیابی کرد و تاکید کرد که تلاش های مشترک با هدف ایجاد محیط مساعد برای توسعه اقتصادی پایدار، مشارکت های بین منطقه‌ای و فرصت های جدید سرمایه گذاری انجام می شود. اشاره شده که در حال حاضر بیش از 110 شرکت با سرمایه ازبکستان در تاجیکستان فعالیت می کنند. تعداد شرکت های فعال با سرمایه گذاری تاجیکستان در ازبکستان از 400 شرکت فراتر رفته است. نخست وزیر با ارائه فرصت های مطلوب سرمایه گذاری تاجیکستان تاکید کرد که ارائه امتیازات مالیاتی و گمرکی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، حمایت مداوم از بخش خصوصی، معرفی فناوری مدرن و افزایش تولید محصولات صنعتی به توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی کمک کرده است. در حاشیه دومین نشست مقامات ارشد در راستای آماده سازی برای اولین اجلاس آسیا مرکزی و جمهوری کره در تاشکند، ایدیبی خلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با خانم لیهی سیسیلیا جونگ معاون وزیر امور خارجه جمهوری کره دیدار کرد. در این گفتگو طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری های چند جانبه سودمند متقابل بین تاجیکستان و جمهوری کره را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در دیدار حیدر رجب‌زاده معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان با هیئت شرکت مالزیایی گروه میگا فورتریس که در تاریخ 16 ژوئن در دوشنبه برگزار شد، موضوع یافتن راه‌هایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست فرصت های سرمایه گذاری در تاجیکستان، مزایای فضای تجاری، پتانسیل صادرات و شرایط مساعد برای انجام تجارت در جمهوری به مهمانان ارائه شد. نمایندگان شرکت گروه میگا فورتریس نیز با ارائه توضیحات زمینه های اصلی فعالیت این شرکت را معرفی کردند و در این حال فرصت های ایجاد همکاری با کارآفرینان و تولید کنندگان داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان با سید علی محمد موسوی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد گسترش همکاری در بخش نفت و گاز و تبادل تجربه بین متخصصان این حوزه دو کشور تبادل نظر کردند.

چون خبر تازه بود از داخل کشور و پس از چند لحظه هم توجه فرمایید به خبرهای جهان. کاخ سفید روز چهارشنبه در آستانه مراسم امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا در سوئیس متن کامل این سند را منتشر کرد. این در حالی است که بنا به گفته مقامات دو کشور سند توافق پایان جنگ دیجیتالی توسط دونالد ترامپ

Վամասուտ պեզիշյոն իմ զոշուդաս։ Ինձ ահավոլի միտոնատ կե բիկի ազ մոհիմցարին ռույդոտ խոյ երովեց իրան վա ումրեկո դարդահոյի ախիր ծաբդի շավան։ Բեգովտե եմ ասուլ ումրեկոյի կե ես հորոտ աշտավասուտ է եկսյուս նախլ շուտ է նոսխայի աստա ու վուղ բո իրան բարոյ պոյոնը ջանք չորշամբի շապ դար կոխը ورسوی فرانسه محل برپایی زیافت شام ایمانوئل ماکرون پس از اتمام نشست گروه هفت امضا شده است. و پس از آنکه کاخ سفید و وزارت خارجه ایران از امضای تفاهمنامه میان مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ خبر دادند، به نظر می رسد که برگزاری مراسم تشریفات رسمی برای امضای این سند که اعلام شده بود روز جمعه در سوئیس برگزار شود لغو شده یا که دست کم در زمان اعلام شده برگزار نخواهد شد. ساعت قبل اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن توضیحات درباره متن منتشر شده و امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا گفت که تهران تمایل خاصی برای مراسم سوئیس ندارد. خبرگزاری دولتی ایرنا درباره امضای آقایان پزشکیان و ترامپ و همچنین به نقل از آقای بهایی نوشته که وقتی متن به امضای بالاترین مقام های دو کشور برسد، قاعدتاً نقص آن هزینه های بیشتری دارد و ما با توجه به تجربه هایی که داریم ترجیح دادیم که این اتفاق بیفتد، ضمن این که تشخیص دادیم برگزاری مراسم هم چندان جایی ندارد. تیم فوتبال انگلیس در نخستین مسابقه خود برابر کرواسی که عنوان سومی جام جهانی را یدک می کشد نمایش بسیار موفق داشته و توانسته که در نهایت با نتیجه 4-2 پیروز شود. تیم ملی انگلیس با یکی از پرستاره ترین ترکیب های تاریخ خود وارد جام جهانی 2026 شده است. چنین بودن تازه‌ترین خبرها از داخل و خارج کشور.

تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

هر روزی که بیدار می شوی یک فرصت تازه است. فرصتی برای لبخند زدن، برای مهربانی، برای ساختن لحظه های خوب. حتی اگه دیروز سخت بود، امروز می تواند که زیبا باشد. کمی امید، کمی عشق و کمی ایمان. همین ها کافیند تا روزت دلنشین شود و با امید یک روز عالی و سرشار از عشق و محبت می پردازیم به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.

با بازم یک درود گرم و از ته قلب میفرستم به تک تک شما دوست عزیزی که همین حالا پشت رادیوتون هستین و گوش به صدای ما دارید و امیدوارم از هر کجایی که ما رو میشنوید شاد و کامگار و موفق و سرفراز باشید.

با امروز هم در خدمتتون هستیم. من ملوینه خوشقدم موجی و تکننده برنامه های امروزی با همراه کارگردان عزیزمون آقای ابو منصور اسماعیل.

و تا چند لحظه دیگر هم یک گزارشی تقدیمتون خواهیم کرد از سفر کاروان نوای مادران وحدت سرا و همچنین در ادامه بخش و برنامه های دیگری داریم، همچنین شرح ها دیگری داریم و در ساعت دوم هم برنامه رنگ و رنگ هست که آماده پخش هست و همچنین در لابلای این بخش و برنامه ها نیز آهنگ و موسیقای دلنشین تقدیمتون می شود. و همین حالا هم از شما دعوت می کنم که با هم یک آهنگ بشنویم، پس از آن باز دوباره برمی گردیم.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: به آن کشور در و گوهر درود، به آن خطه شیر پرور درود. چون می بارد از آسمانش هنر، بروید ز خاکش همه شعر تر. به آن سرزمین زرافشان درود، به شهر دوشنبه به نور و سرود. شکوه بناهای زیبای آن، شکفته گل از گل به هر جای آن. به آن آبهای روان در خجند، به سرسبزی و کوههای بلند. سکوتی که در بحر تاجیک بود، هوای غروب و شب سیر رود. شب پنجکنت و هیاهوی آن، همه مردم خوب و خوشروی آن. بهشتی که گویند در پنج رو، در آن شهر پر نعمت و نور بود. در آرامگاهی در آن دور دست، مرا جلوه رودکی کرد مست. شد از باغ سیب و صفای چمن، بهشتی در آنجا فراروی من. به لبهای پرخنده دلهای شاد، به خورشید تابنده باران و باد. به آن خاک پاکان به یاران درود، به پیر و جوان از دل و جان درود.
1: اینم یک شعر خشنگ خانم مهتاب، یک شاعر ایرانی هست که پس از سفر به تاجیکستان نوشته و برای ما هم فرستاده بودند.

دوست عزیز از اینکه با ما همراه هستید از شما تشکر میکنم و بازم در ادامه در خدمت شما هستیم و حالا با یک گزارشی از کاروان مادران وحدت سرام.

0: به ابتکار کمیته امور زنان و خانواده تحت نظارت دولت جمهوری تاجیکستان، یک گروه زنان با عنوان نوای مادران وحدت سرا که به مناسبت روز وحدت ملی و 35مین سالگرد استقلال دولت اختصاص داده شد، به شهر و مناطق و کشورمون سفر میکنند و از جمله به بدخشان و سغد و ختلان. و این گروه که شامل زنان برجسته کشور، چهره های فرهنگی و فعالان اجتماعی هست، تا 19 ژوئن سال جاری با ساکنان کشورمون جلسات و گفتگوهای در مورد اهمیت حفظ صلح و ثبات، وحدت ملی، تقویت استقلال و کمک به رفاه و توسعه سرزمین مادری برگزار میکنند. و باقی‌گل اسلامزاده، کارمند کمیته امور زنان، از برگزاری این سفر و دیدار با مردم کشور چنین گفتند:
1: طولی 9 سال می شود که در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان چون همه ساله کاروان مادران وحدت سرا راه اندازی می گردد. امروز ما زنان و بانوان باید که شکرگزار باشیم که امروز ما وحدت داریم، امروز ما استقلالیت داریم.
0: اعضای کاروان نوای مادران وحدت‌سرا از نمایشگاه صنایع دستی مردمی در منطقه فرخار بازدید کردند و زنان صنعتگر صنایع دستی از جمله گلدوزی، صنعتی و همچنین زردوزی و فرش بافی و سرامیک را ارائه دادند و مهمانان با علاقه فراوان از آثار زنان صنعتگر محلی تحسین کردند و به مهارت بالا، صبر و شکیبایی و حفظ هنرهای باستانی آنها اشاره کردند و اعضای هیئت سهم زنان منطقه فرخار در توسعه هنر ملی را ستودند و بر اهمیت انتقال این دانش به نسل جوان تاکید کردند. آنها صنعتگران را تشویق کردند که به حفظ و توسعه دقیق میراث فرهنگی مردم تاجیکستان ادامه دهند. و همچنین در ناحیه یاوان هم گروه زنان با دستاوردهای اجتماعی اقتصادی منطقه و قابلیت‌های تولیدی شرکت ماهر سمنت آشنا شدند و هیئت کاروان نوای مادران وحدت‌سرا مورد استقبال اکرام الدین ولی‌زاده رئیس ناحیه قرار گرفتند و با دستاوردهای اجتماعی اقتصادی منطقه در سالهای استقلال آشنا شدند. و شرکت تولیدی ماهر سمنت سهم قابل توجهی در تأمین محصولات ساختمانی بازار داخلی دارد و در حال حاضر هم بیش از 70 زن و دختر در این شرکت مشغول به کار هستند و در بخش‌های مختلف تولید مشغول به کار هستند. و مشارکت زنان و دختران در کار به بهبود سطح زندگی خانواده ها و افزایش نقش آنها در جامعه کمک می کند. همچنین در منطقه عینی و پنجکند نیز زنان همچنین از اماکن گردشگری و باستانی بازدید کردند و نظر شجاعت حسن نوا، یکی از زنان فعال، را در این زمینه می شنوید.
2: بگذار مردم دانند که به وحدت رسیدن این کار آسان نبود. وحدت برای تاجیکستان این تاج سر ملت است. وحدت است که امروز صلح و آرامی آسایشتگی است که امروز ما را جهانیان میشناسند، جهانیان اعتراف کردند و این خدمت های شایسته اساس گذار صلح و وحدت ملی. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است که از روزهای اولینی به استقلال رسیدن تاجیکستان از منیتی داشتند که همه روز در جامعه آرامی باشد، آسایشتگی باشد، وحدت باشد. قبل از ما مادران خوب آرام و آسایشته داریم، فرزندان خود را تربیه میکنیم، برای درست حیات آنها را پیشنهاد، پیشتوی، راهنمایی میکنیم.

لازم به ذکر است که طبق دستور العمل‌ها و راهنمودهای امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان به ابتکار کمیته امور زنان و خانواده تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان به منظور تقویت ثبات، صلح، وحدت، دوستی و رفاقت در بین ساکنان تمام مناطق کشور چندین سال هست که یک رویداد جمهوری به نام کاروان مادران وحدت را برگزار می شود و در گفتگوها و جلسات فعالان زن و پیشکسوتان کشور ساکنان به ویژه زنان، دختران و جوانان را به یادگیری یک حرفه و فن، عشق به میهن و خدمت صادقانه به آن تشویق می کنند. ما اینم باید یک گزارش کوتاه مان از سفر زنان وحدت سرا به مناطق کشور.

0: تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیری مادرم.
1: زیستگاه مردمی را این دیار آغاز است. زیستگاه مردمی را این دیار آغاز است. آرزوها را همین جا شهپر پرواز است. پرورهای روان رفتگان اینجا جمع پرورهای روان رفتگان اینجا جمعند. بازگشت سوشیان را این زمین آواز هست.

جای پای مهر در اینجاست، در پامیر پیر. جای پای مهر در اینجاست، در پامیر پیر. این بهشت راستین گم شده در باد هست.

میترا؟ میترا اینجا به میترایی رسیدند، خاک آن بستر میت فرا باور و یا اعجاز هست. آنچه که درواز گوید از شکوه آریان، نزد جیگرگوشه تناز خود شیراز هست. این زمین مهرآفرین باشد، این زمین مهرآفرین باشد، نه جای کین و خشم. تا ابد، تا ابد، تا ابد دروازه پیوستگی درواز هست. تا ابد دروازه پیوستگی درواز هست.

0: درود میفرستم به تک تک شما دوستای عزیز و سپاس از اینکه همراه با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک هستید. و در ادامه هم در خدمتتون هستیم با برنامه در مورد کانون تمدن آریایی. در پیام رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره جهت‌گیری‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی جمهوری که در 16 دسامبر سال 2025 ارائه شد، پیشنهاد ایجاد کانون تمدن آریایی در کشور مطرح شد. این ابتکار به موقع در شرایط مطرح شده که فضای صلح و ثبات در جهان به طور فزاینده پیچیده می شود و همچنین رقابت ها و بحران های ژئوپلیتیکی تشدید می شود. تنش در روابط بین المللی مدرن قبل از هر چیز نتیجه نادیده گرفتن هنجارهای حقوق بین المللی و اصول سازمان ملل متحد است و در این زمینه رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کردند که جامعه جهانی باید تلاش های خود را برای حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت جامعه تقویت کند و با در نظر گرفتن چنین وضعیت پیچیده بین المللی و با هدف تقویت صلح به ویژه برای نسل های آینده، سرور دولت ایجاد یک مرکز بزرگ تمدن آریایی در تاجیکستان را آغاز کردند. و تمدن آریایی یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری هست که نقش اساسی در شکل گیری فرهنگ، زبان، جهانبینی، نظام اجتماعی و ارزش های معنوی بسیاری از مردمان داشته است و علوم تاریخ، باستانشناسی، زبانشناسی، خومنگاری و مطالعات فرهنگی هم ثابت می کنند که قلمروی آسیا مرکزی از جمله قلمروی امروزی تاجیکستان یکی از مراکز اصلی شکل گیری تمدن آریایی است. زبان تاجیکی به عنوان ادامه زبانهای باستانی آریایی گواهی زنده بر این ارتباط تاریخی است و در این راستا تأسیس مرکز تمدن آریایی مبنای علمی محکمی را برای مطالعه مستمر و سیستماتیک این میراث بزرگ فراهم می کند. و از دیدگاه علمی هم چنین مرکزی می تواند که به یک نهاد میان رشته تبدیل شود که در آن تحقیقات جامعی در مورد تاریخ تمدن و همچنین مهاجرت، شکل گیری دولت، نظام حقوقی، دین، فلسفه و فرهنگ مادی و معنوی آریایی ها انجام خواهد شد. و این رویکرد با روش شناسی علمی مدرن سازگار هست، ازیرا که امروز مطالعه تمدن ها صرفا در چارچوب یک رشته غیر ممکن هست و این مرکز یا که کنون می تواند که پژوهشگران داخلی و خارجی را متحد کند و تاجیکستان را به بستر بین المللی برای مطالعات آریایی تبدیل کند. و به همین مناسبت هم یک گفتگوی با دانیار سنگین‌زاده انجام دادیم و همچنین حالا هم نظر ایشان را در مورد این کانون میشنویم.
1: واقعا در پیام نوبتی خود پیشوای ملت سنه 16 دکمبر سال 2025 که آن از نگاه حقوقی حجت استراتژی به حساب می رود و فراگیر کلی مسئله های داخلی و خارجی می باشد، مخصوص با حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات حکومت اجرایی شهر دوشنبه دستور دادند که در کشور ما باید مرکز تمدن آریایی و مرکز بین‌المللی نوروز تأسیس داده شود. اگر امروز ما تحلیل نمایم، در خود پیام پرزیدنت کشور همچون نقطه کلیدی افتخار از میراث بی‌نظیر نیاگان، آموزش و انتقال آن به نسل‌های آینده همچون گنجینه بی‌بهای معنوی بهاگذاری کردند و در اساس پرینسیپ هایی که محض در زردشتیه جای داشت، اندیشه نیک، سخن نیک و کارهای نیک، یا اینکه پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک، اساس های جهان بینی و ارزش معنوی داشتن ملت تمدن آفر تاجیک را بیان کردن و آن هم باشد از ارزش‌های معاصر ما همچون تحمل پذیری و رشد استوار هماهنگی دارند. اگر امروز ما تحلیل نماییم، واقعا مرکز تمدن آریایی یا کانونی که خود پیشوای ملت تاکید نمودند، آن برای افاده تاریخ بیش از هزار ساله خلق تاجیک، فرهنگ ملت تاجیک، معلومات های باستانی و دیگر معلومات هایی که بیوست به سرازم دخل داشتن زمینه میگیرد و اگر از نگاه اخری تحلیل نماییم این ارزش ها همچون حقوق هر یک انسان در پیشبرد فعالیت فرهنگی جامعه بها داده میشود، چون که موافق ماده 40 کنونسیون کشور هر کس حقوق دارد در حیات فرهنگی جامعه آزادانه اشتراک نماید، در ایجادیات بدیهی علمی تکنیکی آن سهم گذارد و از دستاوردهای فرهنگی خود استفاده برد. و یکی از عهده‌داری های خود دولت نیز حفظ کردن ارزش های فرهنگی و معنوی میباشد که با این دستور پیشوای ملت این عهده‌داری های دولت در شکل رسمی جامعه عمل پوشیدند و پیشوای ملت بیوسته تاکید نمودند که واقعا پارلمان کشور خلق تاجیکستان باید که برای تقویت ارزش های فرهنگی برای رشد و نموی ملت تاجیک سهم ارزنده داشته باشند و تأسیس دادن این مرکز باعث به وجود آمدن مسئولیت بین همزایان جامعه و هم مقامات دولتی میگردد، چون که هر یک شهروند کشور ما باید معلومات داشته باشد که میراثبری مستقیم تمدن آریایی است، ریشه های این تمدن هزار ساله ها را فرا میگیرند و دلیل باستانی آن هم باشد همون شهری سرز می باشد، یعنی که پنج کنت است، پنج کیت است که آن افاده کننده تاریخ پرغناوت خلق تاجیک است.
0: اهمیت مرکز تمدن آریایی در تقویت خودآگاهی ملی نیز بسیار زیاد است. در زمینه جهانی شدن زمانی فرایندهای همگونسازی فرهنگی تهدیدی برای تنوع تمدن ها محسوب می شوند، مطالعه و ترویج ریشه های تاریخی ملت یک نقش محافظتی ایفا می کند و دانش عمیق از گذشته به جامعه اجازه می دهد تا ارزش های اصیل خود را همراه با پیشرفت های تکنولوژیکی و همچنین اجتماعی حفظ کند و از دیدگاه آموزش و روانشناسی اجتماعی خودآگاهی تاریخی یکی از عوامل اصلی در شکل گیری شخصیت سالم و جامعه پایدار است. و مرکز بین المللی نوروز همچنین از نظر علمی و فرهنگی اهمیت فرا ملی دارد و نوروز هم به عنوان یک جشن باستانی آریایی ریشه های عمیق فلسفی طبیعی و اجتماعی دارد و این جشن نه تنها آغاز سال نجومی جدید است، بلکه نمادی از تجدید و تعادل بین انسان و طبیعت و هماهنگی اجتماعی نیز می باشد. و مطالعات خومشناسی و فرهنگی نشان می دهد که نوروز هم قرنهاست به عنوان مکانیزمی برای حفظ وحدت اجتماعی، انتقال ارزش های اخلاقی و تقویت رابط بین جوامع عمل کرده است. و بازم نظر دانیال سنگین‌زاده، معاون مدیر مؤسسه مطالعات کشورهای آسیایی و اروپایی آکادمی ملی علوم تاجیکستان را در این رابطه می شنویم.
1: جشنان گوناگون از جمله نوروز، مهرگان، صدا، تیرگان، اینها هم امو ارزش های تاریخی دارند که از هویت ملی ما درنگ می دهند و داشتن چنین مرکز در شهر دوشنبه باعث باز هم بیشتر پیدا نمودن اطلاعات از تاریخ پرغناوت خلق تاجیک است، جوانان به وجود آوردن احساس وطن دوستی و افتخار از تاریخ دولت داری می باشد و این تشبث باعث آن می گردد که نه تنها در داخل کشور معلومات شهروندان ما میگیرند، بلکه آن باعث به وجود آمدن مرکز سیاحی برای شهروندان خارج از جمله سیاحی بین المللی می شود. آن برای بلند برداشتن ایمیج تاجیکستان در سطح بین المللی معرفی می گردد و آن می تواند که منبع جمع آوری مبلغ ها از دیگر لایحه های بین المللی باشد که آنها بواسطه به مبلغ گذاری سمت فرهنگ از جمله از جانب سازمان یونسکو مبلغ گذاری میگردند و باعث رشد و رونق فرهنگ تاجیکستان و استوار شدن زمینه صلح و ثبات در کشور ما و جذب جوانان به تاریخ و در ضمیر آنها با وجود آوردن هویت ملی و احترام به وطن میگردند.
0: از دیدگاه علوم اجتماعی هم تأسیس مرکز بین المللی نوروز هم این امکان را فراهم می کند که این جشن نه تنها به عنوان یک آیین، بلکه به عنوان یک پدیده تمدنی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در چارچوب این مرکز می توان مسائل مربوط به فرهنگ، صلح، دیپلماسی فرهنگی، گفتگوی تمدن ها و همزیستی مردم را مورد بحث قرار داد و این امر بیویشه در شرایط مدرن زمانی که جهان با درگیری‌های فرهنگی و ایدئولوژیکی روبرو هست اهمیت دارد. مرکز بین‌المللی نوروز همچنین می‌تواند که به توسعه مطالعات فرهنگی تطبیقی کمک کند و نوروزان امروزه در 22 کشور جشن گرفته می شود و هر ملتی یعنی که عناصر منحصر به فرد را در آن وارد کرده است و مسئله این تنوع از دیدگاه علمی هم به ما امکان می داد تا فرایندهای ادغام فرهنگی و تطبیق سنت ها در محیط های مختلف را تجزیه و تحلیل کنیم و این فرایند برای درک نظم و ترتیب توسعه فرهنگ های سنتی در شرایط دنیای مدرن بسیار مهم است.
1: هر یک دولتی که تأسیس داده می شود، آن در خود اساس های ساختار دولتداری را فرا می گیرد و این اساس های ساختار دولتداری به یک قطار جنبه های حقوقی تکیه می کنند. اولا احترام حقوق انسان، بعدا حفظ حقوق های انسان و سوم احترام منفعت های ملت است. و دولت های آریایی که از زمان قدیم همین ارزش ها را یا اینکه جنبه های حقوقی را در خود تجسم می کردند، موقع انسان را در مدی اول می گذاشتند، باعث آن شدند که امروز در کشور ما همو ارزش ها در شکل نو جامعه عمل پوشیدند و همون احترام یا اینکه انسان دوستی که در تاریخ دولتداری امروز معرفی می شود سرچشمه می گیرد از همون نژاد ما آریا تباران که در تمام سنت های خود آن را تجسم می کردند و انسان را همچون محور همه گونه هستی و احترام بها می دادند. یعنی تاریخ ما از فرهنگ ما، از زبان ما، از احترام به انسان و دیگر ارزش های عمومی جهانی سرچشمه می گیرد که زمینه آن به واسطه به دولتداری ما، زمان هندو آریایی ما، آریایی ما دخل دارد.
0: تأسیس مرکز تمدن آریایی یا که کنون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز گام مهم در جهت تشکیل یک فضای علمی و فرهنگی ملی و بین المللی است و این ابتکار به ادغام علم، فرهنگ، سیاست دولتی و منافع استراتژیک دولت کمک می کند و تاجیکستان را به عنوان وارث یک تمدن باستانی و شرکت کننده فعال در گفتگوی تمدن های جهان معرفی می کند. و در دراز مدت چنین مراکزی می توانند که پایه و اساس قابل اعتمادی برای توسعه ثبات معنوی، علمی و اجتماعی جامعه ایجاد کنند. با ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای تأسیس مرکز تمدن آریایی یا که مرکز بین المللی نوروز در دوشنبه از اهمیت فرهنگی، سیاسی، علمی و گردشگری زیادی برخوردار است و این مرکز به مطالعه، حفظ و ترویج ارزش های تاریخی، فرهنگی و معنوی ملت تاجیک که ریشه های عمیق آریایی دارد کمک می کند و ساخت این تأسیسات نیز نقش مهمی در تقویت هویت ملی به ویژه در بین نسل های جوان ایفا می کند، زیرا که به جوانان اجازه می دهد حتی با تاریخ و سنت های ارزشمند اجداد خود بیشتر آشنا شود.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: آهی رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاشکند شرکت کرد. گسترش همکاری بین تاجیکستان و ایران در بخش نفت و گاز مورد بحث قرار گرفت. یادداشت تفاهم ایران و آمریکا برای پایان جنگ، ترامپ و پزشکیان دیجیتالی امضا کردند. جام جهانی انگلیس با برد خاطر برابر کرواسی خطا نشان کشید. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.

خواهی رسول زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر کاری خود به تاشکند جمهوری ازبکستان در مجمع بین المللی سرمایه گذاری تاشکند شرکت و سخنرانی کرد. نخست وزیر در سخنرانی خود برگزاری این مجمع را برای توسعه روابط در زمینه کارآفرینی و سرمایه گذاری مهم ارزیابی کرد و تاکید کرد که تلاش های مشترک با هدف ایجاد محیط مساعد برای توسعه اقتصادی پایدار، مشارکت های بین منطقه ای و فرصت های جدید سرمایه گذاری انجام می شود. اشاره شده که در حال حاضر بیش از 110 شرکت با سرمایه ازبکستان در تاجیکستان فعالیت می کنند. تعداد شرکت های فعال با سرمایه گذاری تاجیکستان در ازبکستان از 400 شرکت فراتر رفته است. نخست وزیر با ارائه فرصت های مطلوب سرمایه گذاری تاجیکستان تاکید کرد که ارائه امتیازات مالیاتی و گمرکی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، حمایت مداوم از بخش خصوصی، معرفی فناوری مدرن و افزایش تولید محصولات صنعتی به توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی کمک کرده است. در حوشه دومین نشست مقامات ارشد در راستای آماده سازی برای اولین اجلاس آسیا مرکزی و جمهوری کره در تاشکند، ایدیبی خلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با خانم لیهی سیسیلیا جونگ معاون وزیر امور خارجه جمهوری کره دیدار کرد. در این گفتگو طرفین وضعیت فعلی و چشم

روی پروژه های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست فرصت های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، مزایای فضای تجاری، پتانسیل صادرات و شرایط مساعد برای انجام تجارت در جمهوری به مهمانان ارائه شد. نمایندگان شرکت گروه مگا فورتریس نیز با ارائه توضیحات زمینه های اصلی فعالیت این شرکت را معرفی کردند و در این حال فرصت های ایجاد همکاری با کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان با سید علی محمد موسوی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد گسترش همکاری در بخش نفت و گاز و تبادل تجربه بین متخصصان این حوزه دو کشور تبادل نظر کردند.

چند خبر تازه بود از داخل کشور و پس از چند لحظه هم توجه فرمایید به خبرهای جهان. کاخ سفید روز چهارشنبه در آستانه مراسم امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا در سوئیس متن کامل این سند را منتشر کرد. این در حالی است که بنا به گفته مقامات دو کشور، سند توافق پایان جنگ دیجیتالی توسط دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان امضا شده است. این تحول میتواند که به یکی از مهمترین رویدادهای رابطه ایران و آمریکا در دههای اخیر تبدیل شود. به گفته مسئول آمریکایی که اظهاراتش توسط اکسیوس نقل شده، نسخه از توافق با ایران برای پایان جنگ چهارشنبه شب در کاخ ورسای فرانسه محل برپایی ضیافت شام ایمانوئل ماکرون پس از اتمام نشست گروه 7 امضا شده است. و پس از آنکه کاخ سفید و وزارت خارجه ایران از امضای تفاهمنامه میان مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ خبر دادند، به نظر می رسد که برگزاری مراسم تشریفات رسمی برای امضای این سند که اعلام شده بود روز جمعه در سوئیس برگزار شود لغو شده یا که دست کم در زمان اعلام شده برگزار نخواهد شد. ساعت قبل اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن توضیحات درباره متن منتشر شده و امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا گفت که تهران تمایل خاصی برای مراسم سوئیس ندارد. خبرگزاری دولتی ارنا درباره امضای آقایان پزشکیان و ترامپ و همچنین به نقل از آقای بهایی نوشته که وقتی متن به امضای بالاترین مقام‌های دو کشور برسد، قاعدتاً نقص آن هزینه‌های بیشتری دارد و ما با توجه به تجربه‌هایی که داریم ترجیح دادیم که این اتفاق بیفتد، ضمن اینکه تشخیص دادیم برگزاری مراسم هم چندان جایی ندارد. تیم فوتبال انگلیس در نخستین مسابقه خود برابر کرواسی که عنوان سومی جام جهانی را یدک می‌کشد نمایش بسیار موفق داشته و توانسته که در نهایت با نتیجه 4-2 پیروز شود. تیم ملی انگلیس با یکی از پرستاره‌ترین ترکیب‌های تاریخ خود وارد جام جهانی 2026 شده است. چنین بودن تازه‌ترین خبرها از داخل و خارج کشور.

0: شنوانگوی توزه این هفته رو از صفحه موزیکال بشنوید. موج مادر نوهی شهرستان 100.2 FM است.
1: فرحزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
0: به لحظات خوبی شما می افزاید.

رانغو رانغ. رانغو رانغ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

دوباره درود میگویم به تک تک شما دوستای عزیز و سپاس از اینکه همراه ما هستید و ما هم در ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی در خدمتتون هستیم با برنامه رنگارنگ.

امیدوارم که خوب و خوش هستید و وقتتون بخیر باشد و اونایی که منتظر این برنامه هستند خب دیگه فرا رسید وقت این برنامه هم و بازم تقدیمتون میکنیم بخشای جالب این برنامه رو.

و مثل همیشه در رنگ و رنگ امروز مونم بخش های یعنی خبرهای جذاب و شگفت‌انگیز داریم. بخش سلامت هست که در مورد عوارض چاقی براتون خواهیم گفت و سلبریتی هم داریم و در پایینم چندی از پندهای بزرگان رو تقدیم و حضورتون خواهیم کرد. البته که در لابلای این بخش ها آهنگای زیبا نیز آقای کارگردان مونم با منصور اسماعیل تقدیمتون میکنند.

دیگه اگه اماده باشید شروع کنیم از بخش اولمون و چند خبر بسیار جالبی داریم در این بخش که براتون میخونیم و پس بریم به بخش خبرهای جذاب و شگفت‌انگیز.

اتیودی باور نکردنی یک دختر به خوردن پلاستیک و مواد پلاستیکی. دختری در آمریکا در عادت عجیب و مواد پلاستیکی مثل بطری آب و کنترل تلویزیون می‌خورد. این دختر 18 ساله که در کالیفرنیا آمریکا زندگی می‌کند، در 11 سال گذشته حدود 60,000 شیء پلاستیکی خورده است. و همچنین در توضیح این ایده ها گفته است که تا کنون 12 کنترل تلویزیون، یعنی که پولت تلویزیون، حدود 5,000 مهره پلاستیکی و 10 بطری آب و دیگر اشیای پلاستیکی را خوردن. او میگوید که پلاستیک تنها چیزی هست که دوست دارد که بخورد و احساس میکند که خوردن آن به آن یعنی که نیاز دارد. و کلین که بیشتر پلاستیک های مصرفیش را از رستوران محل کارش جمع آوری می کرد، گفته که ساختار تشکیل دهنده کنترل تلویزیون یکی از خوشمزه ترین پلاستیک هایی است که خورده است. او همچنین گفته است که می دانم که خوردن پلاستیک برای سلامتیم ضرر دارد، اما نمی توانم که دست از خوردن آن بکشم. یعنی که با آن که می داند که ضرر دارد و مضر هست برای سلامتی، اما بازم به خوردن پلاستیک ادامه می داد. با جالب این که گفته است که از بین این همه پلاستیک هایی که خورده است، یعنی که بطری آب و مهره و خب دیگر چیزهای پلاستیکی دیگر، کنترل پول تلویزیون، یعنی که پولت تلویزیون، از همهشون خوشمزه تر بوده است. یعنی که پلاستیک هم مزه داشته است دیگه از نظر این خانم.

خب و دو خبر جالب دیگری هم که دیدم و خواستم که برای شما هم این خبر رو بخونم و اینم در مورد یک زنی هست که از اون که بعد از یک قرار ملاقات 65,000 پیام برای یک مرد فرستاده بازداشت شده است. خب و زنی با مرد آشنا شده و آنها فقط یک بار همدیگر رو ملاقات کردند و پس از آن او تقریبا به مدت یک سال هر روز چند صد پیامی برای این مرد فرستاده و سپس وارد شدن غیرقانونی به خانه او رخ داده است و بازداشت شده است و ارسال پیام ها حتی بعد از دستگیری نیز ادامه پیدا کردند و وقتی از او درباره این موضوع پرسیدند با آرامش پاسخ داده عشق چیز زیادی هست، یعنی که بیشتر از این چیزی هست. خب 65,000 پیام باعث شده که این و همچنین وارد شدن به خانه این مرد باعث شده که او بازداشت بشود. و یک خبر جالب دیگر هم این که مردی پس از آنکه 70 سال بدون گواهی نامه رانندگی کرده بود بازداشت شده است، یعنی که در 70 سال این مرد بدون گواهی نامه رانندگی کرده است اما کسی نفهمیده که این مرد گواهی نامه نداشته است. و این یکی از ساکنان نوتینگ هام توسط یعنی که پلیس متوقف شده و مشخص شده که او هرگز به طور رسمی گواهی نامه رانندگی نداشته است تمام این مدت، یعنی که و چون اگر یعنی که ساده باشیم واقعا هم 70 سال رانندگی کردن و حتی یک بار هم گیر نیفتادن تقریبا شبیه یک دستاورد به نظر میرسد، یعنی که در 70 سال رانندگی بکنی و هیچ وقت گیر نیفتی، یعنی که هیچ خواهده راه را هم نقص نکرده است، یعنی که و گیر پلیس های راه هم نیفتاده است. این هم خیلی واقعا جالب هست در 70 سال و واقعا بعد از 70 سال رانندگی معلوم شده که این مرد اصلا گواهی نامه رانندگی ندارد.

و بخش اولیمون بود دوست عزیز، این چند خبر جالب رو تقدیمتون کردیم و اگه شما هم با چنین رویدادهای جالب و عجیبی روبرو میشین میتونین برای ما بفرستین یا برای ما بگوین و ما در این بخش حتما برای دیگر دوست عزیز هم تعریف خواهیم کرد. و حالا نوبت شنیدن یک آهنگ است. این آهنگ رو بشنویم، یک استراحت کوتاهی بکنیم و دوباره برمیگردیم و در بخش سلامت با شما خواهیم بود.

خب برمیگردیم به ادامه رنگ و رنگ و بخش سلامت است ادامه بخش برنامه رنگ و رنگ و یک موضوعی برای بخش سلامت انتخاب کردیم، یک موضوعی که واقعا هم نگران کننده شده است، چاقی بیش از حد و عوارض آن.

امروز چاقی یا کفر بهی به عنوان یک بیماری فراگیر در جهان شناخته می شود و میلیون ها نفر سالانه جان خود را بر اثر عوارض چاقی از دست می دهند. البته که چاقی امروز باعث شده در تاجیکستان نیز نگرانی های زیادی به بار آورده است، یعنی کفر بهی بیش از حد و واقعا هم نگران کننده شده این موضوع. و نرخ ابتلا البته به چاقی کودکان و بزرگسالان در سطح جهان نیز در حال افزایش است. خب در ادامه این بخشمون ما به برخی از عوامل ایجاد چاقی اشاره میکنیم، یعنی که چی باعث چاقی میشود یا که فربهی میشود و موارد مختلف و متعددی البته که در اضافه وزن و چاقی مؤثر هست. اما مهمترین عوامل مؤثر در چاقی دریافت بیش از اندازه کالری هست و همچنین مصرف فست فود ها، غذاهای چرب و فراوری شده، مصرف محصولات لبنی، غذاهایی که دارای شکر زیاد هستند، آب میوه های صنعتی، یعنی که نوشابه های گازدار که بسیاری به آن علاقه دارند و میخورند، و نوشیدنی های الکلی، مصرف نان و شیرینی یکی از چیزهایی هست که در کشور ما به آن علاقه زیادی دارند. یعنی که ما بسیار نان را دوست می داریم، شیرینی را دوست می داریم و این نان خوردن های بیش از حد باعث چاقی می شود. و البته که مصرف انواع سس و مواد افزودنی نیز و سایر عواملی که باعث اضافه وزن و چاقی می شوند، این کم تحرکی و همچنین فاکتورهای ژنتیکی و ارثی هم هست. مشکلات هورمونی، مصرف برخی داروها و استرس زیاد نیست البته که از عوامل چاقی بیش از حد هستند.

خب از عوامل چاقی که گفتیم، یعنی که چه باعث چاقی می شود و حالا در مورد عوارض آن صحبت می کنیم، یعنی که وقتی چاق شدیم چه مشکلات به بار خواهد آورد این چاقی، یعنی که با چه بیماری های ما روبرو می شیدیم. و یکی از شایع ترین عوارض چاقی فشار خون بالا هست. علاوه بر این چاقی باعث افزایش تعداد ضربان قلب و کاهش ظرفیت عروق برای جابجایی خون می شود که تمام این عوامل باعث پرفشاری خون می گردد. و یکی دیگر از عارضه های چاقی ابتلا به دیابت است. چاقی عامل اصلی ایجاد دیابت نوع 2 است، زیرا افزایش چربی باعث افزایش مقاومت بدن به اثر هورمون انسولین می شود. لذا این هورمون نمی تواند که با مقادر نرمال قبلی، یعنی که وظیفه خود را که کنترل قند خون هست، به درستی انجام دهد و قند خون بالا می رود که خود یکی از عوامل مهم خطر برای سلامتی افراد است.

چربی خون هم یکی دیگر از عوارض چاقی است. این استفاده از غذاهای پرچرب باعث افزایش کلسترول بد خون و کاهش کلسترول مفید خون و بالا رفتن تریگلیسیرید می گردد و این موضوع باعث افزایش چربی خون می گردد. چربی های اضافه در یعنی که جدار رگ ها رسوب می کنند و همچنین آن باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری های عروق کرونر و همچنین سکته مغزی می شود و دیگه این سکته مغزی از خطرات چاقی می باشد، یعنی که چاقی باعث تصلب شرائین و همچنین رسوب چربی در جدار سرخ رگ ها می شود که می تواند که سرخ رگ های مغزی را نیز درگیر کند و باعث تنگ شدن عروق مغزی می شود. بالا اگه لخته های خونی در این عروق باریک ایجاد شوند می تواند که به طور ناگهانی باعث انسداد جریان خون به منطقه از مغز شما شده و منجر به سکته مغزی می گردد. و دیگه این سایش مفصل هست، یعنی که در افراد چاق به علت افزایش فشار وارده بر مفاصل یعنی که غضروف مفصلی تخریب شده و باعث ایجاد درد مفصل و سفتی آنها می شود و این موضوع نیز از عوارض مهم چاقی محسوب می گردد. خب، توقف تنفس در خواب، خصوصا در افراد چاق که زیاد یعنی که خور و پف می کنند دیده می شود. این افراد به هنگام خواب شبانه به علت انسداد مسیرهای هوایی ریه ها برای مدت کوتاه دچار توقف تنفس شده و مکررن در طول شب بیدار می شوند. در نتیجه خواب با کیفیت در شب ندارند و در طول روز نیز به علت اختلال در خواب شبانه خود دچار گیجی بوده و مرتب یعنی که چرت می زنند و تحقیقات نشان داده است که بیشتر افرادی که دچار وقفه یا که آپنه تنفسی می شوند دارای اضافه وزن بوده و گردن بزرگ و همچنین راه‌های باریکی دارند، راه هوایی البته که باریکی دارند و این مشکل نیز از عوارض مهم چاقی محسوب می شود.

بایدگین سرطان هستند که انواعی از سرطان ها با اضافه وزن همراه هستند که در زنان میتواند که به بعض از سرطان ها و همچنین کیسه سفرانیز بشود و یعنی که بعض انواعی سرطان های هستند که از عوارض های چاقی میباشند و دیگر در اثر چاقی یعنی که چربی بیشتر در ساختار کبد وارد میشود که این تجمع چربی هم میتواند که باعث ایجاد التهاب، تخریب بافت کبد و کبد چرب و نهایتاً به نارسایی کبدی منجر میشود و حتی اگه فرد همزمان از یعنی که مشروبات الکلی استفاده نکند زیرا یعنی که کبد چرب و سیروز کبدی بیشتر در افرادی که مقادیر زیاد الکل مصرف میکنند بروز میکنند و همچنین کیسه یعنی که سنگ کیسه سفرانیز از عوارض چاقی هست و تجمع چربی اضافی در بدن افراد چاق موجب تجمع کلسترول بیشتر در بدن آنها می شود که این کلسترول اضافی می تواند که در کیسه صفرا رسوب کند و باعث سنگ کیسه صفرا شود.

بله، میشه و دریافت که عوارض چاقی بسیار متعدد و همچنین خطرناک هستند. بنابراین افرادی که دارای اضافه وزن زیاد هستند باید جهت درمان این مشکل چاره بیندیشند. خب ورزش و رژیم غذایی معمولا اولین راهکار هستند، اما زمانی که فرد به چاقی یعنی که بیش از حد مبتلا باشد، یعنی که درمانهای نظیر جراحی چاقی نیز هستند که میتونن از اونها استفاده کنند، و اما بهترین راهکار یعنی که میتونن که ورزش بکنند و رژیم بگیرند، و با این کارها یعنی که با رژیم غذایی و کم کردن نان و حرکت های بیشتر باعث می شود یعنی که وزن خودتون رو کم بکنید. اینم بود بخش سلامت و در مورد چاقی صحبت کردیم، عوارض و علل آن براتون حرف زدیم و امیدوارم که براتون مفید باشد این بخش، و بریم آهنگ بشنویم و باز دوباره در خدمت شما خواهیم بود.

سوراب سفرزاد خواننده جوان فقید تاجیک در 12 مارس سال 1980 در شهر دوشنبه به دنیا آمد و در دهم دسامبر سال 2000 این دنیا را ترک کرد.

در میان طرفداران موسیقی پاپ، سهراب به لطف اجرای آهنگهای خواننده مشهور ایرانی معین محبوبیت زیادی به دست آورد. پس از آن این خواننده اولین آلبوم خود را منتشر کرد که شامل آهنگهای محبوب مانند یاد تو، شبها، تو عزیز دلمی بود.

خواننده ایرانی معین وقتی به تور تاجیکستان اومد از استعداد فوق العاده سهراب بسیار قدردانی کرد و حتی یک آهنگ را نیز با هم خواندند. آخرین آهنگ های سهراب سفرزاد، نازنین و تو عزیز دلم نیز بلافاصله به دل شنوندگان راه یافت و سهراب مخاطبان شنونده خود را پیدا کرد.

سهراب سفرزاد روی آلبوم جدیدی کار کرد که وقت کامل کردنش رو نداشت. در 10 دسامبر ناگهان همه از خبر درگذشت سهراب سفرزاد، خواننده مشهور پاپ تاجیک، شوکه شدند. بر اساس نسخه های رسمی، مرگ سهراب به دلیل نارسایی حاد قلبی بوده است.

علیرغم اینکه مرگ خیلی زود به زندگی او پایان داد، سهراب توانسته که با ترانه‌هایش خاطره از خود به یادگار بگذارد که به لطف آن همیشه در یادها خواهد ماند. و صدای زیبا و استعداد فوق‌العاده‌اش همیشه او را به یاد می‌آورد.

روح این خواننده بو استعداد و خوش صدای کشور شد و یادشون گرامی بود. و اینم بود بخش سلبریتیمون.

گویی از روند زندگی شکایت میکنیم، با خودمون رو قربانی به عدالتی میدونیم، غافل از اینکه زندگی به خودی خود فقد هر نوع معنا و مفهومی است. یادمون باشد زندگی نه بد است و نه خوب، بلکه نوع نگرش ما به مسائل است که معنای زندگی امون رو میسازد و ما رو مایوس یا امیدوار میکند. یادمون باشد ما اونقدر قدرتمندیم که زندگی را اونطور که بخواهیم بسازیم و به اون معنا بدهیم.

مدامی که زنده هستیم و زندگی می کنیم هیچ فعالیتی تمام شدنی نیست، بلکه آغاز فعالیت دیگر است. پس چه بهتر که در حین انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنیم، نمانند یک ربات فقط به انجام دادن بپردازیم، به تمام شدن و فارغ شدن. حتی هنگامی که دست ها رو می شوییم نیز می توانیم که با لذت این کار رو انجام دهیم. یک بار امتحان کنید. آب چه زیبا آرام پوست دستانتون رو نوازش می کند. به آن نگاه کنید و لذت ببرید. به اونجاست که احساس خوب زندگی کم کم به سراغتون می آید. لذت از فعالیت ها باعث قدرتمند شدن می شود. به طرز باور نکردنی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس می شود. تو می توانی همه کارها را به لذت همراه کن. حتی نفس کشیدن که کمترین فعالیت توست. این یکی از تمرین های خوب برای کسانی هست که می خواهند به جای زندگی اتوماتیک، هوشیار و ذهن آگاه در لحظه های حال زندگی کنند.

در عمق قلب خود بدانید که همه چیز خوب است. درک کنید که جهان دوست شما هست و هرگز نمیتواند به شما آسیب برساند. این بستر تمام وجود هست که عشق است. هنگامی که شما یک آگاهی دوست داشتنی ایجاد می کنید، هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.

ما برای انتخاب معنای زندگیمون اختیار داریم. هیچ چیزی وادارمون نمی کند یا تعیین نمی کند که به یک شیوه خاص باشیم. پس می توانیم خودمون معنای رو انتخاب کنیم که برایش تلاش می کنیم. این معنا از طرفی با کارهایی که ما انجام می دهیم ساخته می شود و از طرف دیگر هم به واسطه چگونگی تفسیر ما از واقعی که در طول زندگی ما روی داده است. اگه اون کسی که دوست داریم باشیم نیستیم، اگه زندگی ما زندگی که می خواهیم نیست، در نهایت این به عهده خودمون است که تغییرش دهیم یا قرار کنیم که نداشتن شهامت و تنبلی و از این دست انگیزه انتخاب هایمون بوده است. و این نوشته های زیبای بزرگان هم بگذار یک انگیزه برای یک زندگی خوب و شاد تک تک شما دوستای عزیز باشند. و ما هم به همین منظور این بخش را برای شما انتخاب کردیم و همیشه پندهای بزرگان را در این بخش به شما تقدیم میکنیم. و دیگه برنامه رنگارنگ به پایان میرسد و همچنین برنامه دو ساعته بخش فارسی. و بازم در پایان از همتون سپاسگزاری میکنم از اینکه با ما همراه موندین تا لحظات آخر برنامه.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

شنونده گرامی سلام و عرض ادب خدمت شما. امروز پنجشنبه 18 جون سال 2026 میلادی برابر است به 28 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود دوباره ما زرنگیز محمد الله هستم، کارگردانندهی برنامه امروز دری و منصور اسماعیل کارگردان برنامه و سایر همکاران اجادی و تکنیکی با یک برنامه تازه و متنوع در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در دو ساعت آینده همراه شما خواهد بود و تلاش میکنیم لحظه های سرشار از آگاهی، گفتگو، فرهنگ، موسیقی و مطالب شنیدنی را با هم سپری کنیم.

0: همراهان عزیز، سکرون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: در خط اخبار، قاهر رسول‌زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در انجمن بین المللی سرمایه گذاری تاشکند اشتراک و سخنرانی نمود. معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با جریان امور کشاورزی در ناحیه شهرستان آشنا شد. گسترش همکاری میان تاجیکستان و ایران در بخش نفت و گاز. ملاقات رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با همرئیسی شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی در بخش رشد سیاحی. نمایشگاه بین‌المللی محصولات سلامتی و زیبایی در شهر دوشنبه زمیمه موبیلی که همچون خدمت آنلاین برای جستجو داروی فعالیت می‌کند آشنایی شد. خط آهن ترانس افغان دسترسی به بنادر جنوبی را فراهم می‌کند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروعی اخبار دیروز تاریخ 7 جون قای رسول زدن خص وزیر جمهوری تاجیکستان در ادامه سفری کاری در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان در انجمن بین المللی سرمایه گذاری تاشکند اشتراک و سخنرانی نمود. زمینی صحبت نخست وزیر کشور برگزاری انجمن مسکو را جهت رشد روابط در بخش صاحبکاری و سرمایه گذاری مهم ارزیابی نموده، تاکید کرد که تلاش های مشترک به فراهمسازی فضای مساعد برای رشد استوار اقتصادی شریکی بین منطقوی و امکانات نوی سرمایه گذاری اختصاص گرفته است. تاکید شد که فعلا در تاجیکستان بیش از 110 کارخانه با سرمایه ازبکستان فعالیت چشم راست دارد. تعداد شرکت های فعال با سرمایه گذاری تاجیکستان در ازبکستان بیشتر از 400 عدد است. نخست وزیر کشور ضمن معرفی امکانات مساعد سرمایه گذاری تاجیکستان تاکید نمود که پیشنهاد امتیازهای انداز گمرکی، تاسیس مناطق آزاد اقتصادی، دستگیری همیشگی بخش خصوصی، وارد ساختن تکنولوژی معاصر و افزایش استحصال محصولات صنعتی بر رشد بخش اقتصادی و اجتماعی مساعدت نموده است. به روز 17 جون سلیمان زیازاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با جریان امور سرایی و وضع نشونمایی کچالو در ناحیه شهرستان آشنا شد. همچنان سلیمان زیازاده با قطعات کشاورزی دهقانان، وضع رشد زراعی کچالو، اجرای تدابیر زراعتی، تامین زمین ها با آب پالیزی و فعالیت دهقانان آشنا شد. تاکید شد که با در نظر گرفتن امکانات مساعد طبیعی و تجربه غنی کشور کچالو مهم است. استحصال کچالو بیشتر شده و کشاورزان سهم خود را در تامین بازار داخلی با محصولات با کیفیت بهتر سازند. خبری دیگر، و روز 16 جون نظام الدین سایتی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان با سید علی محمد موسوی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران ملاقات نمود. ضمن گفتگو جانب ها مسائل گسترش همکاری در بخش نفت و گاز را بررسی نمودند. همچنان آید بر اندازه تبادل تجربه میان متخصصین دو کشور تبادل نظر صورت گرفت. موضوع راه های گسترش همکاری اقتصادی و تجارتی، جلب سرمایه گذاری و تطبیق پروژه مشترک ضمن ملاقات حیدر رجب‌زاده معاون رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان با هیئت شرکت میگافورسز گروپ مالزی کش تاریخ 16 جون

در شهر دوشنبه برگزار گردید مورد بررسی قرار گرفت. در ملاقات امکانات سرمایه گذاری در تاجیکستان، محیط تجارتی، اقتدار صادراتی و شرایط مساعد رشد فعالیت صاحبکاری در جمهوری معرفی شد. همچنین از طرف نماینده های شرکت میگا فورتس گروپ، سمت های اساسی فعالیت شرکت در شکل رونما معرفی کردید. همزمان امکانات راه اندازی همکاری با صاحبکاران و تولید کنندگان وطنی مورد بررسی قرار گرفتند. و پروز 16 جون در شهر دوشنبه ملاقات جمشید جمع خانزاده، رئیس کمیته رشد سیاهی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، با محمد صالح از سووی، هم رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی، رئیس شورای مدیران گروهی هلدینگی بین المللی الانجس برگزار گردید که در آن مسائل گسترش همکاری سیاهی و رشد زیربنای سیاهی مورد بررسی قرار گرفت. جانب ها آید به بخش سیاهی، جلب سرمایه گذاری، رشد زیربنای سیاحی و تحکم روابط میان دایره های صاحبکاری دو کشور تبادل نظر نمودند. در چارچوب انجمن اول بین المللی آثارخانه های اوراسیا که در مغولستان برگزار گردید، ظفرشاه ابراهیمزاده رئیس آثارخانه ملی تاجیکستان ضمن ملاقات با چلون سمپلداندوف رئیس آثارخانه ملی مغولستان مسائل مربوط به تحکم و گسترش همکاری دو جانبه در رشته آثارخانه‌داری را بررسی نمود. در این گفتگو جانب‌ها همزمان مسائل مربوط به حفظ و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی، راه‌اندازی نمایش‌های مشترک، تبادل تجربه کسبی، همکاری علمی تحقیقاتی و رشد روابط بین‌المللی آثارخانه‌ها را بررسی نمودند. تأکید شد که تحکم همکاری میان آثارخانه‌های ملی تاجیکستان و مغولستان می‌تواند به رشد مناسبات فرهنگی، گسترش تبادل تجربه و تطبیق پروژه‌های مشترک آثارخانه‌ای مساعدت کند. و امروز در مرکز اکسپو شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی مال و خدمات برای سلامتی و زیبایی اینتر هلس بیوت تاجیکستان 2026 که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد آغاز یافت. در این نمایشگاه شرکت‌ها از تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، روسیه، پاکستان و ایران اشتراک می‌ورزند. در چارچوب نمایشگاه محصولات تولیدات تجهیزات طبی و وسایل طبی همچنین شرکت‌های فارماسیفتی به نمایش گذاشته می‌شوند. مرکزهای سلامتی و آسایشگاه‌های خدماتی های خود را معرفی خواهند کرد. اشتراک داران و مهمانان می توانند با پلتفرم آیتی، زمینه موبایلی که همچون خدمت آنلاین برای جستجوی داروی فعالیت می کنند، آشنا شوند.

این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به یک خبر از رادیو آزادی، شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان گفته که کشورش به طور فعال روی لایحه خط آهن ترانس‌افغان کار میکند. او روز چهارشنبه 27 جوزا در نشست بین‌المللی سرمایه‌گذاری در تاشکند گفته که این دالان ترانزیتی دسترسی کشورهای منطقه به بندرهای جنوبی را آسان کرده و آسیا را به اروپا وصل خواهد کرد. افغانستان، پاکستان و ازبکستان در سال 2021 توافق ساخت یک خط آهنی 573 کیلومتری را امضا کرده بودند. هزینه این پروژه حدود 4.8 میلیارد دلار برآورد شده است. انتظار می رود فرانسه 14 تن عمدتاً شهروندان افغانستان و عراق را در پیوند به غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در کانال منش محاکمه کنند. این رویداد به ماه نوامبر سال 2021 باز می گردد، زمانی که 27 پناهجو پس از غرق شدن قایقشان در کانال منش جان باختند. سران والی های فرانسه روز سه شنبه 26 جوزا اعلان کردند که این 14 تن به اتهام قاچاق انسان، قتل غیرعمد و عضویت در شبکه جرمی سازمان یافته تحت پیگرد قرار گرفتند. خبری دیگر، هند 5 تن دیگر داروهای ضروری را به کابل تحویل داده است. رندیهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، روز چهارشنبه 27 جوزا در شبکه ایکس نوشته که این داروها برای رفع نیازهای صحی مردم افغانستان فرستاده شدند. او افزوده که با ارسال این معموله، هند بار دیگر بر تعهد پایداری خود به کمک‌های بشردوستانه و حمایت از رفاه مردم افغانستان تاکید می‌کند. این پیش از این نیز در اول جوزا 20 تن مواد ضروری طبی مربوط به واکسن‌های کودکان را به کابل ارسال کرده بود. بنابر خبر دیگر، به اطلاع رادیو آزادی، نخستین نفتکش‌های حامل نفت خام ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. این موضوع را صبح چهارشنبه 27 جوزا یکی از وبسایت‌های ردیابی کشته‌ها اعلام کرده. این در حالی است که قرار است روز جمعه 29 جوزا نماینده‌های ارشد ایران و ایالات متحده در سوئیس توافق‌نامه میانی دو کشور را به هدف پایان دادن به جنگ امضا کنند. وبسایت تنکر ترکرز که روند ذخیره سازی و انتقال محموله های نفتی را ردیابی می کند، بر اساس یافته های دیجیتالی منطبق به تصاویر محورایی، نخستین صادرات نفت خام ایران در دو ماه گذشته را تایید کرده است. و سازمان استخبارات ملی ترکیه یکی از اعضای مهم شاخه داعش خراسان به نام احمد کازنجی را بازداشت و به ترکیه منتقل کرده است. رسانه های ترکیه روز چهارشنبه 27 جوزا گزارش دادند که او با نام های ابو عبیده و ابو ابراهیم نیز شناخته می شده و از مسئولان مهم بخش رسانه این گروه بوده است. بر اساس گزارش ها، او از ترکیه به منطقه افغانستان، پاکستان رفته و در کمپ های آموزش داعش فعالیت داشته است. پایان خبرها، از توجهتان سپاس.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: صدای ماندگار.
3: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، سرکار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
2: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
1: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمدالله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک
3: صدای ماندگار
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم صد بار تو را جویم و یک بار نبینم
3: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با درود دوباره به ادامه برنامه خوش آمدید. همراهان عزیز، شرحی است روی همکاری سیاحی کشوری ما با عربستان سعودی که میشنوید.

به روز 16 جون در شهر دوشنبه ملاقات جمشید جمعه خانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با محمد صالح از سوی هم رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی رئیس شورای مدیران گروه آدنگی بین المللی الانجاز برگزار کردید که در آن مسائل گسترش همکاری سیاحی و رشد زیربنای سیاحی مورد بررسی قرار گرفت. جانب ها آید به بخش سیاحی جلب سرمایه گذاری رشد زیربنای سیاحی و تحکم روابط بین دایره های صاحبکاری دو کشور تبادل نظر نمودند. همچنین مسائل معرفی امکانات سیاحی جمهوری در داخل و خارج کشور بررسی کردید. لازم به گفتن است به روز 15 جون نیز در شهر دوشنبه فرهادشا رحمان علی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان با محمد صالح از سوی هم رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی رئیس شورای مدیران گروه چالدینگی بین المللی الانجاز دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو نیز جانب ها در ردیف بخش هیدرو انرژی، مناطق آزاد اقتصادی، کارکرد محصولات کشاورزی، صنایع کوهکاری همچنان روی رشد بخش سیاحی تبادل نظر کردند. محمد صالح اسوی آمادگی تجارتی عربستان سعودی را برای تحکم همکاری و سرمایه گذاری مستقیم با پروژه های تاجیکستان اظهار نمود. تاجیکستان در راه توسعه سیاست خارجی خود هم در سطح مناسبات دو جانبه و هم در چارچوب روابط بین المللی و منطقوی تجارت و اقتصادی گام های قوی گذاشته است. اهداف ویژه سیاست کشور در این مسیر گسترش روابط اقتصادی، بازسازی زیرساخت ها، جلب سرمایه، ایجاد شرایط برای تجارت آزاد، حل مشکلات کشور از بنبست ارتباطی و باز کردن راه به بازارهای جهانی می باشد. تاریخ دوستی و روابط ادبی و فرهنگی مردمان فارس و تاجیک با کشورهای عربی را هنوز از دوران باستان ثبت کرده. حتی در دوران تا اسلامی نیز ترجمه کتابهای عربی به پهلوی و پهلوی به عربی راه اندازی شده بودند. به طور مثال عبدالله ابن مقفع کتابهای کلیله و دمنه، تاجنامه، خداینامه و امثال آن را به زبان عربی ترجمه کرده که دارای ارزش بزرگ است. با کسب استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مناسبات تاجیکستان با جامعه جهانی این جمله با کشورهای عربی مرحله تازه کسب کرد. از طرف تمامی کشورهای عربی با برسمیت شناختن جمهوری تاجیکستان راه اندازی مناسبات دیپلماتیک برقرار گردید. در طول این سالها بنیاد روابط دو جانبه میان دو کشور دوست یک سلسله سازشنامه‌های همکاری در بخش‌های مختلف به تصویر رسید. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان هنوز سال 2004 تاکید ورزیدند که مناسبات ما با جهان عرب نیز دورنمای خوب دارند. شاهکاری عربستان سعودی که با موقع مهم جیوپولیتیکی در میان کشورهای عربی و سازمانهای منطقوی، امثال سازمان همکاری اسلامی و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس نقشه کلیدی دارد. در شرایط امروزی که روندهای منطقوی و جهانی بیشتر رشد پیدا میکنند، جلب سرمایه و استفاده تجربه کشورهای از لحاظ اقتصادی رشد یافته مسلمانی، امثال عربستان سعودی رسیدن به اهداف استراتژیک کشور مساعدت میکند. همراهان عزیز شرح بود روی روابط سیاحی دو کشوری تاجیکستان و عربستان سعودی که شنیدید.

شنونده عزیز، برنامه کنونی تصویر را روی مقام و نقش تاش محمد قاری نیازی خوجندی، دانشمند تاجیک در رشد علمی معاصر منطقه مخصوصاً ازبکستان اختصاص دادیم.

تاجیکان از قدیمترین مردمان بومی آسیای میانند که بعد تأسیس جماهیر اتحاد شوروی در هیئت اتحاد شوروی سالهای 20 قرن 20 در قلمرو ازبکستان کنونی ماندند، شهرهای بخارا، سمرقند، سرخاندریا، قشقدریا از محلات اصلی زیستیشان به شمار می روند. تاجیکان ازبکستان در ردیف کار و زندگی در محیط زبان و ادبیات ازبکی همچنان زبان و تمدن و عنعنات اجدادی خیش را حفظ کرده در رشد حیات سیاسی، علمی و ادبی و فرهنگی ازبکستان نقش بسیار زیاد تا هنوز می‌گذارند. امثال حاجی عبدالعزیز، محمد خوجا بهبودی، عبدالرؤوف فطرت، حمزه کمزاده نیازی، کامل یارمتوف و صدها دانشمندان و ادبا و علمای تاجیک در صحافت علم و فرهنگ ازبکستان خوب درخشیدند. تاش محمد قاری نیازی خوجندی نیز یکی از دانشمندان و ریاضیدانان تاجیک است که نخستین علم معاصر را در قلمرو فعلی ازبکستان رشد بخشید. تاش محمد قاری نیازی خوجندی سال 1897 میلادی در خوجند تولد شده است. وی اولین دکتر علمی ریاضیدان و نخستین رئیس اکادمی علوم ازبکستان بود.

0: توش محمد قاری نیازی فارغ التحصیل دانشگاه آسیای میانه در سال 1929 میلادی بوده، سال 1907 در شهر فرغانه نخستن مکتبی تیپ معاصر را بنیاد گذاشت که بعدن این مکتب دقیقاً سال 1920 با بخش دارالمعلمین شهر خوقند همراه شد. قاری نیازی بعدن رهبری دانشگاه آسیای میانه را نیز بر عهده داشته است. و همچنان کمیسر معارف خلق ازبکستان و همزمان رئیس هیئت رؤسای کمیته علمی نزد شورای کمیسرهای خلق ازبکستان، مدیر بخش ریاضی دانشکده مهندسان آبیاری و میکانیزانی تاشکند بود. قلیخان باباخانوف مدیر بخش ریاضی دانشگاه شهر خوجند روی زندگی‌نامه تاش محمد قاری نیازی میگوید:
1: تاش محمد قاری نیازی دکتر علم فیزیک متماتیک پروفسور متماتیکی برجسته، خوردین نمایان علم، یکمی پریزیدنت اکادمی خانه جمهوری ازبکستان، 21 آگوست سال 1897 در آیله نوزدوز شهر خوجند تولد شده است. او اول در مکتب چیپی کونا نزدیک یک سال تحصیل کرده، معلومات میانه را سال 1915 در مکتب روسی توزیمی شهر سکوبلف حاضر فرغانه به اتمام رسانیده است. تاش محمد نیازش قاری نیازی در دوام فعالیت خود در وظیفه های دیرکتر مکتب، دیرکتر تکنیکی و پدگوگی، دیرکتر دانشگاه دولتی آسیای میانگی که آن را سگوف می گفتند، پس کمیسر معارف خلق، رئیس پرزیدیوم کمیته علمی نزد شورای کمیسران خلق، معاون رئیس شورای کمیسران خلق، رئیس پرزیدیوم فیلیال ازبکستانی اکادمی علمای SSSR، اولا رئیس و پس اعضای شعبه فیزیک متماتیک اکادمی علمای جمهوری ازبکستان فعالیت کرده است.

0: تاج محمد نیازی، دانشمند مشهور تاجیک و جامعه شناس، بنیانگذار مکتب شوروی ازبکستان و نخستین اکادمیسیان که اولین کتاب درسی را برای مکتب شکل جدید تهیه کرده است، محسوب می‌یابد. قاری نیازی با درک حیات در جامعه معاصر تاریخ علم، عنعنه و رسم آیین‌های مردمی محل خود را آموخت و در تأسیس مکاتب شکل جدید نقش مؤثر گذاشت. در سال 1917 میلادی در ولایت فرغانه اولین مکتب ازبکی تأسیس یافت. در زمینه این مکتب و کورس‌های آموزگاری که سال 1920 تأسیس یافته بود، در خوقند یک کالج آموزگاری نیز تأسیس شد که بعداً به مرکز مهم تهیه معلمان در ولایت فرغانه بدل شد. و سال 1924 میلادی 13 نفر از اولین فارغ التحصیلین بودند که با عنوان معلم فن ازبکی از این کالج فارغ شدند که این 13 معلم را تاج محمد قاری نیازی آماده و تربیت کرده بود. خلیخان باباخانوف مدیر بخش ریاضی دانشگاه شهر خوجند میگوید:
1: تاج محمد نیازیش قاری نیازی مکتب تیپی کوهنه را به مکتب تیپی نفت تأسیس داده، سپس آن را به تخنیکی پیداگوگی تبدیل داده است که این طلبات زمان بود و در تیار کردن متخصیصان ساحه پیداگوگی ضرورت داشت. تاج محمد قاری نیازی در دوام فعالیت خود در تاریخ همچون متیمتیکی برجسته وارد شده، ترتیب دهنده ترمینولوژی متیمتیکی، کتاب های درسی متیمتیک الیمنتری و عالی، کورس اساسی آنالیز متیمتیکی، کورس اساسی گیومتری آنالیتیکی، مانگرافی مکتب استرونومی اولوبک و غیرها را به شهر رسانیده است.
0: تاج محمد قاری نیازی یکی از نخستین اشخاص بود که به فکلته فیزیک و ریاضی دانشگاه دولتی تاشکند شامل شد و از آن سال 1930 میلادی فارغ شد. از سال 1931 تا 1933 در وظیفه رئیس دانشگاه کار کرده است. قاری نیازی یکی از نخستین اشخاص می باشد که سال 1931 عنوان پروفسور و سال 1939 عنوان دکتر علوم فیزیک و ریاضی را در ازبکستان به دست آورد. همچنان تاج محمد نیازی دانشمند تاجیک سالهای 1939 تا 1943 به تهیه الفبای جدید ازبکی در اساس الفبای سریلیک رهبری کرد که آن را به حیات فرهنگی علمی و اجتماعی ازبکستان تقدیم ساخت. از سال 1946 قاری نیازی رهبری همیشگی بخش ریاضی عالی دانشکده آبیاری و مکانیزم کشاورزی در تاشکند شد.

0: تاج محمد خاری نیازی بنیانگذاری ادبیات واقعی ریاضی برای اصطلاحات ریاضی ازبک مؤسسات تحصیلات عالی و میانه همچنین متخصص ارشد در تاریخ علم می باشد. بیش از 300 اثر علمی او من جمله مجموعه مکتبی استرونومی الوغبی که همچون اختراعات جهانی در بخش علمی اعتراف شده در سال 1952 با جایزه دولتی تا شده است. قلی‌خان باباخانوف مدیر بخش ریاضی دانشگاه خوجند میگوید
1: در سالهای اول تاسیس تکنیکوم دانشکده ها ادبیات ها خیلی کم بودن و اما بول معلوم است که در دوره شوروی برای تکنیکوم مکتب های عالی ادبیات های تعلیمی اساسا بونی روسی به نشر می رسیدن و دانشجویان برای اسود کردن فهم های آموخته شونده به مشکلی رو می خوردن. متخصصان که ادبیات های تعلیمی را با زبان روسی و با دیگر زبان ها ترجمه کننده خیلی کم بودن، اساسا اون در آسیا میانه گیم. در یک کسی مکتب های عالی متخصیصان روسابان با یاردن ترجمان های مشغولیت های تعلیمی را میگذاریدم. بنابراین یکی از خدمت های نظر رسی تاش محمد کاری نیازی این است که کتاب های کلیدی فنهای دقیق را با زبان ازبکی به نشر رسانید و طالب علمان ازبک زبان از آنها ثمرانات استفاده می بردن. در تیار کردن متخصیصان از اثرهای ایجاد کرده او نقش مهم را می بازیدن. در جریان تعلیم فنهای ریاضی کتاب های نشر شده تاش محمد کاری نیازی نقش اساسی را می بازن. از جمله فنهای متمتی علمیتری برای همه اختصاص های غیر تخصصی، یعنی نو وابسته از آن که طالب علم در کدام اختصاص تحصیل می نماید، باید از کورسی متمتی علمیتری و متمتی عالی برخوردار باشد. اثرهای تحلیل ریاضی و گیومتری انالیتیکی در رشد فنهای ریاضی رول حل کننده می بازن و به طالب علمانی که به کارهای علمی تدقیقاتی مشغول می شوند چون آب و هوا ضرورند. نقش اساسی تاش محمد کاری نیازی در ساحه علمی ریاضی در آن است که با برابر به چاپ رسانیدن این اثرهای علمی او به رشد فنهای دقیق سهمی ارزنده گذاشت. این اثرها را طالب علمان و آموزگاران ما نیز در جریان تعلیم ثمرانات استفاده می بردن و این حال نیز استفاده برده استفاده هم.

سر سال 1902 تقریباً 10 سال تاش محمد قاری نیازی دانشمند تاجیک منابع نسخه خطی اولوغبیک دانشمند بزرگ ستاره شناس را آموخت و آید به میراث علمی خود تحقیقات انجام داد. در نتیجه این کار او در مکتب نجوم اولوغبیک یک اقدام جدید را به وجود آورد. کتاب تاش محمد نیازی و یا قاری نیازی مکتب نجوم اولوغبیگ برای بار اول سال 1950 میلادی در اکادمی علوم اتحاد شوروی در مسکو با زبان روسی به نشر رسید. و همچنان مؤلف کتابی آچرکاید به تاریخ فرهنگ ازبکستان شوروی و بسیار کتاب‌های خرد و دستورها می باشد. بهترین آثار او در 8 باب نشر شده است. در جمهوری ازبکستان تاش محمد نیازی دانشمند تاجیک را پیری واقعی زیایان ازبکستان می خوانند. رشد علم و فرهنگ در ازبکستان مستقیما با نام قاری نیازی علاقمندی کامل دارد.

تاش محمد نیازی در بسیاری از ملاقات و نشست های بین المللی شرکت ورزیده سال 1954 عضوی انجمن بین المللی نجوم، سال 1968 عضوی مجمع عمومی در کنفرانس 12 بین المللی علم انتخاب شد. تاش محمد نیازی در بسیاری از کشورهای خارج امثال ژاپن، هندوستان، ایتالیا، بلغارستان، افغانستان و سایر کشورها جهت تبادل نظر و اندیشه و اشتراک و سخنرانی نیز سفر کرده است.

داش محمد نیازی نه تنها در رشد علم سهم گرفت، بلکه شاگردان زیادی نیز تربیت ساخته و در جامعه ازبکستان تقدیم نمود. شاگردان او عبدالله قهار، ادیب، اکادمیسین زاهیدوف رحمت الدین، اورزبایوف، سراجد نوف، عزموف، کابلوف و سایرین در ردیف استاد خود با آثار گرانارزش در رشد علم جامعه ازبکستان سهم زیاد گذاشتند. داش محمد نیازی به تاریخ 17 مارس سال 1970 میلادی در شهر تاشکند وفات کرده است.

شنوندگان عزیز، برنامه تصویر را روی مخام و نقش تاش محمد قاری نیازی دانشمند تاجیک در رشد علم معاصر در اینجا به پایان میبریم. مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمد الله، از توجه و همراهیتان ممنون.

0: امرون عزیز سکرون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار. قایر رسول‌زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در انجمن بین المللی سرمایه گذاری تاشکند اشتراک و سخنرانی نمود. معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با جریان امور کشاورزی در ناحیه شهرستان آشنا شد. گسترش همکاری میان تاجیکستان و ایران در بخش نفت و گاز. ملاقات رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با همرئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی در بخش رشد سیاحی. خط آهن ترانس افغان دسترسی به بنادر جنوبی را فراهم می کند. این و چند خبری دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروع اخبار دیروز تاریخ هفته جون قایر رسول زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر کاری در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان در انجمن بین المللی سرمایه گذاری تاشکند اشتراک و سخنرانی نمود. ضمن صحبت نخست وزیر کشور برگزاری انجمن مذکور را جهت رشد روابط در بخش صاحب کاری و سرمایه گذاری مهم ارزیابی نموده تاکید کرد که تلاش های مشترک به فراهم سازی فضای مساعد برای رشد استوار اقتصادی شریکی بین منطقوی و امکانات نوی سرمایه گذاری اختصاص گرفته است. تأکید شد که فعلا در تاجیکستان بیش از 110 کارخانه با سرمایه ازبکستان فعالیت چشم راست دارد. تعداد شرکت های فعال با سرمایه گذاری تاجیکستان در ازبکستان بیشتر از 400 عدد است. نخست وزیر کشور ضمن معرفی امکانات مساعد سرمایه گذاری تاجیکستان تأکید

تامین بازار داخلی با محصولات با کیفیت بهتر سازند. خبری دیگر، و روز 16 جون نظام الدین سایتی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان با سید علی محمد موسوی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران ملاقات نمود. ضمن گفتگو جانب‌ها مسائل گسترش همکاری در بخش نفت و گاز را بررسی نمودند. همچنان آید بر اندازه تبادل تجربه میان متخصصان دو کشور تبادل نظر صورت گرفت. موضوع راه‌های گسترش همکاری اقتصادی و تجارتی، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق پروژه مشترک ضمن ملاقات حیدر رجب‌زاده، معاون رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان با هیئت شرکت میگا فورسز گروپ مالزی که تاریخ 16 جون در شهر دوشنبه برگزار گردید مورد بررسی قرار گرفت. در ملاقات امکانات سرمایه گذاری در تاجیکستان، محیط تجارتی، اقتدار صادراتی و شرایط مساعد رشد فعالیت صاحبکاری در جمهوری معرفی شد. همچنین از طرف نماینده های شرکت میگا فورتس گروپ، سمت های اساسی فعالیت شرکت در شکل رونما معرفی کردید. همزمان امکانات راه‌اندازی همکاری با صاحبکاران و تولید کنندگان وطنی مورد بررسی قرار گرفتند. و بر روز 16 جون در شهر دوشنبه ملاقات جمشید جمعه خانزاده، رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با محمد صالح از سووی، هم رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی، رئیس شورای مدیران گروه هلدینگی بین المللی الانجس برگزار گردید که در آن مسائل گسترش همکاری سیاحی و رشد زیربنای سیاحی مورد بررسی قرار گرفت. جانب ها آید به بخش سیاحی، جلب سرمایه گذاری، رشد زیربنای سیاحی و تحکیم روابط میان دایره های صاحبکاری دو کشور تبادل نظر نمودند. در چارچوب انجمن اول بین المللی آثارخانه های اوراسیا که در مغولستان برگزار گردید، ظفرشاه ابراهیم زاده رئیس آثارخانه ملی تاجیکستان ضمن ملاقات با چلون سمپلداندوف رئیس آثارخانه ملی مغولستان مسائل مربوط به تحکیم و گسترش همکاری دو جانبه در رشته آثارخانه‌داری را بررسی نمود. در این گفتگو جانب ها همزمان مسائل مربوط به حفظ و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی، راه‌اندازی نمایش های مشترک، تبادل تجربه کسبی، همکاری علمی تحقیقاتی و رشد روابط بین المللی آثارخانه ها را بررسی نمودند. تاکید شد که تحکیم همکاری میان آثارخانه های ملی تاجیکستان و مغولستان می تواند بر رشد مناسبات فرهنگی، گسترش تبادل تجربه و تطبیق پروژه های مشترک آثارخانوی مساعدت کند. و امروز در مرکز اکسپو شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی مال و خدمات برای سلامتی و زیبایی اینتر هلس بیوت تاجیکستان 2026 که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد آغاز یافت. در این نمایشگاه شرکت‌ها از تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، روسیه، پاکستان و ایران اشتراک می‌ورزند. در چارچوب نمایشگاه محصولات تولیدات تجهیزات طبی و وسایل طبی همچنین شرکت‌های فارماسیفتی به نمایش گذاشته می‌شوند. مرکزهای سلامتی و آسایشگاه‌های خدماتی‌های خود را معرفی خواهند کرد. اشتراکداران و مهمانان می‌توانند با پلتفرم آی‌تی، زمینه موبایلی که همچون خدمت آنلاین برای جستجوی دارواری فعالیت می‌کنند، آشنا شوند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به یک خبر از رادیو آزادی، شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان گفته که کشورش به طور فعال روی لایحه خط آهن ترانس‌افغان کار میکند. او روز چهارشنبه 27 جوزا در نشست بین‌المللی سرمایه‌گذاری در تاشکند گفته که این دالان ترانزیتی دسترسی کشورهای منطقه به بندرهای جنوبی را آسان کرده و آسیا را به اروپا وصل خواهد کرد. افغانستان، پاکستان و ازبکستان در سال 2021 توافق ساخت یک خط آهن 573 کیلومتری را امضا کرده بودند. هزینه این پروژه حدود 4.8 میلیارد دلار برآورد شده است. انتظار می رود فرانسه 14 تن عمدتاً شهروندان افغانستان و عراق را در پیوند به غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در کانال منش محاکمه کنند. این رویداد به ماه نوامبر سال 2021 باز می گردد، زمانی که 27 پناهجو پس از غرق شدن قایقشان در کانال منش جان باختند. سرانوالی های فرانسه روز سه شنبه 26 جوزا اعلان کردند که این 14 تن به اتهام قاچاق انسان، قتل غیر عمد و عضویت در شبکه جرمی سازمان یافته تحت پیگرد قرار گرفتند. خبری دیگر، هند 5 تن دیگر داروهای ضروری را به کابل تحویل داده است. رندیهیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند روز چهارشنبه 27 جوزا در شبکه ایکس نوشته که این داروها برای رفع نیازهای صحی مردم افغانستان فرستاده شدند. او افزوده که با ارسال این معموله هند بار دیگر بر تعهد پایداری خود به کمک‌های بشردوستانه و حمایت از رفاه مردم افغانستان تاکید می‌کند. این پیش از این نیز در اول جوزا 20 تن مواد ضروری طبی مربوط به واکسن‌های

کودکان را به کابل ارسال کرده بود. بنابر خبری دیگر با اطلاع رادیو آزادی، نخستین نفتکشاهای حامل نفت خام ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. این موضوع را صبح چهارشنبه 27 جوزا یکی از وبسایت‌های ردیابی کشته‌ها اعلام کردند. این در حالی است که قرار است روز جمعه 29 جوزا نماینده‌های ارشد ایران و ایالات متحده در سوئیس توافق‌نامه میانی دو کشور را به هدف پایان دادن به جنگ امضا کنند. وبسایت تنکر ترکرز که روند ذخیره‌سازی و انتقال محموله‌های نفتی را ردیابی می‌کند، بر اساس یافته‌های دیجیتالی منطبق با تصاویر محورایی، نخستین صادرات نفت خام ایران در دو ماه گذشته را تایید کرده است. و سازمان استخبارات ملی ترکیه یکی از اعضای مهم شاخه داعش خراسان به نام احمد کازنجی را بازداشت و به ترکیه منتقل کرده است. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه 27 جوزا گزارش دادند که او با نام‌های ابو عبیده و ابو ابراهیم نیز شناخته می‌شده و از مسئولان مهم بخش رسانه این گروه بوده است. بر اساس گزارش‌ها او از ترکیه به منطقه افغانستان، پاکستان رفته و در کمپ‌های آموزش داعش فعالیت داشته است. پایان خبرها. از توجهتان سپاس.

0: رادیوی آواز تاجیک، روی امواج متوسط، ردیف 7245 کلاهرتز و 105.5 FM. همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: بانوان موفق تاجیکستان،
2: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
2: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
2: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
3: گلبرگ ها

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها

سلام های مملو از صفا و صمیمیت تقدیم همراهان عزیز علاقمندان برنامه گلبرگ ها. باز هم زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه گلبرگ ها و کارگردان برنامه منصور جان اسماعیل و ای هم شما همراهان عزیز علاقمندان همیشگی برنامه گلبرگ ها در ادامه گلبرگ ها با یک هنرمند بسیار محبوب و آوازخوان بسیار خوب تاجیک در ادامه برنامه با شما هستیم.

0: همراهان عزیز در این برنامه یک آوازخوان بسیار خوب جوان تاجیک محمد جان باقیف را داریم که برای اولین بار در برنامه گلبرگ ها اشتراک می‌ورزند و همزمان امیدوارم یک برنامه خوب و بسیار زیبا و کامل موسیقی میشه این برنامه گلبرگ ها که هم آوازخوان خوب داریم و هم نوازنده خوب داریم. مهراب جان مرادف هستند که در این برنامه در خواندنی های محمد جان آهنگ می نوازند و برنامه گلبرگ ها خوش آمدید.
1: سلام و درود به پایان. تشکر زیاد ما رو دعوت کردین و برنامه گلبرگ ها
0: زنده باشید. و محمد جان اول خودتان را خوبتر و بیشتر به شنونده ها معرفی کنین، در کدام گروه هنری کار کردین و فعلا هم کار میکنید، رشد هنر میکنید؟
1: سلامت باشین، تشکر زیاد. محمد باقیف هستم، آوازخوان و مطرب در ارکستر پرزیدنتی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوریستان کار و فعالیت میکنم و در کنسرواتوری ملی به حیث معلم کار و فعالیت میکنم. بله، طول سال هست آوازخوان تاجیک هستم.
0: خوب، درست است.
1: امروز با یک سرودهای تر و تازه با برنامه گلبرگ ها اومده ما.
0: زنده باشید. و بسیار خوب است که محمد جان سازی گیتار هم امروز گرفته که آهنگ های زنده بخوانیم. درست است.
1: بله بله، برای مخلصان و بخل
0: شنوندگان زنده باشید. مهراب جان شما چی گفتنی در آغاز برنامه دارید؟ این سازی
1: هست
0: که فکر میکنم زیاد در
1: آهنگای
0: شما استفاده میشه.
1: بله بله، این ساز اسباب نفسی هست.
0: درست است، معرفی هم خودتون کنین هم ساز موسیقی
2: هست. السلام علیکم، سلام و درود خود را به تمام شنونده های رادیوی اوز تاجیک میرسونم. مهراب مرادوف هستم،
0: زنده باشی.
2: به سازهای نفسی که با همراهی اکامون محمد جان باقیف همکاری میکنیم.
1: بله،
0: بسیار خوش اومدید به برنامه.
2: تشکر زیاد.
0: خب محمد جان، بسیار میخواستم، من کو آهنگای شما را شنیدم، زیاد گوش کردم و آهنگهای آرام و راحت هم بسیار خوب میشنید و یک آهنگای مست و شادم که مثل رومالی نگین که بسیار یک آهنگ بسیار خوبم در یک شکل یک لیبم درست کردین. بسیار آهنگهای خوب میخونین، ولی از اینکه گفتم پیشتر با همین سازهای موسیقی بسیار خوب حضور فرمودین در برنامه، میخوام یک سرودی که بسیار همیشه سر زبان خودتان است امورا با همین ساز موسیقی زنده تقدیمش
1: باشد. باشد، تشکر زیاد. بیاین شروع میکنیم از همون سرودی گفتید، از روی مال نگین.
0: بله، چرا نه،
1: جذاب است.
0: بله، خب شنونده عزیز، آهنگ رومال نگینم از صفحه یوتیوب گوش کردم. اوزی امی آهنگ در شکل زنده از زبانی محمد جان میشنویم که امیدوارم قابل پذیرایتان واقع میگردد. بفرمایید.

0: بسیار آهنگ معقول، تدای معقولتون خسته نباشه محمد جان، از شما نیز تشکر. و شما با کی همکاری میکنید و ما شما چی تو پیدا میکنید؟ و طوری که ما مشاهده کردیم دو بیتی محلی مردمی است، درست است؟
1: بله.
0: استفاده شده بسیار خوب با موقع و امی مضمونان هم بسیار زیاد مقبولش کرده، نمی آهنگ هم مقبول کرده. با کدام شاعر همکاری میکنید و آهنگ سازا؟
1: سلامت باشین. ما راستی سرودها و موسیقی های خود را بسیارتر من خودم میکنم، آهنگ بندی، طرز آهنگ بندی. و این سرودی که حاضر پیشکش کردیم سرود خلقی هست، محلی هست. ما این را با تکمیل موسیقی نو کردیم،
0: تکمیل دادیم.
1: بله، با طرزی بناور گرفتن.
0: بله، کلیپ هم کردیم. بله. درست است؟ کلیپ ها کی میسازن؟
1: کلیپ بسیارتر با هر کس همین نوار بردارانی شهر کار میکنم. مهراب میرزایف، این است یک رژیسیوری نه، یک نوار برداری بهترین جمهوری همون.
0: بله.
1: طرز کلیپ رو با همراه مهراب جان ما بناور گرفتیم. راستی طول یک مدت ما در سر این آهنگ، در بالای این آهنگ خیلی کار کردیم، با موسیقیان، با نوازندگان در اونجا خوب. در کلیپ هم دیده می شود هنرمندان جمهوری ما.
0: بله.
1: از لحظه های گوارا اشتراک کردن،
0: نقش بازیدن. بله.
1: نقش بازیدن. راستی ما کلیپ ترونه رو با یک تانه کنم با یک سطح عالی حرکت کردیم، با مردم رسونیم.
0: بله، بسیار خوب. یک فیلم کوتاه هم بود، مثل یک فیلم کوتاه هم بود. چرا با سینیور نویسی فیلم از شما پرسیدم؟ بیشتری هنرمندان فعلا آوازخوانان کوشش میکنند که در یک شهرهای از امی لحاظ تکنیکی یا که آپارتمان های بلند اوجا بناور بگیرند کلیپ های خود، اما شما در یک شکل بسیار زیبای محلی و واقعی همی سروده کلیپ گرفتید.
1: بله، ما با یک لحجه محلی،
0: شیوه محلی تاجیکی.
1: بله. خواستیم که همینه از دهان مردم گرفته.
0: بله.
1: باز با یک طوری تکمیلگری
0: بسیار یک فیلم زیبای کوتاه. بله. هم شده است که
1: این راستی رژیسیور همین خیلی همین نقشش رو کشیدن. خب. رژیسیور که دلیر قلندر بودن. خب. و برادری من گفتم بیا ما از زندگی و از فعالیت مردم گرفته همینه با مردم میرسونه. قصه یک جوانه که از خارجه می آید و با یک دختر محلی عاشق می شود.
0: خوب، بسیار. بله. در اتوبوس.
1: بله.
0: بسیار خوب. بله، بله. بسیار یک کلیپ زیبا هم است. شنونده ها ایرم از صفحه یوتیوب هم می توانند تماشاش بکنن. خوب محمد جان، من اگر بسیار اهمیت دادم شما آهنگ های آرام شد هم بسیار خوب می خوانید، درست است؟
1: باشد. ولی اکنون می گویم در مجموع من می خواهم که با مردم هم دردی مردم رو با وای اونها رسونم، خورسندی و شادیشون رو رسونم. کاری ما سندگاران و آوازخوانان همین از خیل میکنم.
0: شما چه خیل مثلا درک میکنید که میفهمید که در امی آهنگ که شما ساختین کدام ساز موافقت میکند؟
1: تشکر.
0: راستی امی مهراب هم شرکت میکند در
1: امی. بله، این مهراب جانم ما طولی سال هاست که این برادری من است. ما راستی یک آیله هستیم.
0: بله.
1: در تیم خود، در کمانده خود،
0: گروه خود. بله.
1: بله، گروه خود هنری. ما گروه هنری ما راستی از خودم بسیار هستم. در اینجا راستی من مهراب جان رو همراه خود آوردم.
0: بله.
1: راستی ما وقتی یک سرود رو بنقشه گیری میکنیم، پیش از همه ما سرود در کدام وصف است، در کدام سخن، در کدام وصف و مضمون است، راستی
0: ترتیب میده. بله. یک نظام.
1: بله، ما از شاعران کلاسیکی خودمون خوندگی هستم، از سیمفونیسا. این سرود در بلاروسیا صدا داد،
0: زنده صدا داد.
1: بله، زنده صدا داد با نام سوزی جگر. راستی ما همین سرود طولی یک خطا نکنم 4-5 ماه بالای اون سرود
0: کار
1: ما
0: کردیم.
1: کار کردیم با همراه موسیقیان. و چه خیلی که شما قید کردید، ما وقتی که یک سرود رو بنقشه میگیریم، یک آهنگ رو در موسیقی دیاپازون هست.
0: بله.
1: یعنی که کدام سازی موسیقی، کدام سازی موسیقی در اونجا استفاده میشود. مثال اگر که کلمه و سخنه که غمگینی هست، آرام هست.
0: آرام هست. بله، اگر غمگین باشه دقیق است که او را آرام.
1: بله، اون را باید آرام کرد.
0: بله، بله.
1: اون را باید همه نمودی سازی موسیقی در فعل و رفتار خود هم آرامی دارد ولی هم خورسندی دارد ما
0: درست است
1: همینجا قلم زیبونی سو با دیگر دولت رفته کنسرت دادیم با اون مردم ما رو نقد قبول کردن و
0: در بلاروسیا
1: ولی اونها باور کنید زبان رو نمیدونن لیکن ما حسیات رو با اونها رسوندیم
0: با سرود با
1: ما وقتی بعد کنسرت اومدم با من گفتن این چی بود شما با ما رساندین که ما حتی زبان رو نمیدونیم مدامه که زبان رو نمیدونیم حس کردیم که شما چی گفته استاده ایدم خیل یک موسیقی زبان ندارد لیکن بله امین میگویند که در عموم موسیقی
0: زبان و سرحد ندارد
1: بله زبان و سرحد یک زبان دارد که عمومی است
0: وقتی که واقعی باشد به همه تاثیر دارد
1: بله میرساند
0: بله میرسد خب درست است اولی میراب جان نقش شما چی است اول میتونین که یک موسیقی بسیار خوب به همی سازی کلارنت است نامش
1: بله
0: او بنوازین
1: بله میتونم
0: بعدن باز میریم از محمد جان یک سرود زنده میشنویم سرود های محمد جان آهنگی گرفتم امرو در خزینه کارگردان منصور جان هم هست اما از اینکه امروز محمد جان داریم از این فرصت استفاده میبریم آهنگاتون زنده میخونیم
1: تشکر سلامت باشید
2: بفرمایید من میخوام یک پورچه موسیقی از یک سرودی اکی محمد جان که هست سرما با چشمان از مزن سرما میخوام یک پرچه از امونه اجرا کنم
1: من همراه هستم گیتاری خود
0: درست زنده باشه

0: سنت باشید امی اوهنگ سرما بچه شما بود سنت باشید خوب سلامت باشید و محمد جان با توریم گفتم اوهنگ های آرام و راحت خوب میخونین در برابر اوهنگ های مست و شاد اما بیشتر وقت فکر میکنم در ردیف تمرینم شما از اوهنگ که در کدام وضعیتی که قرار دارین نمورا میخورین درست است؟
1: راستی ایجادکار این یک وقتی می شود که با همون یک خیال خدا یک مدت بعضی می شود که بله در همون دنیای موسیقی که دنیای موسیقی این وابست دارد به زندگی هر روزه ما به رفت و آمد و دیگر دیگر ما چی خیلی که میگوین هر انسانی که اگر فعل و رفتارش چی خیلی باشد از اون موسیقی همین خیلی میبروید موسیقی هم رنگ یک همین انسان یک رفتار انسان همین خیلی است راستی می شود یک مدتی که ما همی شادیم می بینیم شادی مردم می بینیم این
0: روستی
1: بله با طبیعت وابسته است طبیعت انسان چگونه هست همون مدت موسیقی همه خیلی ایجاد می شود همه جو ایجاد می شود باز
0: اگر وقتت خوش باشه با هنگ مست
1: بله
0: اگر که بیشتر راحت باشی
1: همه خیلی است بعضی وقت ما با حرکت میکنیم که ناراحتی را دور سازیم از خودمون و باز می بینیم یگان مثال درد جامعه درد مثال یگان انسان را میبینیم که در یک مشکلی است همون دیده ایجادکار همین دائما در خیالات است در فکر و همین در فکری موسیقی است که چی خیال کنم ایجاد کنم با مردم رسونم و بعدا باز ایجاد این گناه میشود که با فصلهای سال هم مثال در وقت تیرامو با خزان ریزی است همین که طبیعت انسان میخواهد که یک موسیقی که با
0: خود به خود ایجاد
1: میشود امین خداش
0: از الهامی
1: از الهامی شخص است که میبیند که خزون ریزی است برگوی خزون دیگر همون با طور اوتوماتی هم خیلی ایجاد میشه
0: بله درست زبان موسیقی فقط هنرمند میفهمه
1: بله
0: خب زنده باشه و نگفته نباید گذاشت که یک هنرمند فقط برای یک گروه نیست مثلا محمد جان در تاریخ موسیقی ملی تاجیک سهم میگذارد این دوره را مثلا یعنی محمد جان سهم گرفته است در رشد موسیقی ملی تاجیک در تاریخ این روزها هم یاد میشود و محمد جان گفتم میتوانید که برای یک هنرمند یک روز چه خیلی میگذارد امی خداوند که ای عمر را برای انسان تقدیم میکند هدیه میکند ای را ما باید برای خودمان خوب گذارانیم برای ملتی برای منفیت مردم خودمان و وقتی بهوده نداشته باشیم چرا که دوریم گفتم این عمر یک هدیه است
1: بله
0: برای یک جوانی تاجیک همچنین یک هنرمندی بسیار خوب وقت شما روز شما چطور میگذره چند وقت خودتان برای رشد موسیقی میده
1: تشکر زیاد راستی من شخص شما قید کردید برای یک انسان هنرمند برای یک جوان هنرمند هنر این خودش یک هدیه از خداوند است اولین درجه برای انسان نه هر کس هنرمند میشود نه هر کس دیده میتواند با چشم هنر راستی برای هنرمند مشکلی ها هست بخاطر که هنرمند نازک می شود اولین درجه برای که قریب که در همین یک طول روز در احساسی هست و در احساس فرو می گیرد و می خواهد یک چیزی ایجاد کند این زندگی هست هرچی آمدنش امکین هست فوجیا و دیگر چیزها می شود راستی من اولین درجه شکر از اون می کنم که دولت ما تنج و آرام است که من امکانیت دارم آزادانه با کار و فعالیت خود
0: مشغول
1: هستم و هستم در خانه ام تنج و آرام است اهل اویله هم از این شکر گذارم به پایان
0: دستگیری از کدوم طرف میابید شما برای رشد هنر
1: برای رشد هنر من راستی کار و فعالیتم وقتی ایجاد میکنم در خانه خود استودیو دارم سرود و موسیقی ها میکنم
0: امکانیت ها
1: هست همچون باز با توی مرکه هایی که هست اشتراک میکنیم بله هم گفتم با فعالیت کار دولتی هم هستم راستی من شکر میکنم که در این مثال دولتی ما تنج و آرام است من هم خیلی امکانیت ها هست از با من اکنون باید با همه قینی ها و با همه مشکلی همین ها. مشکلی ها باید تابوان
0: بشه تحمل پذیر باشد انسان
1: بله طاقت کنی
0: چرا که بیشتری تنها هنرمند بیشتری جوانان در هر یک مشکلی که اگر روبرو باشند از او کار خود دست میکشند که ایدوشو
1: بله راستی صنعت این خودش کار قین است گفتیم که بله. نه هر کس صنعتکار میشود
0: بله
1: ما مثال هست که انسان کسب را انتخاب میکند لیکن صنعت انسان رو انتخاب میکنه این همین خیلی هست نه هر کس برای که بسیار زحمت طلب میکنه بسیار بسیار زحمت طلب میکنه بخوابی طلب میکنه
0: طاقت صبر طلب میکنه
1: با درجه باید همین خیلی طاقت صبر باشد که خیال میکنم که نه هر کس صنعتکار شده میتواند اکنون اولین درجه باید انسان با خود یک باوری و کاملی
0: اطمینان
1: داشته باشد که در همین سمت در همین در کدام بله در کدام راه نباشد در کدام سمت نباشد باید همین خیلی اراده قوی داشته باشد که من میتوانم از دست من میآید و این یک مشکلاتی که نو چیزی که هست باید که در زندگی رو افتاده نشوی بله در هر کار همین است خیال میکنم که اراده قوی و باید با پیش باشی
0: اطمینان
1: بله
0: باوری
1: بله بله بوماری کمیل
0: خب باید جان یک اولی وقت آهنگ از فکر میکنم
1: بله
0: کدام سرودی زیباره که خودتانم دوست میدارین تقدیمی شنونده هاش بسازید
1: تشکر زیاد بیاد از سرما با چشمون
0: چرا دید
1: بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. ب

0: باشه. سلامت باشه محمد جان. آواز مقبولت خسته نباشه. و میرا جان یکم بار هم آوازی هم میکنین در آهنگ های محمد جان؟
1: بله کم کم بعضی وقتا.
0: زنده باشه. آهنگ های دوگانه هم میخونین؟
2: بله.
0: دو نفری؟
2: بله بله، ما آهنگ های همراهی رو چخیلی که دوید میگوین در مجموع میخونیم. بله.
0: خب محمد جان، سرود های کدام هنرمندان را حتما هر یک هنرمند برای رشد هنر خود حتما گوش میکنه، درست است؟
2: بله بله.
0: کدام آوازخوان را آهنگاش دوست میداری و گوش میکنی؟
2: من راستی بسیار است، من بسیار گوش میکنم.
0: زمزمه هم میکنی بازخوانی؟
2: بله بله بله، زمزمه هم میکنم، بازخوانی هم میکنم، برای اینکه من راستیگه از فولک خود، از فولک تاجیکی خود، از سرودهای خلقی خود بسیارتر شادروان استاد ظفر نازیم رو هم گوش میکنم، شادروان استاد آدینه هاشم رو گوش میکنم. در آنجا باور کنید متنی سخن به یک درجه های عالی گفته می شود. من بسیار گوش میکنم، راستی از شاخه های استرادی گیریم، دلیر نظروف رو، مبارک شو میرزاشویف، کرامت الله قربانوف، صاحب کیران نازیموف، بسیار هستند راستی رویه ها. من در هر یک رویه موسیقی استادانی بزرگ هستند، اونها رو گوش میکنم و از آنها یک غذای معنوی مگی به خودم باز میگیرم.
0: درست است. خواندنی خلقی هم داشتین.
2: بله دارم.
0: بسیار یک آهنگ خوب داشتین. و برای انتخاب، یعنی که آهنگ هایی که شما میکنین، از کی مثلا مصلحت میگیرین؟ از گروهی تان یا که استاد دارین؟ کی از استاد؟
2: من راستی اگر یک آهنگی که به طور خلقی و به طور برای مردم آهنگ فولکی ملی باشد، من از استادانی که هستند در همین سمت به یک درجه رسیدن، از آنها راستی که مسئولیت ها میگیرم و با همراه تیم خودم مسئولیت ها میگیرم، اون رو به یک طور مثال سرود موسیقی که بله آماده میکنیم که به یک جای خوب باید رسد، بعدا پیشکش مردم میگردم.
0: درست است. خب گفتین که با چندین کشور هم سفری هنری داشتید.
2: بله بله.
0: کنسرت هم دادین. حتما با موسیقی او دولت هم شناس هستی.
2: بله بله.
0: بیشتر موسیقی کدام کشورها و ملتها را شما مشاهده کردین که به شما خوش آمد و همخوانی یا مانندی هم داره با موسیقی تاجیکی؟ بگذار که موسیقی معاصر باشه.
2: تشکر زیاد. ما راستی سفر کرده بودیم یک چند سالی گذشته به فدراسیه روسیه، به دولت روسیه و کشور روسیه، در شهر موسکو و در شهر سنگ پیتربورگ و در شهر قزان.
0: خب کنسرت دادین؟
2: بله، در همین سه شهر فدراسیه روسیه ما کنسرت داده بودیم. در اونجا موسیقی های استرادی و موسیقی های بله موسیقی های استرادی و موسیقی های جهانی، کلاسیکی جهانی و استرادی جهانی آمیخته بودن.
0: مخصوص هم تو برنامه تیار کردن؟
2: بله، همه خیلی مخصوص برنامه بود. این توفه جناب یالی بود برای فدراسیه روسیه و برای مقیمان آن جایی که تاجیکان خودمون در بله همونجا هستن، برای آنها بود. ما رو سطح بلند استقبال گرفتن، از قبول شد. من با باوری کامل گفتم میتوانم که موسیقی تاجیکی خودمون، اصیل فولک تاجیکی خودمون، شاخه فلک، شاخه جنری شش مقام، امین ها باور کنید حیرت آور است برای ان همون مردمی،
0: برای
2: مردمی خارج، برای که آنها در حیرت میزنند این چی خیل است. با ما همون شش مقام و مثال فلک و دیگر همین موسیقی فولکی تاجیکی خود را گرفته، آمیخته سینتزی به طور زمانوی با استرادی آمیخته کرده با اون مردم رسونده. بله، با طور میکس، با طور ریمیکسی با خارج کشور با اون مردم رسونده. این باز نزدیکتر با آنها میشود. باور کنید
0: اونها منم لباس و کالای تاجیکی
2: هم بله بله اون چیزا هم دربار میگیرد و آنها خیلی حیران میشوند این چی خیلی موسیقی، این چی هست. در موسیقی لد میگویند، این یک لدی نو، یک ژانر نو، با آنها یک همه خیلی نقص قبول کردند. همینجا گفتیم یک تصورت در بلاروسیه در پایتختش مینسک ما کنسرت دادیم با نام سوزی جیگر، قلمی زبونیسای بزرگ است. اون رو من باور کنید همه خیلی یک فولک بود و موسیقی استرادی قطعی با ارکستر همونه نواختیم. آنها در حیرت بودند و باز در آذربایجان در اونجا کنسرت رفتیم با ارکستر پرزیدنتی در اون ارکستر هم دسته هنری استرادی هست، هم دسته هنری کلاسیکون است. ما در اونجا رفتیم در دو شهر، در شهر گنجا، در شهری که نظام گنجوی بزرگ در اونجا تولد شده است، در اونجا باوی رسیده است. در اون شهر ما راستی در اون شهر کنسرتی نغز پیشکش کردیم به هری مردم، با یک دومی که آذربایجان خود هم دولت فرهنگی، با یک دولت فرهنگی در یک سطح بلند هستند که
0: زبان فارسی را چقدر قبول کردند.
2: باور کنید زبان فارسی، زبان دری، زبان تاجیکی ما عموم، آنها همه خیلی لهجه شیرین است که آنها خیال میکنند ما با زبان خودشان خوانده استدم. مادامه که آنها از اشعار نظام گنجوی بزرگ بخبر هستند، آنها میدونند، آنها ما رو قدرگذاری کرده هستند، با یک سطح بلند میدونند. ما در آنجا کنسرت گذاشته، من همین سرود روی مال نگین رو با طور زنده
0: خوندم،
2: بله، همراه ارکستر نواخته خوندم. آنها باور کنید یک پاپوری خوندم، یکون قسمت سرود همین محلی، هر دو سرود پاپوری در دو قسم بودن، یک اون قسمت با نام دخترک، دیون قسمتش با نام روی مال نگین در اون پاپوری بود. ما آنها را پیشکش کرده، ما را استقبال گرم قبول کردن. راستی با چند دولت خارجی که ما سفر کردیم، ما را نقص قبول کردن، با نزدیکی با متحده عرب بودیم که در اونجا بله
0: فولکلوری
2: و سرودهای همه فارسی زبان در عموم، لفظی دری و فارسی و تاجیکی ما را در اونجا
0: بخواهی
2: بله برکشوه‌های خارج پیشکش کنید.
0: بله درست است، یک سرودی 8 دقیقه بسیار خوب آمد شما پیدا کردم. در آخری برنامه فقط چند دقیقه مونده، میخواستم هم در آخری برنامه تقدیم سازیم به شنونده، فقط چی نقشه دارین؟
2: تشکر زیاد. اکنون نقشه ما صنعتکاران شنوندگان عزیز برای مخلصان و دوستداران صوت و نوا، خواهان صنعتکاران همین است که موسیقی های تر و تازه، کنسرت های بزرگ، کنسرت های خارج، کنسرت های خارج کشور دیگری دیگر پیشکشی هواداران صوت و نوا.
0: بله
2: هدف همین است که موسیقی تاجیکی ما رو، موسیقی استرادی تاجیکی ما رو، موسیقی خلقی تاجیکی ما رو، در عموم موسیقی با لفظ فارسی زبانی و با لفظ دری و دیگری دیگری ما رو با مردمی که با خارج کشور با یک سطح بلند رسانیدن از هنرمند همین است که
0: هدف،
2: هدف همین است که ما حرکت کنیم که با مردم خارج ما رو شنوند و فرهنگ ملی ما رو، فرهنگ مشترک و فرهنگ دیگر دیگری ما باید بله باید آنها از این سمت بشناسند و ما رو به خوبی دونند که ما مردم فرهنگ دوستدار و موسیقی دوستدار هستیم.
0: درست است. و میراب جان، یک شما هم یک آنچی برای شنوانده‌تان بگین که از اینجا که آمدین آهنگ های بسیار خوبی هم نواختین و چی نقشه دارین به همی ساز و هنر بسیار خوبتان.
1: خب تمنیات من برای شنوندگان رادیو این است که بگذار همیشه خوشبخت و سالم و سربلند باشند، همه وقت در زندگیشون خرسندی و خوشبختی باشد. با همی سروده یکی ما مامانجان باخیو.
0: بله از شما هم تشکری میکنم، با عنوانی یک جوانای بسیار هنرمند و خوب و با شکلی که مردمی میگن بناموسی تاجیکی، امروز با سهم ارزشمند خودتان فرهنگ و موسیقی ملی تاجیکی را غنی میسازید، کامل میسازید، معرفی میکنید، ترغیب میکنید. بسیار تشکر.
2: ما نگفتن نموند امین موسیقی و آهنگ ها و با طرز کلیپی که هست، کلیپ ترانه و چیزایی که هست در یوتیوب شبکه خود را دارم، در یوتیوب محمد باقیف میتوانید.
0: بسیار آهنگ های خوبی هستن،
2: کلیپ ها هستن و یک چند روز پیش یک کلیپ ترانه جدید رو هم گذاشتیم با نام مست و خیامان، در اونجا هست، میتوانید دسترس کنید، میتوانید گوش کنید. چه خیلی که قید کردیم ما ایجادکاران صنعتکاران تنها با تنها بحر مخلصان، بله موسیقی و چیزهای تر و تازه را پیشکش کنید.
0: بله خوب زنده باشین محمد جان، از اینکه به برنامه اومدین، حضور شنونده ها و علاقمنده و مخلصان خودتان صحبت کردین و آهنگ های زنده بسیار خوبم شنیده میکنیم و امیدوارم در برنامه های بعدی آهنگ های محمد جان باقی را هم حتما تقدیم شنونده ها میسازیم از بخش های دیگری رادیو برون مرزی آواز تاجیک. و از شما محمد جان سپاس که به برنامه آمدید. امیدوارم ایجادیاتتان لبریزی موفقیت باشد، هر قدمتان موفقیت باشد. امیدوارم بازم نقش بیشتر در معرفی فرهنگ و هنر ملی تاجیکی میگیرید. از شما میروب جان تشکر که به برنامه آمدید، آهنگ و خواندنی های محمد جان کامل کردید، پورا ساختید. و شنونده عزیز، اینجا برنامه گلبرگ ها رو هم به آخر میبرم. در تهیه و نشر برنامه ما زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه و منصور جان اسماعیل بودیم. با شما تا گلبرگ های دیگر، خدا نگهدار.

اخبارو دستوره. ۱۸ یونیو تاجیکستان ریاست پرزیدنت ملت پیشواس محترم امامعلی رحمان ایران اسلام ریاست رئیس محترم مسعود پزیشکیان گه تبریک تلگرام مسیولاده اون دا جمله دان شوندای دیلاده جناب عالیلاره سیزنه و ایران اسلام ریاستنین شرفلی خلقنه امریکا قوشما شتاتلار بلن تینچلیک کلیشوگه ایریشگنینگیز مناسباتی بلن صمیمی تبریکلایمن. بز بلمز کی بو مهم کلیشوگه ایریشیش ایران ملتی اوچون آسان بولماده و بو کبی سای حرکتلر همده اونین کوچلی ایرادسینین محصولیدر. ایشانمیز کی بو باراده ایریشیلگن کلیشوولار یاقین شرقده برقرار و کین قمراولی تینچلیکنی تامینلاش خلقارو خوفسیزلیک تیزیمینی مستحکملاش و برقرار اقتصادی اجتماعی رواجلانش اچون قلای زمین یراتشده کتا اهمیت که ایگه. تاجیکستان ریاست تنچلیک پرور دولت و برچ اختلاف و نزالارن مذاکرالر همده دیپلماتیک ملاقات ارقالی حل قلش طرف داره صفتده اشبو مهم واقعانه آلقشلایده. اشبو قلای فرصتتن فایدالانه مملکتلارمز ارتاسلاگی وزارا منفعتلی همکارلیکنی یه ندار واجلاندرش و دوستانه علاقالارن مستحکملش امیده ده. سیزگه بردوام سلامتلیک و ینگی موفقیتلار ایراننگ دوست و برادر خلقگی ایسا دایمی تینشلیک، خفصیزلیک و هر قچان گیدن هم کپراخ ترقیاد و فراوانلیک دلیمن. ۱۸ یونیو کنی تاجیکستان ریاست پرزیدنت ملت پیشواس محترم امامعلی رحمان امریکا قوشما شتاتلار پرزیدنت محترم دونالد جان ترامپ گه تبریک تلگرام مسیولاده. جناب عالیلاره سیزگه و امریکا قوشما شتاتلار خلقیگه ایران اسلام ریاست بلن تینچلیک کلیشوگه ایریشگنینگیز مناسباتی بلن چوقور حرمت و صمیمیت اله تبریک و مبارک باد سوزلارمنی یوللایپمن. بو حقیقتن هم مهم واقعه. سیزنین قطعی ارادنگیز و تنمسیز های حرکتلارنگیز محصولی بولیب یقین شرق منطقه‌سیده کین قمراولی تینچلیک و برقرارلیکنی ورناتی شونینگدیک جهان خوفسیزلیک تیزیمینی مستحکملاشده کلید اهمیتیگه ایگادیر. بو شونینگدیک اوشبو یونالیشده یانگی تینچلیکپرور تشببوسلارنی عملگه آشیریش اوچون قولای و مستحکم زمین یاراتادی. تاجیکستان تینچلیک پرور دولت صفتده اوشبو مهم یوتوقنی چین دیلدن اولقیشلایدی و هر قندای اختلاف و نزالارنی فقط سیاسی و دیپلماتیک یوللار بلن حل ایتیش طرفداری اکنلیگینی یانه بیر بار تاکیدلایدی. اوشبو قولای فرصتدن فایدالانیب سیزگه محترم جناب پرزیدنت مستحکم سوغلیک و یانگی موفقیتلار امریکا قوشما شتاتلارنینگ دوست خالقیگه ایسه دایمی تینچلیک آسایشتالیک و باردوام ترقیات تیلایمن. ۱۸ یونیو کنی تاجیکستان ریاست پرزیدنت ملت پیشواس محترم امامعلی رحمان پاکستان اسلام ریاست باش وزیر محترم شهباز شریفگه تبریک تلگرام مسیولاده. جناب عالی

0: Прошето кал хамаре дешме сватантра таке юкме боутек веганка векаса шешак сянтраша веганек вевахарека самилан айоджет кия гая иеса самбан ме хам апко ека санкшеп рипорт парастот карте хе. Антраша веганек вевахарека самилан айоджет хуа джеска удеша боутеке веганка векаса таха кал таджи граша вишадалаке боутеке санкай ме сватантра таке юг ме боутеке веганка векаса шешак сянтраша веганек вевахарека самилан айоджет ки ягая. Еса самилан ме таджи граша вишадалай таджикистан гадраджеке шекша ур веган мантралай таджикистан ке раша веган академике веганико ушуда карта о سهید ویاپاگ ویگانی که سموده که پرتینیدیونی بحاگلیا سمیلان که دوران سیدهاتی که بوتی که ویومندالی بوتی که خگول بوتی که تتادونی که ویگانی که نوسندهان که آنیا مطفور کشید روسی سنباندهید مودو پر چرچاکی گئی پرتی باگیونی مولی که ویگان که ویکاس نوسندهان پرینامو که ویوهاری که उपयोग और वैज्ञानिक सहयोग के विस्तार पर विचार का दन प्रदान किया इसके साथ ही इस आयोजन के दौरान तजेग्राश विश्वविद्यालय के कई सक्रिय शिक्षकों और कर्मचारियों को शिक्षा और विज्ञान के विकास में उनके महत्वपूर्ण भूगदान योगदान प्रभावी कार्य और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रशंसा पात्र तथा तजिकिस्तान गणराज्य के शिक्षा और विज्ञान के उत्कृष्ट कर्मचारी से सम्मानित किया गया.
1: امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان در پایه فکولتت فیزیکا کنفرانسی بین المللی علمی و عملی با رشد علمی فیزیکا در زمان
0: سال زود دولت قوانی اپنی سمبودهان میکا که آج تاجیک راشا ویشادلای که بودی که سنکای می سواتندرتا که دور می بودی که ویگیان که ویکاس ویشای پر ایک انتراشا ویگیان یک ویوهاری که سمیلان ایوجید که یا گیا یه سمیلان تاجیکستان که راجی سواتندرتا که پینتالی سوینگ واشگان پراکرتی که ویگیان ستیک ایون گنتا ویا ویشای که آدیان که بیس واشا تدها بودی که سنکای که استاپنا که سات وینگ واشگان کو سمارپیتا سمیلان می دیش اور وی دیش که ویگانی کو شودا کرتا او شکشا کو تا تھا ویدیارتیو نی باگلیا پرتی باگیو نی سواتن تا کال می بوت یک ویگان کی اپلاب دیو راشتا ر واستا کی ویکاس می سات یک ویگانو کی بومی کا ادھونیک پروڈیکو کیو کی اوپ یوگا تا تھا اوچا جے یوگیا ویشش کیو کی تیاری جیسے ویشایون پر ویچار وی ماش کیا اس اوسر پر وی بہنن ویگانی کا شودا پاتر پرستوت کی ایک اور بوتی کے سمکالین انوسندہان انتراشا ویگانیک سایوک تدھا یووان کو شودہ گتی ویڈیون کی اور ارکشت کرنے سے جوری مطبور مدو پر چرچا کی گئے وقتا انہیں کہا کہ ایسے سمیلان ویگانیک سماندو کو مضبوط بننے گیان کی ادن پردہان کو برہوا دینے تدھا ویگان اور نواچار کے ویکاس میں مطبور یوگ دن دیتے ہیں. سمیلان که کاریا که دوران پرتی باگیون ایس بات پر زور دیا گیا که ادھونی که پرستاتیو می بوتی که ویگان که ویکاس که لیه بوتی که ایون تکنیکی ادھار کو مضبوط کرنا نئی تکنیکو تاک پاہنچ سنشید کرنا تا تاوچا جا یوگیا ویگانی که کارمیو کو تیار کرنا آوشیک ہے. ایس سندر بہا میں ویدیشی اونان تا ویگانی که کندرو کے ساتھ انترشا سایو کو اور ویستاریت کرنے کی آوشیک تا ویشیش روپ سے ریکانکیت کی گئی. ویگانی کو اور شودہ کرتاؤں نے اپنے ویاکیانوں میں بہتی کے وبھن کشیتروں میں نوین ویگانک اپلبدھیوں کو پرستت کیا جن میں بہتی کے پراکروں کا موڈلنگ کھگولیا گھٹناؤں کا دھیان ادھیان تتھا نئی نو پرودیوگکی کے کشیتر میں آدھونک شودھا شامل تھے. ساتھ ہی یوواؤں کو ویگانک انوسندھان کی اور آکرشت کرنے اور ان کے سیدھانتک گیان کے ستار کو بڑھانے کو پرتھمکتا والے کشیتروں میں سے ایک مانا گیا. وچار ویمرش اور آپ سے وچار ونیما کے دوران پرتیبھاگیوں نے ویگانک انوسندھانوں کے گناوتتا سدھارنے تتھا وشودالایوں اور ویگانک سنستھانوں کے بیچ سمبندھوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپیوگی سجھاؤ پرستت کیے. سمیلان کا سماپن اس آشا کے ساتھ ہوا کہ تاجکستان میں بوٹے کے ویگان کا آگے اور وکاس ہوگا تتھا انتراشٹریہ ستر پر اس کے ساتھی اور مضبوط بنیں گے. پرتیبھاگیوں نے اس بات پر زور دیا گیا کہ اسے آیوجن ویگان کے وکاس انوبھووں کے آدان پردھان اور ویگانک سہیوگ کے وستار میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتے ہیں.
2: در حقیقت برای یکی از ساختارهای دانشگاه ملی تاجیکستان این فاکولتی فیزیکا این روز خاطر ما است.
0: این نام نورمات اف تاجیکستان گنجه که راشا و کن آکادمی که سمباند سدسیانی آبنه سمباندهان می که ها که واسطه اومه که ماتوپور اوراگرانی سانستان نومی سه ایک بوده که سانکه هی یه سانتراشه سامیلان که اوسار پارش جیس که آج شبهرم بها هوا هی هم بوده که سانکه که ستپنا که ستوینگ واشگند که منه ری هی یه سواده که دوران سانکه اگنه سینکرو یوگیا وششگیو ویگانیکو اور شکشاکون که تیاری کیا هی جنهونه دیش که ویگان شکشا اور ویبینن کشترو که ویکاس می ماتوپور یوگ دن دیا هی سامیلان که اگه که چارن می ایس بات پر زور دیگه که تاجیکستان می بوتی که ویگیان که ویکاس که پراموک کشترو می سه ایک سیداتی گنوستندان که راشتر وستا که ویوهاری گا وشکتون سه جورنه هی پرتی باگیونه که اگه ویگیانی گنوستندانو که پریناموک ورجا او دیوک کرشی ارادونک پردیگه که جیسی کشتر می لگو که یا جنچه یه ساتی ویگیانی که پریوک شالاون که ویکاس ورون هی ادونک و پکرنو سه سوزا جیج جد کرنه پر ویشش دیانده یا گیا ویگانی کن نی مولی گنو سندانو که لی راجع سمرتهان که وشکتون تدهایو و شودا کرتون که لی نوکول پرستاتیا پردهان کرنه پر بالدیا چرچون که دوران انترش ویگانی که پتریکاو می شودا لیکاکو که پرکاشن که ستارکو برهانی تدها تاجیک ویگانی کو که پالابدیو که ویشواگ ویگانی که منچ پر پرستوت کرنه که مودو پر به ویچار کیا گیا سامیلان که آنت می پرتی باگیونه ویشواس ویاخت که اگه که ویگنی کن که سنیوگ دا پریاسو او را سنبندیه دا سنستانو که سمرتان سه تاجیکستان می بوتیه که ویگن که او را دیه که ویکاس هوگا تا تا یه مطبور اپلاب دیا حاصل کرنگانی اوزو شوی را ریدیو اوزو توجیک.

0: Այդտիսան օր վիշկի մատվապուրան գտնաոն պար նազար տազա օր վիշվասանիան խաբարին ադիկարիկ սուտրսի ռեդիո ավազի տաջիկի հինդի վիբհակսի 105.5 FM սոնսակտեհի։
1: خبری کرا کرام چال رای آب سن رای ریدیو اوزی تو جگ پریشت و یه ها سماچار کا دوسرا بها گیا تاجکستان کی راجدونی آسترالیا کی سنگ راحالای سنگ کی مهانی دیشک سی ملاقات گیا اولان با ترمی تاجکستان اور منگولیا کی راشتر سنگ را حالای که بیج سایو کو مضبوط کنی پر چرچا که گئی اورن سمچر هندی با کو سن سکتے ہیں ویانا میں سولا جون کو تاجکستان گن راجیا کی آسترالیا میں فالکلودا اور مختار راجدود منوچیر جوبیر اور آسترالیا کی سنگ را حالای سنگ کے منی دیشاگ جوناتان فائن کے بیجے گے بیتاگ یوجیت کے گئے تاجکستان کی آسترالیا ستاتی دوتا واس کے انسار ایسا بیتاگ میں دونو پاکشونے دونو دیشو کے بیجے سانس کرتے کے پرستیتی تاب اور مناویا سایو کو ویساریت کرنے کے طریقوں پر ویچاروں کدن پردہن کیا تاشکند میمادیای شایی کوریاگان راجع شکر سمیلان که تیاری هیتو وریشت ادیکاریا که دوسره بیتاگ یوجید که گئی. ایسا بیتاگ می سولا جون کو تاشکند میاگامی پراتهام شکر سمیلان که تیاریو سه سنبان دیهید وی بهنان سنگتت ماگ اور ویشایگات مدو پر ویچر وی مشکی اگیا. تاجکستان که پتی مندال کنه ترتی ویدیش و پامنتری ایدی بیک خلاندر نگیه. بیتا که دوران پتی باگیون شکر سمیلان که جدی اور تیاریو سه جوری وی بهنن پالو پر ویچارون کدن پردهان گیه. اسی افسر پر تاجکستان که ویدیش و پامنتری نه کوریا گن را جگه ویدیش و پامنتری سوشری یه سیسیلیا جون که ساد به ملاقات که دونو اپکشون تاجکستان اور کوریا که بیج بهویامی اور پرانسپاری گروپ سیلا پکاری سایو که وارتمن ساتی اور باویشه که سنبانو پر چرچکه. دوشنبه شهر می سواسیا اور سوداری سے سمبندھیت انتراشا اتپادو اور سیوون کی پردرشنی انٹر ہیلنس بیوٹی تاجکستان 2024 شروع ہو گئی ہے یک رکرم تاجکستان گراجا کے سرکار کے سمرتہان سے ایکسپو سینٹر میں آیوجیت کیا گیا ہے جس میں تاجکستان کزاکستان ازبکستان روس پاکستان اور ایران سہیت کئی دیشوں کے کمپانیاں بھاگ لے رہی ہے پردرشنی میں چکیتسا اتپکارن دوائیا آدھونک تکنیکی اتپکارن سواسیا سیوائی تتھا سوداریا اور کوسمیتک اتپاد پرستوت کیے جا رہے ہیں آیوجنوں کے انوسار یہ پردرشنی ادیو کے وکاس اور ویوسائی کا سن پارکوں کے لیے ایک مہتوپور منچ ہے اور یہ 20 جون تک جاری رہیں گے تاجیک راشتر سنگرهالا که نیدشاک زفاش و ایبرویم زودانه منگولیا که راشتر سنگرهالا که نیدشاک چولون سمین پال دوتوف که ساد ملاقات که دوران دونو دشو که بیچه سنگرهال که کشتر می سایوگ مزبود و را ویستارید کنیسه سنبندید مدو پر چرچکه یه بیتاگی و روشه که پرتامان تراشتر سنگرهالا منچ که دوران منگولیا می آیوجید که گایده دونو پاکشونه تیاسی کورسانس کتک ورسات که سنرکشن اور پرستوتی سنیوکت پردرشانیا که آیوجون پیشیوارون و باون که دن پردهان ویگنی گنو سندهان سایوکت دن ترشه سنگرالویو سنبندو که ویکاس جیسه ویشایون پر ویچار ویماشکیا ایسا دوران یه بیهره کنکیت که اگه که تاجکستان اور منگولیا که راشتر سنگرالای که بیج سایوکو مزبوت کرنه سانس کتک سنبندو که ویکاس انو باون که دن پردهان اور سنیوکت سنگرالای که پریوجنون که کاریان بیان میمات و بور بومی که نیب هستکتا هی منگولیا که راشبا تی سنگرهالا که نیدیشنه سنستان که تراشتا گتی ویدیا ویدیشه سنگرهالا یو که ساعت سنیوگ پردرشان یو که نو بحاو ویگه نیکره کرامو که کلان ویان وران تراشتا سایو که ویکاس که برمی بیه جنکره پردهان که پرشت او یه اوزی توجه که تازه خبری تی اب همم که گنا پیش کرنگه سنو اور آرام کیجه

مي شوام رمبا كسير.

نمیبینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست

وطنداری است، وطنداری رهی آسان شدی، مشکلی خود را همه جور

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می‌شنوید.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
8: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: شنوندگان گرامی، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه.

سرخطی خبرها. رئیس‌جمهوری جمهوری تاجیکستان سازشنامه صلح را صمیمانه تبریک کرد. تحکیم همکاری بین آثارخانه های ملی تاجیکستان و مغولستان در اولانباتور بررسی گردید. گسترش همکاری تاجیکستان و ایران در بخش نفت و گاز بررسی شد. رشد همکاری اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و مالزی بررسی گردید. تاجیکستان دارای امکانات های نظررسی سرمایه‌گذاری در بخش های گوناگون اقتصادیات می باشد. شرح خبرها. پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با دونالد ترامپ، پرزیدنت محترم ایالات متحده آمریکا و مسعود پزشکیان، پرزیدنت محترم جمهوری اسلامی ایران و همچنین با سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف و با امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برخیه تبریکی ارسال نمودند که در آن آمده است: با کمال احترام و صمیمیت به شما و مردم شریف ایالات متحده آمریکا و همچنین مردم شریف جمهوری اسلامی ایران، تبریکات و تهنیت این جانب را به مناسبت رسیدن به سازش صلح در میان هم ابراز می نمایم. این رویداد واقعا هم مهم که محصول اراده متین و زحمت های پیوسته شمایان می باشد که برای استقرار صلح و ثبات فراگیر در منطقه خاور میانه، همچنین تحکیم نظام امنیت جهانی اهمیت کلیدی داشته، جهت راه اندازی اقدام های نوی صلح آمیز در این جاده زمینه های مساعدی استوار را فراهم می آورد. در جریان تبریکات، پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف و امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به مناسبت نقش مؤثر میانجیگریشان در راه رسیدن به سازش صلح بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک کرده میگوید: ما تلاش های خسته‌ناپذیر و اراده قوی شما را در حل این مسئله حساس بلند ارزیابی میکنیم. موافقه های در ضمن حاصل شده به شبهه برای تامین صلح فراگیر در منطقه خاورمیانه، تحکیم نظام امنیت بین المللی و رشد استوار اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی اهمیت کلیدی داشته، زمینه های استوار را برای اقدام های نوی صلح‌آمیز در این جاده فراهم می‌آورند. جمهوری تاجیکستان همچون کشور صلح پرور و جانبدار حل همه اختلافات و نزاع‌ها توسط مذاکرات و مکالمه از این دستاورد مهم دیپلماتی صدقاً استقبال می‌نماید. ادامه اخبار. در دوره فرم یکم بین المللی آثارخانه های اوراسیا که در مغولستان برگزار شد، دایرکتور آثارخانه ملی تاجیکستان ظفرشاه ابراهیم‌زاده ضمن ملاقات با دایرکتور آثارخانه ملی مغولستان چولون سمپلداندوف مسئله های مربوط به تحکیم و گسترش همکاری جانبه در ساحه آثارخانه داری را بررسی نمود. در واخوری جانب ها همزمان مسئله های مربوط به حفظ و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی، تشکیل نمایش های مشترک، تبادل تجربه کسبی، همکاری علمی تدقیقاتی و رشد رابطه های بین المللی آثارخانه ها را محاکمه نمودند. تأکید گردید که تحکیم همکاری بین آثارخانه های ملی تاجیکستان و مغولستان می تواند به رشد مناسبت های فرهنگی، گسترش تبادل تجربه و تطبیق لایحه های مشترک آثارخانوی مساعدت نماید. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان نظام‌الدین زاهدی با معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران سیدعلی محمد موسوی ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب‌ها مسئله های گسترش همکاری در بخش نفت و گاز را بررسی نمودند. همچنین آید به راه اندازی تبادل تجربه بین متخصصان صحوی دو مملکت مبادله افکار انجام داده شد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی‌زاده با دایرکتور دپارتمان رابطه های دولتی و بین المللی شرکت کاترپیلر کیتی هیس ملاقات نمود. طوری در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر دادند: زوقی‌زاده اقتدار و امکانات های موجوده جمهوری تاجیکستان را در انفراستراکچر ساحه‌های انرژتیکا، صنعت، نقلیات و استخراج معدن معرفی نمود. از رهبریت شرکت دعوت به عمل آورده شد که فعالیت خود را در تاجیکستان در سمت

0: نموج گوی بین المللی مورو خدمت رسانی ها برای سلامتی و زیبایی اینتا هیلز بیوتی تاجیکستان 2026 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. رئیس پلت سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهاد شاه رحمان علیزاده ضمن افتتاح نموج گوی ابراز نمود که پلت سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان همچون نهادی مساعدت کننده رشد صاحبکاری همیشه کوشش می نماید که برای معرفی مورو محصولات و خدمت رسانی های وطنی جلب سرمایه گذاری گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی و مبادله تجربه بین صاحبکاران داخلی و خارجی زمینه‌های مساعد فراهم آورد. مسئله دریافت راه‌های گسترش همکاری اقتصادی و تجارتی، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایحه‌های مشترک ضمن ملاقات معاونی رئیس پلت سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان حیدر رجب‌زاده با هیئت شرکت میگا فورتیس گروپ مالایزیا که 16 میون در شهر دوشنبه برگزار شد مورد بررسی قرار داده شدند. در ملاقات با مهمانان امکانات‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، افضلت‌های فضای صاحبکاری، اقتداری صادراتی و شرایط مساعد پیشبرد فعالیت صاحبکاری در جمهوری معرفی کرده شدند. اینچنین از جانب نمایندگان شرکت میگا فورس گروپ سمت‌های اساسی فعالیت شرکت طریق رونما معرفی گردید. همزمان امکانات های برآماندن همکاری با صاحبکاران و استحصال کنندگان وطنی مورد بررسی قرار گرفتند. مصاحبان آمادگی خود را برای رشد همکاری متقابلا سودمند، تبادل تجربه و اشتراک فعالانه در نمایشگاه ها و فروم های بین المللی ابراز نمودند. همرئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی، رئیس شورای مدیران گروه هلدینگی بین المللی آل اینجاز محمد صالح از سوویح در جمهوری تاجیکستان قرار داشته، در دایره سفر خود با نمایندگان یک قطار مقامات های کلیدی و صاحبکاران تاجیک واخوری انجام داد. در این واخوری ها دورنمای گسترش همکاری تجارتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، اینچنین تقویت رابطه های مستقیم بین جامعه های تجارتی تاجیکستان و عربستان سعودی بررسی شد. در نهایت واخوری جناب محمد صالح از سوویح میگوید که در این رابطه من میخواهم صاحبکاران و سرمایه‌گذاران عربستان سعودی را برای آموختن امکانات های تاجیکستان تشویق کنم. امروز امکانات های واقعی برای ایجاد شریکی موفق و درازمدت موجودند که میتوانند به همه جانب های منفعت دار فایده نظر رس آورند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در دایره چورابینی ها بخشیده به روز وحدت ملی که با تشبث کمیته کاربزنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است، کاروان جمهوری نوای مادران وحدت سرا بعد از سفر ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ولایت ختلان به ولایت سغد سفر کردند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در دایره سفر گروه تبلیغاتی و تشویقاتی نوای مادران وحدت سرا به شهر پنجکند، اشتراکچیان از آرامگاه سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی و آثارخانه‌ای به نام او در جماعت دهات رودکی بازدید نمودند. نقش زنان در تکیم وحدت بی‌نهایت بزرگ و باریز است. زن مادر با قلبی مهربان، خرد ازلی و صبر خود مهمترین پایه‌گذار صلح، ثبات و وحدت ملی میباشد. نماینده کمیته کاربزنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان باقی‌گل اسلام‌زاده میگوید زن مادر مربی فرزند است و با آموزانیدن ارزش‌های ملی، احترام به وطن و صلح و دوستی جامعه رو از اختلافات امین نگاه می‌دارد.
2: طول 9 سال می‌شود که در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان چون همساله کاروان مادران وحدت سرا راه اندازی می‌گردد. امروز ما زنان و بانوان باید که شکرگزار باشیم که امروز ما وحدت داریم، امروز ما استقلالیت داریم.
1: امروز ها بانوان فعال توسط دانشگاه دولتی خوجند و دیگر ساختارهای جمعیتی با برگزاری میزهای مدور مسائل تربیت معرفتناکی جامعه را حل می‌کنند. آموزگاران همیشه نقش وحدت و استقلالیت و دوست داشتنی وطنی محبوبمان را به نسل نورس می آموزانند. باید گفت که نقش زنان در تکیم استقلالیت و وحدت ملی از جانب دولت همیشه قدردانی شده، دستگیری آنها یکی از سمت‌های کلیدی سیاست کشور محسوب می‌یابد. گفت خادم دولتی و جمعیتی شجاعت حسن و
3: بگذار مردم دانند که به وحدت رسیدن این کار آسان نبود. وحدت برای تاجیکستان این تاج سری ملت است. وحدت است که امروز صلح و آرامی آسایشتگی است که امروز ما را جهانیان میشناسند، جهانیان اعتراف کردند و این خدمت های شایسته اساس گذار صلح و وحدت ملی. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است که از روزهای اولینی به استقلال رسیدن تاجیکستان از منیتی داشتند که همه روز در جامعه آرامی باشد، آسایشتگی باشد، وحدت باشد. قبل از تمام مادران خواب آرام و آسایشته داریم، فرزندان خود را تربیه میکنیم، برای درست حیات آنها را پیشنهاد، پیشتوی، راهنمایی میکنیم.
1: تشریف گروه نوای مادران وحدت سرا به کارگاه دوزندگی سلیمه بانو در شهر اسفره انجام یافت. اینچنین واخوری گروه نوای مادران وحدت سرا با زنان و دختران جماعت کلکند شهر اسفره انجام یافته، از موزه های سیاحی و تاریخی ولایت سغد دیدن نمودند. همین است که امروز تحکیم موقع زنان در جامعه و تأمین اشتراک فعال آنها در حیات سیاسی و اجتماعی یکی از سمت های مهم سیاست دولتی به حساب می رود. می سازد که امروز یک جایه در تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی مسئولیت شناس باشیم، زیرا تنها فضای وحدت است که وطن شکوفا می گردد، نسل های سالم به وای می رسند و تاجیکستان به سوی فردای درخشان قدم می زند. یادآور می شویم که کاروان نوای مادران وحدت سرا به شهر و نایه های تاجیکستان تا 19 ایون ادامه یافته، به تحکیم وحدت ملی، ترغیب ارزش های وطن دوستی و بالا بردن نقش زنان در جامعه مساعدت می کند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن. در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتاب رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در اکادمی ملی علم های تاجیکستان بخشیده به حیات و ایجادیات حافظ خلقی تاجیکستان فلکسرای شهیر استاد آدینه هاشم کنفرانسی علمی عملی زیر عنوان روزگار و آثار استاد آدینه هاشم و معرفی کتاب نابغه عصر برگزار گردید. در آن دانشمندان و نمایندگان اهل علم و صنعت کشور شرکت نمودند. چهارابینی مذکور را قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان افتتاح نموده ذکر نمود که این همه ارج‌گذاری با بزرگان و دانشمندان و اهل فرهنگ کشور بی‌واسطه از جانب سروری دولت است.
2: واقعاً باعث افتخار و فرحمندی است که در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام نیک و تشبث‌های ارزشمند تاریخی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رشد و ساحه علم و فرهنگ و معارف غمخوری و دستگیری های بی نظیر ظاهر می گردد. ماست در نتیجه همین دستگیری های پیشوای معظم ملت به خاطر تقویت احساس خودشناسی و افتخار از میراث ارزشمند فرهنگی ملت موسیقی هزار ساله خلق تاجیک یعنی شش مقام و فلک احیا گردیدند و در سطح جهانی از جانب یونسکو اعتراف شدند. ضمن عملی گردیدن سیاست خیردمندانه پیشوای معظم ملت در ساحه فرهنگ ایجادیات شخصیت های بزرگی ساحه موسیقی ملی مورد احیا و تحقیق همه جانبه قرار گرفتند. از جمله آنها نام استاد فلکسرا بستکار و سراینده خوشاواز تاجیک آدینه هاشموف موقع خاص و منزلت بزرگ را صاحب است.
1: مسرور عبدالله‌زاده مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسئله های اجتماعی و رابطه با جامعه ضمن سخنرانی ذکر نمود که نام آدینه هاشموف این هنرمند ناتکرار در تاریخ موسیقی ملی با حرفای زرین ثبت گردیده است. او نه تنها سراینده مشهور بلکه حامی و احیاگر انعنه های موسیقی مردمی مخصوصا موسیقی فلک بود.
3: آدینه هاشم در محیط بوایا رسید که صدای رباب و دوتار و آهنگهای مردمی همیشه تنین انداز بودند. ما از محیط فرهنگی آیله به تشکل ذوق بدیعی و استعداد او تأثیر عمیق رسونید. او از خوردی به سرودخوانی شوق و رغبت داشت، به موسیقی و شعر دل بست، بسیار شعرهای کلاسیکان را از بر کرد و این است که در آینده به یکی از بهترین سرایندگان کشور تبدیل یافت. این دانش و محبت به ادبیات برتر در انتخاب متن سرودهای او نقش مهم بازید. سرودهای او نه تنها از جهت موسیقی بلکه از جهت مضمون و معنی نیز ارزشی بلند داشتند. وقتی سخن درباره آدینه هاشم می‌رود، پیش از همه هنر والای فلک خوانی او به خاطر می‌آید. مازو توانست فلک را به سطح نوی هنری برآورد و آن را در داخل خارج کشور معرفی نماید. با صدای پرجاذبه و مهارت ناتکرار خود او به فلک روحی تازه بخشید. از این رو محققان و هنرمندان او را یکی از بزرگترین نمایندگان صنعت فلک میدونند. خصوصیت مهم ایجادیات آدینه هاشم در آن بود که او بین موسیقی و ادبیات رابطه زیج برقرار نمود. او اشعار شاعران بزرگ فارس و تاجیک از جمله حافظ، جامی، بیدل، صایب و دیگران را خوب میدانست و آنها را با آهنگهای دلنشین به مردم میرسانید. از این رو سرودهای او نه تنها برای شنیدن بلکه برای اندیشه کردن نیز خدمت میکردند و میکنند. صدای آدینه هاشم دارای خصوصیت خاص بود. آن صدا همزمان نرم، پرقوت، صمیمی و تأثیر بخش بود. وقتی او میسرایید شنونده خود را در عالم دیگر احساس میکرد. محض همین خصوصیت سبب شد که مخلصان او نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای همزبان از جمله افغانستان و ایران نیز زیاد خوشند.
1: ضمن افتتاح چهارابینی معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده ذکر داشت آدینه هاشم در تاریخ موسیقی ما همچون داننده خوب ادبیات فارس و تاجیک شناخته شده است. او همیشه شعر والا را میپرستید.
4: استاد آدینه هاشم دوکاری بود که تمام حیات و هستی خود را بهر حفظ هویت ملی تاجیک و رشد و تحول صنعت جاودانه فلک این اقدام ثابت میسازد که علم و فرهنگ در همبستگی رسالت تاریخی خود را шарафмандона иҷро намуда нишон медиҳанд ки санъати асили ниёгон ҷовидона буда бо гузашти замон арзиш ҷозиба ва асолати худро боз ҳам бештар ҷилвагар месозад. Устод Одина Ошим дар марҳилаҳои аввали соҳиби истиқлолӣ яке аз рукнҳои муҳими тарғиби ғояҳои ватандӯстиву сулҳхоҳӣ дар соҳаи ҳунар ба шумор рафта, пешвои миллат ба эҷодиёти ин нобиғаи санъат баҳои баланд дода, ӯро намунаи олии ватандӯстӣ дар саҳнаи миллию байналмилалӣ дар суханрониҳои худ арзёбӣ намудаанд. Симои ҳунарии Одина Ошим дар таърихи мусиқии мо беназир аст. Ӯ на танҳо як овозхони соҳиб маҳорат, балки як донандаи амиқи сохтори лаҳниву оҳангии мусиқии суннатӣ буд.
1: در جریان برگزاری کنفرانس علمی روزگار و آثار یکی از بزرگترین سرایندگان سرود و ترانه های ملی فلکسرایی استاد آدینه هاشمی از جانب کارشناسان و عالمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اینچنین کتاب نابغه عصر معرفی گردید. در جریان برگزاری کنفرانس علمی عملی کارشناسان و عالمان در موضوع های آدینه هاشمی معنی سرای جهان عرفان در صحبت آدینه هاشمی نقش مکتب هنری آدینه هاشمی در رشتی فلکسرایی، آدینه هاشم خونیوگر، راوی و نقل معروضه ها ایران نمودند. زلفیه رحیمزاده، آوازی تاجیک.

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شما برنامه آب و اقلیم. موضوع نوبتی برنامه ما تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب. شنوندگان عزیز، تبری اطلاع دارید 15 یونی سال 2026 فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تصدیق گردید. تصدیق گردیدن آن نه تنها یک سند نوی حقوقی، بلکه یک رویداد دارای اهمیت استراتژی ملی و بین المللی می باشد. این اقدام در زمینه تحولات معاصر سیاست جهانی آب، افزایش تهدیدهای تغییرابی اقلیم و ضرورت تحکیم همکاری بین المللی در ساحه ذخیره‌های آب معنا و اهمیتی مخصوص کسب می‌کند. به طور معلوم جمهوری تاجیکستان با شرافت سیاستی خیرمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون دولت فعال و تاثیرگذار در حل مسائل گلوبالی شناخته می شود. تمامی ساکنان سیاره می دانند که از آغاز سالهای 2000 با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب سازمان ملل متحد در سراسر جهان سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سالهای 2005-2015 ده ساله بین المللی آب برای حیات، سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب، سالهای 2018-2028 ده ساله بین المللی آب برای رشد استوار، سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرخو اعلان گردیده است. در برابر اعلان شدن سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرخو، 21 مارس همچون روز جهانی پیرخو اعلان گردید. تغییرابی اقلیم سبب اساسی زود آب گشتن پیرخ ها ارزیابی شده است که می تواند در سالهای نزدیک، طبق گفته متخصصان، تغییرابی اقلیم سبب اساسی زود آب گشتن پیرخ ها ارزیابی شده است که می تواند در سالهای نزدیک مشکلات ساکنان سیاره را به نارسایی آب باز هم زیادتر نماید. خوب می دانیم که تاجیکستان دارای ذخیره های فراوان آب بوده. 60% آب دریاهای آسیای مرکزی از اینجا سرچشمه می گیرند. طبق پیشگویی آلمان، تاجیکستان کشوری است که آبشوی پیرخ‌ها با سرعت بلند در آن به نظر می‌رسد. البته این عامل نگران کننده است و تدبیر اندیشی در سمت حفظ پیرخ‌ها مسئله است که حل سری وقتی را طلب می نماید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بارها تاکید نمودند که مسئله وابسته به مشکلات آب در قطار دیگر تهدید و خطرهای جهان امروزه یکی از مسئله های مهم و حل طلب به حساب می رود. قابل ذکر است که در قطار پیشنهاد آید به اعلان سال 2025 سال حفظ بین المللی پیرخ ها از جانب سازمان ملل متحد تشکیل نمودن فوند باوری بین المللی برای سهمگذاری به حفظ پیرخ ها و دایر نمود دن کنفرانس بین المللی آید به حفظ پیرخ ها در سال 2025 در شهر دوشنبه نیز دستگیری یافته. در کشورمون سال 2025 کنفرانس بین المللی حفظ پیرخ ها دایر گردید که کارشناسان و عالمان زیاده از کشورهای خارج در آن اشتراک نمودند. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبث های سرور دولت همان می باشد. ابراز می دارد ضمن صحبت کمالدین نظیرزاده، معاون سردار مرکز یخشناسی، اگنتی آب و هواشناسی، کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
2: خیلی که معلوم است طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 یونی سال 2026 تحت رقم 1184 جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این ادامه منطقی تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود. از اقدام های دوبینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. قابل ذکر است که در دوام زیاده از 2 ساله آخر تشبث های جمهوری تاجیکستان از جانب مجموعه همین سازمان ملل متحد پی در پی دستگیری یافته شده‌اند، بخصوص تشبث ها وابسته به خود مسئله های آبی سر کرده از اعلان کردن سال بین‌المللی آبی تازه سال 2003 یکم ده سال بین‌المللی اول آب برای حیات سال 2005-2015 بعدا تشبوسی نوبتی سال بین‌المللی همکاری در ساحه آب سال 2013 بودند بعد از اون ده سال بین‌المللی آب برای رشد استوار قبول کرده بود که سال 2018-2028 رو در بر میگیرد و در دایره آن اثر کرده سال 2018 تا این جانب هر سال پس در شهر دوشنبه کنفرانس بین‌المللی سطح بلند در دوره این ده سال به عمل برگزار می‌گردد که در دوره آن عالمان نمایندگان کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی، شریکان رشد، عالمان و دیگر جنبه‌های هوسمند سر یک مسئله جمع می‌آورند و مسئله‌ها را بررسی می‌نمایند. بعد از این تشبث‌ها بخصوص در مسئله پیریخوان سال بین‌المللی حفظ پیریخوا اعلان گردن سال 2025 و سنه 21 مارس روز جهانی حفظ پیریخوا و ده ساله آخران که است با تشبث جمهوری ترکستان در یک جایگی با جمهوری فرانسه پیشنهاد گردد و از طرف مجمع سازمان ملل متحد قبول گردد است. این ده ساله بین المللی عمل برای علم های کریاسفیرا برای سالهای 2025-2034 از جمله تشبث های کشور ما می باشند. علاوه بر این سنه 12 دکمبر سال 2025 تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان مسئله آموزش و حفظ پیریخوا بخصوص در منطقه‌های کوهی از طرف برنامه حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد قبول گردیده است. این باید گفت که این یک قطار تشبث های جمهوری تاجیکستان با راهبری خیرتمندان و پشمای معظم ملل میباشند که بخصوص در مسئله های سمت آب و اقلیم روانه گردند و جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی ادامه این تشبث ها میباشد که جهت هوسمند گردوندن عالمان متخصصان و دیگر جنبه های هوسمند و جهت تهیه نمودن تدبیرهای ضروری در این سمت و جهت براه ماندن کارهای علمی اساسناک در این سمت روانه گردیده است.
1: به ذکر کمالالدین نظیرزاده در چند ده ساله اخیر تاجیکستان خود را همچون یکی از پیش آهنگان دیپلماتیای بین المللی آب معرفی نموده است. سلسله تشبث های بین المللی تاجیکستان در دایره سازمان ملل متحد مسئله آب را به یکی از سمت های مهمترین روزنامه بین المللی تبدیل داد. در نتیجه تاجیکستان از مملکت تنها دارای ذخیره های بزرگ آب به دولت تشبث کار و تشکل دهنده معیارهای بین المللی در ساحه اداره کنی ذخیره های آب تبدیل یافت. از این جهت تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی همین سیاست خارجی می باشد. یکی از پهلوهای مهمترین این اقدام تأثیر آن بر رشد علم می باشد. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می تواند محققان جوان را به آموزش مسئله های آب جلب نماید. همکاری دانشگاه ها و مرکزهای علمی را گسترش داده، تحقیقات بین ساحوی را تشویق نموده، نوآوری های تکنولوژی را در ساحه استفاده عاقلانه آب دستگیری نماید، رابطه علم و سیاست گذاری را تقویت بخشد. با مرور زمان این جایزه می تواند به یکی از نشان دهنده های بلندترین اعتراف بین المللی در ساحه آب مبدل گردد.
2: خیلی که معلوم است این قبول قدنامه ها از جانب سازمان های بانفوز جهانی فایده ای از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدن تشبث های جمهوری تاجیکستان هستند که به خصوص جمهوری تاجیکستان همچون کشوری پیشرف جهت پیشبردی مسئله آب و اقلیم در عرصه بین المللی یعنی شهادت میدهند که این باز هم یک تلاش ها و خودی از خواستان ابتکار سازنده پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان شهادت می‌دهد. در این روند تأسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشور کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت می‌بخشد. همزمان این تشبث نوبتی توجه محققان و نهادهای علمی و تحقیقاتی صحابی را جهت تحکیم آموزش مسئله های مربوط به آب خود ذخیره آبی مشکلات پیوسته با ذخیره آبی همچنین تاثیر روند تغییر آبی اقلیم و این حالت روند مدلای تکنولوژی ها و جلب سرمایه‌گذاری برای حفظ ذخیره آبی بخصوص پیریخوا و دسترسی به آب تازه تقویت می‌بخشد. برای معین کردن نامزدها چیزی که معلوم گردید و همچنین در سامانه خود پرزیدنت کشور یعنی پخش کرده است، این آزمون گوییم اگر خطا نمیکنیم این جایزه معلوم کرده است که برای معین کردن نامزدها برای دریافت جایزه مذکور کمیسیه با صلاحیت تأسیس یافته است که به هیئت یا نمایندگان دانشکده آب محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد نیز شامل کرده میشود و همچون تشکیلات بین المللی جهتی انتخاب نامیدنی جایزه گیرندگان خود موضوع هایی که برای این جایزه پیشنهاد میگردد روانه خواهد گردید. همچنین این مسئله باید گفت که برای خود جمهوری تاجیکستان و خود متخصصان و کارشناسان ساحه یک تکان جدی دانسته میشود که جهت دریافتن این جام پرزیدنت کشورمان و همچنین در سطح بین المللی معرفی نمودن فعالیت ساحوی خود کشور متخصصان کشور یک قدمی به نهایت مهم دانسته می شود. این کار مذکور جهت جلب هوسمند گردوندن متخصصان و عالمان ساحه روانه گردیده است که می توانند در وابسته به ساحه یعنی در این سمت های دخلدار ساحه کار و فعالیت نموده، یعنی جهت به دست آوردن این جایزه کوشش خود را برهم آورند. وابسته به خود طلبات های این معلومات های بیشتر یعنی باید انتظار شد، زیرا دریافتن این جایزه یعنی که اعلان گردنی آزمون ها در دوره آن یعنی طلبات مخصوص خود رو باید داشته باشد که نه تنها برای یک کشور بلکه برای تمام کشورهای زمین که در مسئله های آب و اقلیم در آنها بر علا دیده می شود، یعنی که مشکلات های وابسته به ذخیره های آبی در آنها دیده می شود خواسته به آن یعنی کار و فعالیت خواهده بود.
1: جنبه مهمی فرمان در اون است که مسئله های آب و تغییریابی اقلیم همچون یک مجموعه یگانه بررسی شدند. این رویش کاملا به کنسپسیه های معاصر علمی موافقت می کند. امروز اکثر تأثیر تغییریابی اقلیم محض توسط آب ظاهر می شوند. برای تاجیکستان که قسم زیادی ذخیره های آب منطقه از حدود آن سرچشمه می گیرد و پیرخ های آن همچون مناره های آب آسیای مرکزی خدمت می کنند، این رابطه اهمیت ویژه دارد. از این رو جایزه می تواند به یکی از پلتفرم های اساسی بین المللی برای پشتیبانی تحقیقات و تشبث های تبدیل یابد که رابطه بین آب و اقلیم را می آموزاند. آن می تواند موقع جمهوری تاجیکستان را همچون دولت تشبثکار در مسئله های آب، مرکز مکالمه بین المللی، جانبداری رشد استوار و پیشاهنگ دیپلماتیای اقلیمی تقویت بخشد. در شرایطی که مسئله های آب تدریجاً به یکی از محور مهمی سیاست جهانی تبدیل می‌یابد، چنین اقدام برای تحکیم نفوذ بین المللی جمهوری اهمیت درازمدت دارد. در دوره افزایش خطرهای اقلیمی و نارسایی ذخیره های آب، چنین اقدام نه تنها برای جمهوری تاجیکستان بلکه برای تمام جامعه بین المللی اهمیت نظررس دارد. از این رو تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را می‌توان همچون سهمی جمهوری در اعمار اداره‌کنی گلوبالی آب و رشد استواری بشریت ارزیابی نمود. شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصوری اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. سلامت و سربلند باشید.

0: سلام شما نبود گرامی در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: اینی کسی روی دوتای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
0: شنوندگان گرامی حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها در دوشنبه مسئله بنیادی نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان بررسی گردید. توجه سیاحان به تاجیکستان زیادتر شده است. رشد همکاری دو جانبه تاجیکستان و عربستان سعودی در ساحه سیاحی بررسی شد. مسائل رشد نظام نقلیات شهر دوشنبه با بانک اروپایی تجدید و رشد بررسی گردید. شرح خبرها

مسئله بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان یکی از موضوعهای اساسی ملاقات وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان در جمعه با معاون پرزیدنت شرکت پاور چین گروپ چن گوانفو بود که در شهر دوشنبه برگزار گردید. جنبه ها مسئله های مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در ساحه انرژتیکا از جمله تطبیق لایحه های مشترک، جلب تکنولوژی های معاصر و رشد انفراستراکتور انرژتیکی مملکت را بررسی نمودند. خصوصا مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان در محور ملاقات قرار گرفت. در این زمینه هم صحبتان روند کارهای تا امروز انجام داده شده، نتیجه های مرحله های آماده سازی لایحه و دیگر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق این لایحه را محاکمه نمودند.

از ماه انور تا اپریل سال روان به تاجیکستان 439 هزار شهروند خارجی وارد گردیده است که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سالی گذشته سال 2025 77 هزار نفر و یا 19.2% زیاد می باشد. از شماره عمومی شهروندان خارجی 371 و از 3000 نفرشان به حیث سیاح وارد شدند که نسبت به همین دوره سال 2025 20.9% زیاد می باشد. شماره سیاحانی به جمهوری وارد شده از روسیه 104.7 هزار نفر، ازبکستان 247.1 یا 56.2%، قرغیزستان 40 هزار نفر، قزاقستان 10.7 هزار نفر و ترکمنستان 1.9 هزار نفر را تشکیل می دهد. باید گفت که در تاجیکستان برای افزودن تعداد سیاحان به رشد انفراساختار سیاحی اهمیت اولین درجه داده می شود. طبق اطلاعی کمیته رشد سیاحی سال 2025 در جمهوری 367 سوبیکتی خدمت رسانی سیاحی فعالیت نموده است که نسبت به سال 2024 20 تا زیاد می باشد. در شهر دوشنبه باخری رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمشید جمعه‌خانزاده با هم رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی، رئیس شورای مدیران شرکت هلدینگی ال انجاز محمد صالح از سوای برگزار شد که در آن مسئله های گسترش همکاری سیاحی و رشد انفراساختار سیاحی مورد بررسی قرار داده شد. جانب ها دایر به سوای سیاحی، جلب سرمایه گذاری، رشد انفراساختار سیاحی و تحکیم رابطه های بین دایره های صاحب کاری دو مملکت مبادله افکار نمودند. همچنین مسئله های معرفی نمودن امکانیت های سیاحی جمهوری در داخل و خارج مملکت رشد ساحه بررسی شد. ابراز گردید که امروز موقع تاجیکستان زیر تشبس های بین المللی پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان در برابر مسئله های مهم گلوبالی در ساحه سیاحی نیز تحکیم یافته، مملکت ما در رده‌بندی‌های گلوبالی سطح و اعتبار خاصه پیدا نموده است.

معاونین رئیس شهر دوشنبه رحمت الدین سلام زاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد واخوری نمود. در واخوری جانب ها مسئله های مربوط به رشد نظام نقلیات شهر دوشنبه، گسترش همکاری بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد را مورد بررسی قرار دادند. ضمن واخوری مصاحبان مسئله های تطبیق لایحه های انفراساختاری راه و نقلیات، وارد نمودن برنامه های معاصر رقمی برای مدل سازی سیستم های نقلیاتی، اداره کنی حرکت نقلیات و کاهش دادن تنبشوی راه ها، اینچنین استفاده تجربه پیشقدم بین المللی در سمت بلند برداشتن ثمرناکی نظام نقلیات شهری را مطرح نمودند. مصاحبان برای تحکیم همکاری متقابلا سودمند و تطبیق لایحه های مشترک در سمت رشد انفراساختار نقلیاتی، اینچنین باز هم بهتر نمودن شرایط حرکت در شهر دوشنبه آمادگی خود را بیان داشتند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت های اختصاصی اطراف روندهای نوی گیوپولیتیکی و گفتمان های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، موضوع برنامه امروزه به قبول قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو بخشیده شده است. با تشبث و اقدام انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردید. این قانون هزاران نفر شهروندان را فرا گرفته، برای آنها امکان بازگشت به حیات آسایشته و فعالیت سازنده فراهم می‌آورد. در همین زمینه امروز با دکتر علم‌های حقوق شناسی دانیار سنگین‌زاده صحبت انجام دادیم که ضمن آن پهلوهای حقوقی، اجتماعی و اهمیت این اقدام مهمی بشردوستانه سرور دولت مورد بررسی قرار گرفتند. قانون نوی عف که با پیشنهاد محترم امامعلی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی قبول شد و بیش از 18 هزار نفر را فرا میگیرد، بار دیگر جانبداری تاجیکستان را از پرینسیپ های عالی حقوق انسان نشان داد. البته این اقدام بزرگ گومانیتری دولتی ما در عرصه بین المللی و از جانب سازمان های حقوق بشر چگونه ارزیابی می شود؟ خود شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
2: تشکر زیاد. واقعا هر دولتی که امروز خود را همچون دولتی دموکراتی و بنیاد اعلان کرده است، قدم های استوار را جهت اعتراف شدن حقوق های انسان و تأمین حقوق زادی های آن توسط عملی نمودن اقدام های شایسته به سامان می رساند و در سطح بین الملل دولت در آن مورد همچون دولتی حقوق بنیاد و دموکراتی قبول کرده می شود که استانداردهای بین المللی که از جانب تشکیلات های بین المللی قبول شدن در شکل پیمان، کنونسیه ها و دیگر سندها رعایت گردند. و امروز اقدامی که از جانب پرزیدنت کشور توسط قبول قانون درباره عفو صورت گرفت، واقعا تطبیق کننده پرینسیپ های انسان دوستی است. چون که اگر امروز ما به مضمون خود قانون درباره عفو نظر افکنیم، آن یک قطار خصوصیت ها دارد. هنگام قبول شدن قانون درباره عفو، از جوابگری جنایتی آدمان آزاد کرده می شوند یا اینکه از ادای جزا آزاد می گردند، در برابر این مهلت جزای آنها کم کرده می شود یا که نمودی جزایشان به جزای سبکتر عوض می گردد و معین نموده این دوره شخصان تحت عفو قرار داشته پیش از همه به کردار صادر شده ای آنها وابستگی دارد و هر نفری که در تطبیق عفو قرار می گیرد بی واسطه یک حقوقی باری دیگر اصلاح شدن، به جامعه برگشتن و پیشبرد زندگی آسایشته را به خود پیدا میکند. از این رو با نظر داشت این خصوصیت ها، پرینسیپ های بین المللی انسان دوستی که تطبیق میگردن، همه گونه تشکیلات بین المللی این عمل را همچون عمل شایسته یا برجسته رهبری دولت برای با جامعه برگشتن انسانی که علاقه در زندگی خود باری گناه کرده است و از کرده پشیمان است و مین بعد برای رشد آیله، رشد جامعه سهمگذاری میتواند کند، بهای مثبت میگیرد. و ما خرسند از آن هستیم که این اقدام پیشوای ملت در عرفه 35مین سالگرد استقلالیت دولتی صورت گرفت و اکثریت محققان که از دیر و دلکه به نوشتن مقاله های علمی و آماوی آید به این مسئله سر و کار دارند، بیان می سازند که این عفو طلایی است. پیش از همه فراگیری دایره زیادی شخصان تحت جوابگری قرار داشته و جنایت صادر کرده، یعنی گناهکار و محکوم شده است، چنانکه خود شما نیز بیان کردید 18038 نفر است و آن به طبقه های علایده جامعه وابستگی دارد. مثلا اگر امروز ما خودمون شماره نفرانی که طبق قانون عفو آنها آزاد کرده می شوند نظر افکنیم، از 507 زن 248 نفر، قریب 49% از جزا پر آزاد کرده می شوند و 259 نفر مهلت ادای جزایشان کم کرده می شوند. یا اینکه از 134 نابالغ 99 نفر، قریب 74% پر آزاد می

0: شو و 35 نفر مولتشون کم کرده می شود. پس همین امور علاقه شهادت یان است که دادگاه حقوق بین المللی انسان یا استانداردهای بین المللی اید به مناسبت به نابالغان حقوق ایران کننده که قایده های مخصی پکینی است، بازگوی اجروی عدداری های بین المللی تاجیکستان با قبول همین قانون می باشد، چون که سمت حمایه حقوق کودک و حقوق زن به این سند و این تشکیلات ها وابستگی دارد. و نقطه مهم دیگر تطبیق قانون به وسط در آن است که شخصانی که پروندهشان در پیشبرد سودی است، تحقیق است، تفتیشات است، نسبت آنها قانون تطبیق می گردد و این مقررات به پرینسیپ صرفه جزا انسان دوستی اساس یافته است. و امروز ما با دل پر تاکید کرده می توانیم که تأثیر مثبت این قانون به کل جامعه تاجیکستان روانه شده است. نه. یعنی امروز اگر ما حساب و کتاب کنیم از همون 18,000 نفری که قانون نسبت آنها تطبیق می‌گردد، اعضای اولی کسی است، پدر است، مادر است، فرزندی نفری است که آن علاقه از عدالت اجتماعی یا پرینسیپ های انسان دوستی رهبر دولت محترم مدیر همون برخوردار می شود. و خودی اگر قانونگذاری کشور رو ما امروز تحلیل نماییم، مقصد جزا دادن اصلاح است و تطبیق قانونی او بار دیگر اثبات میکند که همون شخص با میکانیزم های مکمل اصلاح کرده میشود و به زندگی آرام و آسوده خود برمیگردد.
1: شما به آمار زنان و نابالغان دقت مخصوص دادید که طبق آن بیش از نصف زنان و اکثر نابالغان آزاد میشوند. این امتیازها در کاهش دادن جنایتکاری میان این گروه ها چی نقش میبازد و میخواهم در دایره دوباره به جامعه پیوستن سابق محکوم شدگان سخن گویید و مکانیزم اجرای این با کار و تحصیل تامین کردن آنها از جانب مقامات محلی چگونه خواهد بود؟
0: تشکر زیاد. به واسطه خود قانون معین میکند که برای به تحصیل فرا گرفتن، به کار جلب کردن، به شرایط آسوده زندگی برگرداندن 2 ماه به تمام مقامات محلی حاکمیت دولتی داده می شود و مکانیزم تطبیق کنی در قانون گرچند درج نشده است، اما قانونگذاری دیگری که امروز در کشور ما موجود است آن را معین میکند. یعنی نابالغان به مکتب هایی که در آنجا پیشتر تحصیل میکردند در آنجا باز قبول کرده میشوند، تحصیل خود را با نظرداشت نظام تحصیلات دوام میدهند. کارمندانی که تا به جزا گرفتار شدنشان در کارخانه مؤسسه های کار میکردند به جای کار خود به کار قبول کرده میشوند. نفرانی که کار نداشتن از جانب شعبه های حفظ اجتماعی شهر و ناحیه شرایط معین برای به کار جلب شدن آنها یا کار یافتن آنها تامین کرده می شود و در مجموع مقامات حکومت اجرای محل کوشش های را به خرج می دهد که دیگر شخصانی که جنایت صادر نکرده بودند و در جامعه به تحصیل فرا گرفته شدند در کار جلب شدند، این شخصانی که نسبت آنها عوض تطبیق کردید برابر حقوقی آنها با آنها تامین کرده شود. و مقصد اساسی عوض نیست همین است که آنها خود را اعضای کامل حقوق جامعه بعد از تطبیق قانونی اعتراف نمایند، در بین مثلا نابالغان در بین همسنف های خود آزادانه و تحصیل فرا گرفته شوند بدون یگان محدودیت ها. زن هایی که به کار شروع کردند و یا وظیفه های اولی دوری خود را پیش میبرند آنها نیز مقام خود را در جامعه نگاه دارند و نسبت به مردان باشد آنها نیز برابر دیگر مردهای جامعه که امروز از اساس های کنسیونی یعنی میار های کنسیونی برخوردار هستند، از قانونگذاری کشور نسبت آنها حقوق تطبیق می شود یا عهده‌داری و گذار می گردد برخوردار هستند، در جامعه خود را آزاد و برابر حقوق و از نگاه اجتماعی تأمین احساس کنند. پس اقدام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای دوباره به حیاتی متدل برگردانیدن مردان و زنان و نابالغان روانه شده است و من اندیشه دارم این اقدام از جانب نفرانی که قانونی عفو نسبت آنها تطبیق کردید همچون مسئولیتی در جامعه فعال بودن و منبعی بر جوابگری جنایتی دست نزدن و صادر نکردن عملهای گناهکارانه می باشد.
1: و شما عفو را نشان قدرت و بشردوستی دولت نامیدید. از نظر حقوقی چرا این اکت گومانیتری محض در عرفه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای جامعه مهم ارزیابی گردید؟
0: با این جواب می توانیم به قسمت های علایده ما پاسخ گردانیم. اولا اون که وقتی که تاجیکستان 35 سالگی استقلالیت خود را تجلیل میکند، در سطح بین الملل موجودیت تاجیکستان همچون عضو سازمان ملل متحد درج شده است و این اقدام به تشکلات های بین المللی باز نشان آن است که تاجیکستان همچون دولت حقوقی دنیوی اجتماعی و دموکراتی برای مردم خود نوابسته از آن که آنها چگونه کردارها صادر کردند تمام شرایط را فراهم آورده است و حتی قادر است در حالت صادر کردن از جانب آنها جنایت آنها را بخشد عفو کند. و دوم قسمت آن است که پیشوای ملت دوم تاکید میکنند آبادی ما از خاندان آغاز میگردد و من تاکید می‌نمایم که خرسندی کشور نیز از خرسندی هر یک آیله وابسته است. شاید در روی خط 18,000 نفر کسی پسر دارد، کسی همسر دارد، کسی مادر دارد، پدر دارد و غیره. این یک خرسندی معنوی بر اهل آیله در عرفه جشن است، چون که آنها از پیوند خود، از همسر خود، از شوهر خود، حالا که از نزدیک دیدن میکنند، در محیط آیلوی سر یک پیاله چای میشینند و همین دستاوردهای کشور را در دایره آیله تجلیل میکنند که آن هم باز برای استوار کردن وطن دوستی شهروندان، برای آگاه شدن از عملهای خیرمندانه پیشوای ملت، تشبث‌های جهانی تاجیکستان و در عموم نسبت آنها تطبیق شدن یک اقدامی انسان دوستانه راهبر دولت است که محیط آیلوی را استوار میکند. و سیوم، هر نفری که در مؤسسه اصلاحی قرار دارد یا تحت تطبیق جزا قرار داده میشود نسبت او محدودیت های معین جاری است. او از کردارهایی که در آزادی صادر کرده میتواند آن را به سامان رسانده میتواند، چون که هر کسی که به جزا گرفتار شد و در محبس است و وقت و نظام معین در آنجا جایگیر است و شاید در دل آرزوی داشت برای رشد خاندان خود، برای رشد محل خود، برای رشد دولت خود با نظر داشت که اما محدودیت ها آن را به سامان رسانده نمیتواند. و وقتی که نسبت او آف تدبیر گردید و عرفه استقلالیت دولتی است، آن آرزوهای خود را بدون یکان محدودیت میتواند در جامعه تطبیق کند. پس همین عامل ها امروز سبب شدند که در عرفه 35 سالگی استقلالیت دولتی پیشوای ملت این قانون را تشبث کردند، امضا کردند و این قدر نفرانی که امروز از جزا آزاد شدند و یا مهلت آنها کم شد و غیره، آنها از همی اقدام پرزیدنت کشور خرسند هستند و برای رشد دولتداری ملی من اندیشه دارم که با سهمهای استوار خود را خواهند گذاشت.
1: و در آخر یکم گفتنیه دارید؟
0: من اندیشه دارم که امروز هر یک شهروند تاجیکستان باید در اساس قانونگذاری کشور قدمهای خود را ماند، یعنی اون معیارهایی که کنشه کشور همچون حقوق و آزادی به او داده است استفاده برد، آن عهده‌داری هایی که هست آن را اجرا کند و همچون شهروندی نمونوی، شهروندی قانون رعایت کننده در جامعه خود را معرفی سازد.
1: تشکر زیاد میگویم از شما برای صحبت سمید.

شنوندگان گرامی یادآور میشیم که صحبت ما را با دانیار سنگین‌زاده دکتر علم های حقوق شناسی شنیدید. همین طور قانون جمهوری تاجیکستان در باره عوف که با تشبسی سرور دولت محترم امام‌علی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، باز یک نمونه روشن سیاست انسان دوستانه و غمخورانه دولت می باشد. طور هم صحبتمان تاکید نمود، این قانون نه تنها برای سبک نمودن جزای هزارها نفر، بلکه برای بازگشت آنها به حیات مقرری، تحکیم آیله ها و پیشگیری جنایتکاری تکراری نیز اهمیت مهم دارد. شنواندگونی عزیز ارجمند، در همین جا برنامه صحبتی روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان ابو منصور اسماعیل. سیادمند و پیروز باشید.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و شهروندان عزیز و وطنداران عزیزی که امروز در سراسر جهان کار و فعالیت میکنند یا با هر سبب امروز بیرون از تاجیکستان عزیز هستند. موضوع امروزنه ما در برنامه نبض جهان این است: وحدت ملی جمهوری تاجیکستان. هر یک کشور جهان امروز خواستار اون است که در داخل اون یک وحدت ملی کامل وجود داشته باشد، چون به هند پیشرفت اقتصادیات، سیاست و امن اجتماعی و عموما پیشرفت کشور و امن در منطقه غیر امکان است. از این خاطر این موضوع در چندین بحث ها طول 29 سال تحت تحلیل قرار داده شده است و ما به طور خیلی کوتاه‌تر، به طور خود جگری‌تر، اون چیزهایی که به ما وحدت ملی داده است و اون چیزهایی که ما امروز با اون در جهان برآمده ایستادیم از اون صحبت خواهیم کرد. کارشناسان سیاسی که امروز همراه من شرکت میکنند، کارشناسان سطح بین‌الملل ماهمی وهاب و اسکندر شریف‌زاده. خب نظر که وحدت ملی پایه اصلی رشد دیپلماتیای ملی ماست. اصلا برای وحدت امروز یک دیپلمات خوب برای ما داشت. خب امضای سازشنامه صلح همچون یک تشکل نیز مناسبت های سیاسی در تاجیکستان و کشورهای خارج برای نظر کنیم. اگر این چیز نمیشد امروز ما به هنه پیوست با اون بودن نمیتونم. خب اسکندر، نظر کنیم، خب وحدت است برای درست شکرت خدا که امروز پایه سطح معنی رسیدیم. چی میگیم امروز در طول 29 سال و امروز؟
2: تشکر زیاد. در حقیقت امروز استقلالیت سیاسی که ما داریم امروز، وحدت ملی که ما داریم امروز، ثبات سیاسی که ما داریم، این پیش از همه در نزد تاریخ یا که از دست تاریخ یا که از دست اون قسمتی سنگینه که در سالهای اول استقلالیت ما داشتیم، از او این را گرفتن و این را نگاه داشتن و تا به این سطح یک دولت را رساندن، من فکر میکنم که در پای این زحمت های خیلی هم زیاد نهفته است و حالا هم اون بعضی از مسائل یا که بعضی از حرکت هایی که در همون دوره ها بودن، حالا هم در چشم ما و در چشم تاریخ حالا هم اونها نهفتن، نمیتوبد. و خوشبختانه امروز ما در ظرف 35 سال استقلال دولتی و موجود بودن وحدت ملی ما در 29 سال امروز ما یک نمونه بهترین دولتداری، یک نمونه بهترین تجربه صلح آفرینی و یک نمونه بهترین ثبات سازی به تمام کشورهای جهان را آفریدیم. و این دستاوردی پیش از همه هم سیاست داخلی، هم خارجی و هم دیپلماتی ملی تاجیکستان در ظرف استقلال دولتی به حساب می رود. در اگر استوده گذاریم در باره اولی که ما استقلالیت سیاسی رو به دست آوردیم، اعلامیه استقلالیت قبول کردید، روز استقلالیت ما اعلان کردید و متاسفانه با میانه روی برخی از گروه های منفیت خواه، سیاست های خرد و بزرگ میانه، اشتراک چندین جبهه های خارجی و داخلی، توانستن که تاجیکستان رو در مدتی چند سال به جنگی تحمیلی شهروندی کشند و این باعث پیش از همه ضعیف شدن پایه های دولت داری و حتی در بعضی هم از موردها کارشناسا بیان میکنند که حتی استقلال تاجیکستان زیر سوال قرار گرفته بود و میگویند که شاید تقسیم شوی تاجیکستان در مرحله های نزدیک، حتی میگویند که در مرحله نزدیک وجود داشت در همون دوره. اما خوشبختانه با بسر قدرت آمدن یا که بسر تقدیری امروز و آینده ملت ما با دست یکی از شخصیت های تاریخی، یکی از فرزندانی فرزانه ملت، پدر ملت گوییم یا که وحدت سالاری عصری جدید ما یا که وحدت سالاری تاجیکستان معاصر ما، پیشوای ملت، اساس گذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و زحمت های شبانه روزی این شخصیت بزرگ و دیگر فرزندان برومنده که در همان سالها جان خود را دریغ نداشتند، با گروه های مخالف در مذاکرات بودند، با آنها زبان یافتند و این صلح و این وحدت ملی در انتظار را به تاجیکان و به تمام تاجیکستانیان تقدیم نمودند. این پیش از همه زحمت طوری که قید کرده گذاشتم زحمتی خیلی هم زیاد رو بجای گذاشته است و برای تا به این سطح تا به این درجه نائل شدن تا به این مقصد ها به این هدف ها به این وظیفه ها رسیدن پیش از همه ما باید یاد آور شد که جان چندین نفر ها در این راه نیست قربان شده است. خسارات مالی و جانی که در این سال ها تاجیکستان خسارات کرده است یا که نیسور کرده است آنها هیچ وقت بر نمیگردند و دائما باید خاطری آن نفرایی که در همین راه شهید شدند و جان خود را نیسور کردند دائما خاطری آنها را باید شاد نموده ایستاد. و صحنه بهترینه که روزی وحدت در روزی 27 ایون یعنی که روزی وحدت ملی است باید خاطری همون گذشتگان همون قربانیان و همون ستاره های علمی تاجیک فرهنگی تاجیک و ادبی تاجیک که در همان سالها قربان همان دوره شدن باید خاطری آنها نیز شاد کرده شود در از نقطه نظری فکری ما. و من یک نقطه نظر رو میگویم که از نقطه نظری من وحدت ملی روزی وحدت ملی این به استقلالیت کامل رسیدن جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. ما استقلالیت سیاسی داشتیم اما استقلالیت کامل سیاسی نبود عملاً در آمد چون که ما با جامعه جهانی علاقه مناسبات مستقیم نداشتیم و متاسفانه موجود بودن جنگ شهروندی وارد شدن نمایندگان دیپلماتیک دیگر کشورها رو نمیگذاشت و حتی سازمان های بین المللی نیز برای همکاری نمودن یک قدم باقی میرفتند و نمیگذاشت همون حالتی وزنی نیز سال های اول استقلالیت که تاجیکستان به عرصه بین المللی برود. خوشبختانه با امضا شدن سازشنامه صلح و رضایت ملی میان مخالفین و حکومت تاجیکستان این همه استریوتیپ ها را از بین برد و تاجیکستان قدم های استوار خود را مستقلانه بار دیگر به عرصه بین المللی گذاشت و امروز ما دیده استادیم که تاجیکستان هم از نقطه نظری سیاسی هم از نقطه نظری امنیتی و هم از نقطه نظری دیگر بخش های حیاتی جمعیتی یکی از کشورهای پیش صفترین به حساب می رود و خوشبختانه امروز یک چی رو قید کرده گذشتن لازم است که امروز تاجیکستان یکی از کشورهای کم نظیر و نادرترین به حساب می رود که 5 ساله ها یکی از کشورهای امترین دنیا حسابیده می شود و در سطح جهانی اعتراف شده است و ثمرهش همون استقلالیت همین وحدت ملی است.
1: بهترین مهمین عزیز نظر کنیم در سالهای نخستین استقلالیت صاحب سفارش جمهوری تاجیکستان و بعد از این مشکلاتی که اسکندر اشاره کردن و قسمت زیادی مردم پریشان به گوشه‌های دیگری دنیا رفتن خوب پیشوای ملت پرزیدنت محترم تاجیکستان در اون رئیس شورای عالی اون زمان یک چیز گفت که من باید تا آخرین گریزه تاجیک رو به وطن برگردونم. نظر کنید در نهایت من میگم که سوال چی است؟ این چیز است و حدود 1 میلیون گریزه‌ای که در تمام سراسر کشورهای دیگر جهان بود جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای دیگر جهان بود آنها نرمک نرمک به جمهوری تاجیکستان آمدن و وارد تاجیکستان شدن و اون وطنی چون پیشنکی بود به همون طور قبول شدن و کار رو فالز نمیکنن. پس اگر نظر کنیم این طور تو که از نظر ریاست سازمان ملل متحد اون زمان اشاره شده بود که این یک نمودی ارگینالی به صلح آسایشتگی دست یافتن یک دولت است. یعنی نبوده است در تاریخاتی که یک ملت در واقع جنگ‌های شهروندی با همدیگر صحبت کنن و به یک جای رسن که مثلا آخرین صلح آسایشتگی در کشورشون برقرار میشد. آیا امروز یک نمونه برای این مقدس ها برای کشورهای دیگر در منطقه هست یا نه؟
3: درست قید نمودید صلحی که یا دستاورد عظیمی که ما در سال 1997 به دست آوردیم و امروز ثمره اون امانه شما ششیده ایستادیم یعنی که آرام هستیم میتونیم آزادانه قدم زنیم و آزادانه حرفی که دلمان خواست بگوییم این همون نتیجه زحماتی است که راهبریت عالی کشور اون زمان کشیدن و امروز ما اونو با چشم حال خودمان با وضع خودمان با تمام اجزای خودمان احساس کرده ایستادیم آرامی و صلح و ثبات است و نتیجه فعالیت یا دستاورد صلح ما یکی از بزرگترین نتیجه های سیاسی بود که کشور ما به دست آورد و اون درسی شد برای کشورهای جهان برای بسیاری از ساختارهای مهمی پژوهشی و سیاسی. خودی صلح تاجیکان نگاه کنید صلحی که ما به دست آوردیم از جانب متخصصان خود سازمان ملی متحد به واسطه بررسی میشه چون که سازمان ملل متحد نیز در این روند نقش مهمی بازیده است و وظایف مهمی را انجام داده است، چه نماینده ویژه خودی دبیر کل سازمان ملل متحد که در کشور ما قرار داشت و دم به دم دنبال این بود که این گفت‌وشنیدها و مذاکرات ها به یک ثمره و یک نتیجه مشخصی به آخر رسند. و دیگر این که خودی دانشگاه هاروارد نیست که یکی از مشهورترین دانشگاه ها در جهان است و پژوهش صلح تاجیکان دست داده است که روند های اون را تحلیل کند و همچنین پژوهشگاه های مهم تحقیقات صلح استکهلم نیست به این روند مثلا صلح تاجیکان توجه خاصی ظاهر نموده است و نمونه های مهم اون را یاد نموده است. و خودی دبیر کل سازمان ملل متحد که اینجا هم شما قید نمودید کافی عنا یاد نموده بود که این دلیل این صلحی که به دست آمد دلیل آن است که جنگ ها و مخالفت ها میتونن توسط گفت و شنید به پایان رسند، یعنی این یک نمونه والای اولین درجه بود. و خب پرینسیپ ها یا همون مدل یا روندی که ما در صلح خودمون در کشور داشتیم آن را در چندین مثلا نشست ها گفت و شنید های دیگری استفاده بردن، به خصوص در روند افغانستان در همسایه کشورمان در سال 2001 در پیمان بان این روند صلح ما به کار رفت و دیگری در مذاکرات بروندی با پیمان اروشا سال 2000 نیز باز همین روند صلح تاجیکان به طور عملی در فعالیت برده شد. و همچنین در اون مناقشه هایی که در سودان جنوبی بود اون صلح‌های مدلی که ما تاجیکان استفاده بردیم با پرینسیپ مشخص استفاده شد، یعنی این روند تا به حال زنده است از جانب تحقیقات ها و سازمان های مشخص معین این روند ها پیش بینی کرده میشن، اونها آموزش کرده میشن و کوشش میکنن روند همون لایه همون قسمت هایی که ما در روند صلح خودمون استفاده بردیم در منطقه های گوناگون با کار روان، چون که امروز اگر به خریطه سیاسی جهان نگاه کنیم کشورهای زیادی هستند که در درگیری ها قرار دارند، در مشکلات زیادی مثلا داخلی قرار دارند و اون راه حل اون مثلا مشکلات را میتوان با استفاده از همین پرینسیپ یا استفاده از همین زاویه دیدی که مثلا ما در گفت و شنید های خودمون استفاده بردیم روی اونها عمل کرد و با به هم آوردن طرف های درگیری یا با به هم آوردن طرف های مخالف مشکلات را به طور میتونم گفت ساده زینه به زینه با تعیین نمودن روندهای مشخص راه حل اونها را پیدا نمود.
1: مسئله که یعنی صلح یک سرمشق صلح تاجیکان سرمشق نظامنامه صلح در جهان است، این اصلا در همین رئیس نمونه است با اون می رود. من سوال دیگر برای شما اسکندر می دهم که نظر کنید که 1,000,000 نفر بیرون از جمهوری تاجیکستان، 1,000,000 نفر اهالی بیرون از جمهوری تاجیکستان، 1,000,000 جوان چی زن چی مرد، 1,000,000 در میانش تفلک هستن که آینده ملت، چون آینده ملت رو از همون باغچه ها حساب میکنن که کی هست و چی هست. اگر در صورتی مثلا هستن قسمت زیادی کشورهایی که بانو فرق نیست رو میمونن که اونو میروند، در صورتی بازنگشتن چی روی میداد؟
2: تشکر زیاد. در این مسئله فکرهای گوناگون و اندیشه گوناگون است، یعنی که ما اگر چی نوبس از اون تاجیکستان اگر در مجموع اگر ما به هم مثال قسم زیادی مثال اهالی یک کشور با کشور دیگر در حالت های ناگوار و فوق العاده رفتن و اونها پیش از همه میتونن که همچون یک دشمن یا که یک ابزار سیاسی از جانب اون دیگر کشور بر ضد تو در آینده مثال استفاده شود. و این رو جناب عالی در همون اول همون مذاکرات ها خیلی خوب بیان کردن و این رو یک سمت اساسی حکومتی همون دوری تاجیکستان کردن که باید گریزه ها از کشورهای دیگر برگردانده شود، چون که ما همین مسئله های وسیع شدن همین مسئله رو به نوبت گرفتن، جناب بوله خیلی دوربین هستن و این مسئله رو به نوبت گرفته، یکی از هدف های اصلی بیان نمودن و در حقیقت تمام گریزه ها برگردانده شدن در سال های مینبعد. و این من فکر میکنم که یک بخش اساسی همین صلح تاجیکان به حساب میرفت که برای همین هم نمونه شده است که نو باسه از همون 30 هدفی که مثال در همون سازشنامه صلح بین مخالفین و حکومت تاجیکستان امضا کردن آنها پای در پای اجرا شدن و برای همین هم این سازشنامه مجموعاً یک سازشنامه خیلی هم پر اقتدار و نتیجه بخش به حساب می رود. و در اینجا قید کرده گذاشتم مهمه که در چند دولت همین تجربه را استفاده بردن از جانب سازمان ملل متحد و نتیجه هم داده استفاده است، حتی آموخته استفاده مثلا در علاقه دانشگاه ها گفت در فدراسی روسی هم در کوستاریکا هستن که بخش های که علاهیده هستن که تنها همین صلح خود تجربه صلح تاجیکان رو میآموزند، چون که خیلی هم نادر است این تجربه و برای با اعتدال آوردن وضع در بعضی از کشورهایی که گرفتار جنگ شهروندی میشود استفاده نمودنش بهترین به حساب میرود. و مثلا میتوان که همین تجربه صلح تاجیکستان رو امروز مثال در کشورهای جنگ زده خاور میانه استفاده برده ممکن است، یعنی که یا که در خود افغانستان امروز که مثلا در بین گروه های اتنیکی که مثال در این کشور موجود است میتوان استفاده برده شود، یعنی که با مخالفان یعنی که یک جا سر یک میز مذاکرات نشستن و حل نمودن ممکن است. اما برای مذاکرات جانب ها باید سالم باشد، وقتی که یک طرف سالم است یک طرف ناسالم هیچ وقت سازشنامه به نتیجه دلخواه آورده نمیرساند. گروه های سالم شخصیت های سالم در اونجا جمع میشوند و این مسئله حل خود رو مییابد.
1: نظر کنید که من در گزارش گذشته ما به همون تکیه که مثلا کشورهایی که امروز فرهنگی هستن با فرهنگ تکیه میکنن و به همون تاریخ و به همون گفتیم بابا کلان های بزرگی که با یک آبروی بلند زندگی کردن و با دنیا رو ترک کردن زندگی میکنن، آیا فرهنگ ملی ما یا که همون فرهنگ آریایی که داریم همی هم کمک کرد که این دو طرف هم دیگر شناسند؟
2: بله تشکر زیاد. در حقیقت در طبیعت مردمی توجیک، در فرهنگ مردمی توجیک جدایی یا که جنگ این چیز وجود ندارد. دایما این خلقیت و این ملت دایما تحمل پذیر بود در درازای تاریخ با تمام قوم‌هایی که در گرد و اطرافش بود برابر زندگی میکرد و تا امروز زندگی کرده ایستاده است. اما همین جنگ تحمیلی گفته ایستادم، چون که جنگ تحمیلی شهروندی برادر رو با برادر، همسایه رو با همسایه، دوست رو با دوست جنگ انداخت و در پشت آنها کی بود؟ اون نفرایی که هرگز نمیخواست که تاجیک باید صاحب دولت شود، تاجیک باید دولت دار شود، چون که در تمام دوره تاریخ از خلق تاجیک امپراتورای بزرگ ترسیدن و در یادداشت‌های خود نوشتن هرگز نمیگذارن که تاجیک در سر قدرت بیاد. نتیجه یک از مثال روشنش در افغانستان، هرگز امروز در افغانستان نمیخواهند که در سر حکومتش تاجیک بیاید، چون که تاجیک وقتی که در سر قدرت در افغانستان بیاید حتما در آنجا آبادی میشود، حتما در آنجا صلح میشود، حتما افغانستان پیشرفته خواهد شد. اما نمیگذارند که تاجیک بیاید. فرهنگ ما فرهنگ صلح است، فرهنگ ما فرهنگ تحمل پذیری است، فرهنگ ما فرهنگی که با دیگر تمام گروه اتنیکی و دینی و چی نباشد زندگی برابر کردن را در گن ما موجود است. به همین خاطر است که امروز ما به همین درجه رسیدیم. خودی وحدت برای چی همه ما در من فکر میکنم که وحدت ملی در همه کشور نیست، در کشورهای انگوش شمار هستند و در ما وحدت ملی یک چیز، یک کاتگوری گویم یا یک قسمتی اساسی فرهنگ و سیاست ما به حساب میره. در ما از ما وحدت ملی میگویم. وقتی که وحدت میگویم، وحدت متحدی است، یگانگی است. وقتی که ملی شد ببینید، متحدی ملی یعنی که ملت یکیت خیلی متحد است، خیلی آزاد است. و از این نقطه نظر ببینید که وحدت ملی برای ما خیلی هم یک دستاوردی بزرگ است در درازای تاریخ.
1: چرا بحثم برای اون فرهنگ ملی و همون یک مثلا مردم فرهنگی بودن تاجیکستان، اینم کمک خیلی خوب کرد و البته که با رهبری و سروری پیشوای ملت و رئیس اون زمان شورای عالی جمهوری تاجیکستان مطمئن مدر رحمان. سوالی که برای شما است ما همین، یک سوال بسیار عجیب است اما اندک مشکل ترم است. نظر کنید که میگن که با یک چیز صاحب شدن بسیار شاید آسان تر باشد، اما نگاه داشتن و رشد دادن و از اون مشکلات به یک سری بلند برآمدن مشکلات زیاد دارد. آیا برای من همین وحدت ملی به دست آوردیم با مشکلات زیادی، با بحث های زیادی، با شرکت کشورهای زیادی در کشورهای زیادی جهان و او آخری های هینچ داشتن خوب به یک مدت رسیدن، یعنی صلح تاجیکان صلح اصلا جهان است؟ نظر کنید که در تمام کشورهای جهان و آخری های شده بودن و در نهایت در مسکو این چیز به امضا رسید. چی کار کنیم که امین وحدت ملی با یک سیاست داخلی و خارجی ما اصلا تبلیغات رشد گیرد و یابد؟
3: پس از امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی ما به دستاوردهای بسیاری نائل شدیم. اینجا که اسکندر یاد نمودن استقلالی که داشتیم و باز از نو حفظ کردیم و توانیستیم از میتونم گفت از اون سوخته های خودمون باز نو برپا شویم، از اون خرابه های خودمون باز از نو خودمون سازیم. امروز هر عملی که مثلا حکومت مرکزی تاجیکستان کرده است نگاه کنید هدف های هستن و پرینسیپ های هستن که اونها سازنده هستن و برای سازش افکار مردم هستن. ما فقط با ساختن بنا و ساختن مثلا راه وحدت ملی را حفظ کردن نمیشد. این اساس است، اما این برای حفظ مهم نیست. برای حفظ مهم است که مردم درک کنند که وحدت چی است، مردم درک کنند که تاریخ چی است، هویت ملی است چی بود و او کی بود و چی شد و امروز به چه حالاتی مثلا گرفتار شد. مثلا نیا کنیم از همون زمانی که دوره مثلا آرامی و صلح و ثبات شروع شد، حکومت دایستان شروع کرد به تبلیغ فرهنگ ملی، کارهای انجام داد که تمام اونها مؤثر بودن برای رشد فرهنگ ملی. و چند سالی آخر مثلا نشر کتاب ها شروع از اعتقادات مردم، از دین مردم شروع کرد که قرآن با خود تحفه مثلا راهبری دیالی کشور با برگردان تاجیکی برای مردم دسترس کرد تا که مردم اولا که از دین خود، از خداگاهی خود مثلا آشنا شود و بعدا رسیدیم به جایگاهی که مثلا کتاب تاریخ تاجیکان نشر شد، کتاب شاهنامه فردوسی نشر شد. تمام اینها هویت آفرین هستند و تنها وظیفه ای که امروز مثلا از ملت تاجیک خواسته می شود، از ملت تاجیک طلب کرده می شود، این است که برگردد به واقعیت ملی خودش، واقعیت تاریخی خودش و بداند که در گذشته چگونه بزرگانی داشت. اینجا هم که اون سوالی که داشتیم آیا در همون هویت فرهنگی ما بود چیزی که سبب شد یا بهانه شد که ما از صلح و فرهنگ داشته باشیم، این تمام اینها در همون کتاب ها نهفته است. شما وقتی که آثار فردوسی را میخوانید با گذشتگان مثلا تاریخی خودتان شناخته میشید، وقتی که عاشق شعر شدید، عاشق مثلا ادبیات شدید، بیشک به آفریده های مولانا رو میبرید. مولانا یکی امروز گسسته و یا به چارچوب کشیده فقط برای یک ملت نیست، مولانا برای تمام جهانیان شد. حرف مولانا صلح بود، حرف حافظ شیرازی صلح بود. تمام این بزرگان ملتی که ما داشتیم و تمام سرود های اونها، تمام گفته اونها هدف های فرهنگی و صلح آفرینی و ایجاد وحدت و یگانگی بود. و امروز تنها هدف ما این است که با همدیگر سازش کنیم، با همدیگر بیایم بسازیم و دولت اصلا یک چیزی بزرگ نبینیم. دولت یک آیله خرد است، یک خانواده خرد است که در اون باید تمام هدف ها برای رشد خانواده باشد. ما اگر در یک خانواده یک طرف بندی خانواده رو به سمت خود کشد، باور کنیم که اون خراب خواهد شد. و دولت هم این چیزی نیست، مثلا ملت هم، حکومت هم این چیزی نیست که فقط به یک طرف کشید. اون باید به طرفی کشید، به اون طرف، در طرف رشد باشد، طرف گسترش ملت باشد، طرف گسترش مثلا آبادانی ملت باشد. و زمان اون رسیده است که ما به همدیگر باید بریم، از اولا که دوری کنیم از فرهنگ های بیگانه که امروز به نام رشد مثلا خودشان نمایش میدن. اروپا رشد کرده است به خاطر رقص و موسیقی و لباس پوشیش نه، اروپا رشد کرده است چون که تکنیک داشت، تکنولوژی ایجاد کرد، با اون خاطر رشد کرده است. ما وقتی که امروز تکیه به رشد کشورهای دیگر میکنیم، ما به فرهنگ اونها نمیگیم، ما به ساخت و ساز اونها میگیم، به ایجاد مثلا تکنیک آفرینی اونها میگیم. ما مثال عادیش این همسایه کشوری ما چین که نگاه کنید که از چقدر دوران مشکل گذشت، این کشور قریب کاملا غصب شده بود از جانب قدرت‌های جهانی، اما در پای خود ایستاد و از نو رشد کرد و تکنولوژی ساخت و برای جهان خودشان مثلا معرفی کرد. امروز هر یک دستگاهی که میگیم، هر یک اشیایی که میگیم، پوشش اگر خوانده حتما نوشته ساخت کشور چین. و امروز ما هم باید به همین مثلا جایگاه برسیم که از اختلافات داخلی خودمان، از نظرهای مختلف خودمان دور شویم، زبان ملی خودمان و فرهنگ ملی خودمان را حفظ کنیم. و وقتی که چنگ به همین زبان و فرهنگ خودمون رسیدیم، بیشک این همون زبان و فرهنگ خودمون ما رو شما رو به چی میارد؟ به یگانگی، به وحدت میارد و نتیجه وحدت میشود رشد تاجیکان و رشد فرهنگ اونها. ما برای چندین هزار سالها برای مردم جهان درس ادب دادیم، درس فرهنگ آموزی دادیم، درس وحدت و یگانگی دادیم و درس مذهب و درس تاریخ شناسی و خودشناسی دادیم. و اینجا و امروز هم اون زمان رسیده است که بازم برگردیم به اصل واقعیت خود، برگردیم به همون گذشتگان خودمان. از گذشتگان اون فقط پند نگیریم، پند اونها رو هم استفاده کنیم و پند اونها سبب شود که ما باز بتونیم از زبان گذشتگان خودمان پند جدید برای جهانیان امروز گوییم. و امروز وضعیت جهانی واقعا معلوم است. ما میبینیم چگونه وضعیت اسفار در غرب آسیا است. چگونه انسان ها و کودکان بی آزار را کشتن و قتل عام مردم کردن، نسل کشی کردن و تمام اونها را ما میتونیم بازم پیشگیری کنیم و پیشبینی کنیم، چون که ما ملتی بودیم که برای چندین هزار ساله ها برای تمام اقوام جهان، چون که اینجا هم اسکندر گفت ما هیچ وقت ملتی پوشیده نبودیم، ما ملتی کشاد بودیم، ما در این ما برای تمام خلقیت ها کشاده بود و برای ملت های گوناگون ما درس حکمت و درس تاریخ و درس دین آموزوندیم و بسیار از ملت ها را تا که مثلا قبیه هم باشد متمدن کردیم، خلقیت های مثلا کوچی و آوار رو ما متمدن کردیم و امروز وقتی اون است که ما در داخل خود فرهنگ سازی کنیم، در داخل خود وحدت یگانه خودمان را حفظ کنیم و دیگر بار برای عالمیان، برای جهانیان نشان دهیم که چگونه زبان و فرهنگ ما و مذهب ما برای جهانیان یک نیروی مهم و نیروی یگانه آفریننده صلح و ثبات بوده است.
1: نظرت خیلی خوب، نظرت ما در حالت خیلی خوب روز تر دادیم و نظر کرد که اموز شروع از امون شعرم کردن که چاپ کتاب ها، چاپ کتاب قرآن، چاپ کتاب فردوسی، سالی بزرگ داشتی آریایی و توجه به زبان فارسی و بیشتری چیز ها امروز هستن که ما امروز خیلی پیش رفتیم و علاکه در امون خطی رفته استویم که مقصد ماهین است. آیا ما همین از رشک‌های سیاسی باید ایمین باشیم؟
3: به شک باید از تمام روندهای سیاسی که در اطراف هست آگاه بود و همون سخن رهبری عالی کشور که همیشه من دوست می‌دارم از این سخن اقتباس کنم، این سخن مثال زنم، یعنی که گفته بودن زیرکی سیاسی و هوشیاری سیاسی از دست ندیم. تا زمانی که جوانان ما هوشیاری سیاسی و زیرکی سیاسی خودشون از دست دادن و گمان کردن که مثلا پوشش فرهنگ اروپایی، پوشش لباس فرهنگ لباس اروپایی این خودش پیشرفت است یا حرف زدن به یک زبان بیگانه این خودش پیشرفت است، این نشانه مثلا ضعف ماست و حکومت تاجیکستان همه کارهای خودش را کرده ایستاده است و رهبریت عالی کشورم، پرزیدنت کشورم تمام چیزی که در دست دارن، تمام جانی که در بدن دارن روی کف گذاشتن و برای بیدار کردن هویت ملی مردم ما کوشش اونها را کرده ایستادن. برای مثال برگرداندن مشت خاک اونهایی که اساسگذار این دولت بودن و اون زمانی مشکلی سیاسی جان خودشان را فدای این ملت کردن، این یکی از نمونه های اون است که ما تا به امروز مردمانی داریم، راهبرانی داریم که در فکر مردم، در فکر جامعه هستن، در فکر آینده مردم هستن و تنها چیزی که امروز مثلا از همین بلندگوی رادیوی آواز تاجیک استفاده میشد و گفت برای تمام تاجیکان کره خاکی، برای تمام مردمی که این زبان فارسی تاجیکی را میدونن، این است که بیاید سر این موضوع مثلا اتحاد با همدیگر یگانه باشیم، همدیگر را جدا نکنیم، قسمت نکنیم. تقسیم بندی یکی از ضعف های ماست و از اون تقسیم بندی عمدتا کشورهای خارجی استفاده میکنن. هر باری که دانیم که مثلا ما بین همدیگر اختلاف انداختیم، دانیم که در بین اون اختلاف اندازی دست یک کسی بیرونی است، یک کسی بیرونی است که ما شما را اختلاف انداخته است و نمونه واضحش همین افغانستان است، یک کشوری که باور کنید افغانستان از ما شما جدا کرده نشد. افغانستان یک پاره تنی ماست، همون فرهنگ ماست، همون تاجیکان من و شما در همون جا زندگی میکنن، اما چرا وضعیت اونها اسفبار است، چرا وضعیت اون و اونها بد است؟ چون همون دخالت های خارجی بود، دخالت ها و دست های خارجی بود که نگذاشت این کشور یک ملت متمرکز باشه. ببین امروز وضعیت هم که خواستم مثلا برای ایران بیارن، اونم دست خارجی بود، اون مثلا بنام مثلا اعتراضات داخلی که در داخل ایران بود، اون از ساخته بیرون بود. بعدا خود این کشورها اعتراف کردن که ما ساختیم، ما بودیم که مثلا وضعیت این کشور را ناآرام کردن و هر کشوری ابرقدرت جهان امروز باور کنید در دل خودش نیت دارد و آرزو دارد که یک کشور دیگر را در یک کنجی دیگر دنیا ناآرام کند تا که منافع خودش و منفعت های خودش را در آنجا پیاده کند و تنها آرزوی ما این است که مردم تاجیک هوشیارتر و زیرکتر باشن و برای تمام روندهایی که امروز در جهانی گذریش از یک جهان یک قطبه به چند قطبه است آماده باشن که به همون ریسمان فرهنگی خودشان چنگ زنن و از این مثلا یگانگی و وحدت تفریق اندازی و تفریق ایجادی نکنند.
1: بهترین در نهایت برنامه چونه میگویم که از صحبت کارشناسان برمیاد که آره خیلی مشکلات گذراندیم تا به امروز رسیم، حدود چندین سالها برگرداندن 1 میلیون نفر گریزه و شخصت هایی که بیرون رفتن به جمهوری تاجیکستان، از نو ساختن اداره و وزارت ها، از نو ساختن اداره و وزارت های قدرتی، از نو به سر به یعنی به مثل تفلک به پا برآوردن سیاست داخلی تاجیکستان، دیپلمات خارجی تاجیکستان و مثال زیاد میارن که مثلا در روزهای اول وزارت کار خارجی تاجیکستان مگه قریب 10 نفر کارمند داشت که امروز چندین سفیر و سفارت ها در گوشه دنیا هستند. و در نهایت سخنم این است که بله بله به دست آوردیم، بله با مشکلات زیادی به دست آوردیم، بله با کمک و با فهمش و دانش و تجربه بای رهبری دولت به دست آوردیم، با کمک همون ایمان و ایمانداری و فرهنگی داخلی خودمان به دست آوردیم. باید اون را طوری کنیم که سوال نهایی که من برای مهمین دادم که این یک سیاست بزرگ ما در دیپلماتیای خارجی ما شود، یک سیاست بزرگ ما در سیاست داخلی جمهوری تاجیکستان شود، در هر یک کوچه و در یک خاندان و در هر یک گذرگاه و در هر یک جا ما از وحدت، از صلح، از آسایشتگی سخن بگوییم. جشن وحدت ملی که در پیش ساده است برای تمام تاجیکان جهان، برای تمام و تاجیکان جمهوری تاجیکستان شهروند عزیز ما مبارک است. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمان.
0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیز امروز، گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

با عرض سلام و با شما هستیم در بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در استودیو با شما من ملوینه خوشقدم هستم و حالا متوجه فرمایید به بخش خبری.

دادگاهی رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان در مجمع بین المللی سرمایه گذاری تاشکن شرکت کرد. گسترش همکاری بین تاجیکستان و ایران در بخش نفت و گاز مورد بحث قرار گرفت. یادداشت تفاهمی ایران و آمریکا برای پایان جنگ، ترامپ و پزشکیان دیجیتالی امضا کردند. جام جهانی انگلیس با برد خاطره برابر کارواسه خطا نشان کشید. و حالا توجه فرمایید مشروع خبرها.

راهی رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر کاری خود به تاشکند جمهوری ازبکستان در مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری تاشکند شرکت و سخنرانی کرد. نخست وزیر در سخنرانی خود برگزاری این مجمع را برای توسعه روابط در زمینه کارآفرینی و سرمایه گذاری مهم ارزیابی کرد و تاکید کرد که تلاش های مشترک با هدف ایجاد محیط مساعد برای توسعه اقتصادی پایدار، مشارکت های بین منطقه ای و فرصت های جدید سرمایه گذاری انجام می شود. اشاره شده که در حال حاضر بیش از 110 شرکت با سرمایه ازبکستان در تاجیکستان فعالیت می کنند. تعداد شرکت های فعال با سرمایه گذاری تاجیکستان در ازبکستان از 400 شرکت فراتر رفته است. نخست وزیر با ارائه فرصت های مطلوب سرمایه گذاری تاجیکستان تاکید کرد که ارائه امتیازات مالیاتی و گمرکی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، حمایت مداوم از بخش خصوصی، معرفی فناوری مدرن و افزایش تولید محصولات صنعتی به توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی کمک کرده است. در حوشه دومین نشست مقامات ارشد در راستای آماده سازی برای اولین اجلاس آسیا مرکزی و جمهوری کره در تاشکند، ایدیبی خلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با خانم لیهی سیسیلیا جونگ معاون وزیر امور خارجه جمهوری کره دیدار کرد. در این گفتگو طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری های چند جانبه سودمند متقابل بین تاجیکستان و جمهوری کره را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در دیدار حیدر رجب‌زاده معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان با هیئت شرکت مالزیایی گروه میگا فورتریس که در تاریخ 16 ژوئن در دوشنبه برگزار شد، موضوع یافتن راه‌هایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، مزایای فضای تجاری، پتانسیل صادرات و شرایط مساعد برای انجام تجارت در جمهوری به مهمانان ارائه شد. نمایندگان شرکت گروه میگا فورتریس نیز با ارائه توضیحات زمینه‌های اصلی فعالیت این شرکت را معرفی کردند و در این حال فرصت‌های ایجاد همکاری با کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان با سید علی محمد موسوی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد گسترش همکاری در بخش نفت و گاز و تبادل تجربه بین متخصصان این حوزه دو کشور تبادل نظر کردند.

چون خبر تازه بود از داخل کشور و پس از چند لحظه هم توجه فرمایید به خبرهای جهان. کاخ سفید روز چهارشنبه در آستانه مراسم امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا در سوئیس متن کامل این سند را منتشر کرد. این در حالی است که بنا به گفته مقامات دو کشور، سند توافق پایان جنگ دیجیتالی توسط دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان امضا شده است. این تحول میتواند که به یکی از مهمترین رویدادهای رابطه ایران و آمریکا در دههای اخیر تبدیل شود. به گفته مسئول آمریکایی که اظهاراتش توسط اکسیوس نقل شده، نسخه از توافق با ایران برای پایان جنگ چهارشنبه شب در کاخ ورسای فرانسه محل برپای ضیافت شام ایمانوئل ماکرون پس از اتمام نشست گروه 7 امضا شده است. و پس از آنکه کاخ سفید و وزارت خارجه ایران از امضای تفاهم‌نامه میان مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ خبر دادند، به نظر می‌رسد که برگزاری مراسم تشریفات رسمی برای امضای این سند که اعلام شده بود روز جمعه در سوئیس برگزار شود، لغو شده یا که دست کم در زمان اعلام شده برگزار نخواهد شد. ساعت قبل اسماعیل بهائی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن توضیحات درباره متن منتشر شده و امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا گفت که تهران تمایل خاصی برای مراسم سوئیس ندارد. خبرگزاری دولت ایرنا درباره امضای آقایان پزشکیان و ترامپ و همچنین به نقل از آقای بهائی نوشته که وقتی متن به امضای بالاترین مقام های دو کشور برسد، قاعدتا نقص آن هزینه های بیشتری دارد و ما با توجه به تجربه هایی که داریم ترجیح دادیم که این اتفاق بیفتد، ضمن این که تشخیص دادیم برگزاری مراسم هم چندان جایی ندارد. تیم فوتبال انگلیس در نخستین مسابقه خود برابر کرواسی که عنوان سومی جام جهانی را یدک می‌کشد، نمایش بسیار موفق داشته و توانسته که در نهایت با نتیجه 4-2 پیروز شود. تیم ملی انگلیس با یکی از پرستاره‌ترین ترکیب‌های تاریخ خود وارد جام جهانی 2026 شده است. چنین بودن تازه‌ترین خبرها از داخل و خارج کشور.

تاجیکستان زجون شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

هر روزی که بیدار می شوی یک فرصت تازه است. فرصتی برای لبخند زدن، برای مهربانی، برای ساختن لحظه های خوب. حتی اگه دیروز سخت بود، امروز می تواند که زیبا باشد. کمی امید، کمی عشق و کمی ایمان. همین ها کافیند تا روزت دلنشین شود و با امید یک روز عالی و سرشار از عشق و محبت می پردازیم به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.

یک درود گرم و از ته قلب میفرستم به تک تک شما دوست عزیزی که همین حالا پشت رادیوتون هستین و گوش به صدای ما دارید. امیدوارم از هر کجایی که ما رو میشنوید شاد و کامگار و موفق و سرفراز باشید.

با امروز هم در خدمتتون هستیم. من ملوینه خوشقدم، مجریه کننده برنامه های امروزی با همراه کارگردان عزیزمون آقای ابو منصور اسماعیل.

و تا چند لحظه دیگر هم یک گزارشی تقدیمتون خواهیم کرد از سفر کاروان نوای مادران وحدت سرا و همچنین در ادامه بخش و برنامه های دیگری داریم، همچنین شرح ها دیگری داریم و در ساعت دوم هم برنامه رنگ و رنگ هست که آماده پخش هست و همچنین در لابلای این بخش و برنامه ها نیز آهنگ و موسیقی های دلنشین تقدیمتون می شود. و همین حالا هم از شما دعوت می کنم که با هم یک آهنگ بشنویم، پس از آن باز دوباره برمی گردیم.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: به آن کشور در و گوهر درود، به آن خطه شیر پرور درود. چو می بارد از آسمانش هنر، بروید ز خاکش همه شعر تر. به آن سرزمین زرافشان درود، به شهر دوشنبه به نور و سرود. شکوه بناهای زیبای آن، شکفته گل از گل به هر جای آن. به آن آبهای روان در خجند، به سرسبزی و کوههای بلند. سکوتی که در بحر تاجیک بود، هوای غروب و شب سیر رود. شب پنجکنت و هیاهوی آن، همه مردم خوب و خوشروی آن. بهشتی که گویند در پنج رود، در آن شهر پر نعمت و نور بود. در آرامگاهی در آن دور دست، مرا جلوه رودکی کرد مست. شد از باغ سیب و صفای چمن، بهشتی در آنجا فراروی من. به لبهای پرخنده دلهای شاد، به خورشید تابنده باران و باد. به آن خاک پاکان به یاران درود، به پیر و جوان از دل و جان درود.
1: اینم یک شعر خشنگ خانم مهتاب، یک شاعر ایرانی هست که پس از سفر به تاجیکستان نوشته و برای ما هم فرستاده بودند.

دوست عزیز از اینکه با ما همراه هستید از شما تشکر میکنم و بازم در ادامه در خدمت شما هستیم و حالا با یک گزارشی از کاروان مادران وحدت سرام.

0: به ابتکار کمیته امور زنان و خانواده تحت نظارت دولت جمهوری تاجیکستان، یک گروه زنان با عنوان نوای مادران وحدت سرا که به مناسبت روز وحدت ملی و 35 سالگرد استقلال دولت اختصاص داده شد، به شهر و مناطق و کشورمون سفر میکنند و از جمله به بدخشان و سغد و ختلان. و این گروه که شامل زنان برجسته کشور، چهره های فرهنگی و فعالان اجتماعی هست، تا 19 ژوئن سال جاری با ساکنان کشورمون جلسات و گفتگوهای در مورد اهمیت حفظ صلح و ثبات، وحدت ملی، تقویت استقلال و کمک به رفاه و توسعه سرزمین مادری برگزار میکنند. و باقی‌گل اسلامزاده، کارمند کمیته امور زنان، از برگزاری این سفر و دیدار با مردم کشور چنین گفتند:
1: طول 9 سال می شود که در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان چون همساله کاروان مادران وحدت سرا راه اندازی می گردد. امروز ما زنان و بانوان باید که شکرگزار باشیم که امروز ما وحدت داریم، امروز ما استقلالیت داریم.
0: اعضای کاروان نوای مادران وحدت سرا از نمایشگاه صنایع دستی مرزومی در منطقه فرخار بازدید کردند و زنان صنعتگر صنایع دستی از جمله گلدوزی، صنعتی و همچنین زردوزی و فرش بافی و سرامیک را ارائه دادند و مهمانان با علاقه فراوان از آثار زنان صنعتگر محلی تحسین کردند و به مهارت بالا، صبر و شکیبایی و حفظ هنرهای باستانی آنها اشاره کردند و اعضای هیئت سهم زنان منطقه فرخار در توسعه هنر ملی را ستودند و بر اهمیت انتقال این دانش به نسل جوان تاکید کردند. آنها صنعتگران را تشویق کردند که به حفظ و توسعه دقیق میراث فرهنگی مردم تاجیکستان ادامه دهند. و همچنین در ناحیه یاوان هم گروه زنان با دستاوردهای اجتماعی اقتصادی منطقه و قابلیت‌های تولیدی شرکت ماهر سمنت آشنا شدند و هیئت کاروان نوای مادران وحدت سرا مورد استقبال اکرام الدین ولی‌زاده رئیس ناحیه قرار گرفتند و با دستاوردهای شمای اقتصادی منطقه در سالهای استقلال آشنا شدند. و شرکت تولیدی ماهر سمنت سهم قابل توجهی در تامین محصولات ساختمانی بازار داخلی دارد و در حال حاضر هم بیش از 70 زن و دختر در این شرکت مشغول به کار هستند و در بخش‌های مختلف تولید مشغول به کار هستند. و مشارکت زنان و دختران در کار به بهبود سطح زندگی خانواده ها و افزایش نقش آنها در جامعه کمک می کند. همچنین در منطقه عینی و پنجکن نیز زنان همچنین از اماکن گردشگری و باستانی بازدید کردند و نظر شجاعت حسن نوا، یکی از زنان فعال، را در این زمینه می شنوید.
2: بگذار مردم دانند که به وحدت رسیدن این کار آسان نبود. وحدت برای تاجیکستان این تاج سری ملت است. وحدت است که امروز صلح و آرامی آسایشتگی است که امروز ما را جهانیان میشناسند. جهانیان اعتراف کردند و این خدمت های شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است که از روزهای اولینی به استقلال رسیدن تاجیکستان از منیتی داشتند که همه روز در جامعه آرامی باشد، آسایشتگی باشد، وحدت باشد. قبل از ما مادران خوب آرام و آسایشته داریم، فرزندان خود را تربیه میکنیم، برای درست حیات آنها را پیشنهاد، پیشتوی، راهنمایی میکنیم.

لازم به ذکر است که طبق دستورالعمل‌ها و راهنمودهای امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان به ابتکار کمیته امور زنان و خانواده تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان به منظور تقویت ثبات، صلح، وحدت، دوستی و رفاقت در بین ساکنان تمام مناطق کشور چندین سال هست که یک رویداد جمهوری به نام کاروان مادران وحدت را برگزار می شود و در گفتگوها و جلسات فعالان زن و پیشکسوتان کشور ساکنان به ویژه زنان، دختران و جوانان را به یادگیری یک حرفه و فن، عشق به میهن و خدمت صادقانه به آن تشویق می کنند. اینم بود یک گزارش کوتاهمان از سفر زنان وحدت سرا به مناطق کشور.

0: تاجیکستان زجون شیرین‌ترم تاجیکستان جوان و دلبرم مثل طفل دوست می‌دارم تو را از تو آید بوی شیر مادرم
1: زیستگاه مردمی را این دیار آغاز هست زیستگاه مردمی را این دیار آغاز هست آرزوها را همین جا شهپر پرواز هست پرورهای روان رفتگان اینجا جمع پرورهای روان رفتگان اینجا جمعند بازگشت سوشیان را این زمین آواز هست

جای پای مهر در اینجاست، در پامیر پیر. جای پای مهر در اینجاست، در پامیر پیر. این بهشت راستین گم شده در باز هست.

میترا؟ میترا اینجا به میترایی رسیدند، خاک آن بستر میت فرا باور و یا اعجاز هست. آنچه که درواز گوید از شکوه آریان، نزد جیگرگوشه تناز خود شیراز هست. این زمین مهرآفرین باشد، این زمین مهرآفرین باشد، نه جای کین و خشم. تا ابد، تا ابد، تا ابد دروازه پیوستگی درواز هست، تا ابد دروازه پیوستگی درواز.

0: درود میفرستم به تک تک شما دوستای عزیز و سپاس از اینکه همراه با برنامه‌های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک هستید. و در ادامه هم در خدمتتون هستیم با برنامه در مورد کانون تمدن آریایی. در پیام رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره جهت‌گیری‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی جمهوری که در 16 دسامبر سال 2025 اجرا شد، پیشنهاد ایجاد کانون تمدن آریایی در کشور مطرح شد. این ابتکار به موقع در شرایط مطرح شده که فضای صلح و ثبات در جهان به طور فزاینده پیچیده می شود و همچنین رقابت ها و بحران های ژئوپلیتیکی تشدید می شود. تنش در روابط بین المللی مدرن قبل از هر چیز یک نتیجه نادیده گرفتن هنجارهای حقوق بین المللی و اصول سازمان ملل متحد است و در این زمینه رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کردند که جامعه جهانی باید تلاش‌های خود را برای حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت جامعه تقویت کند و با در نظر گرفتن چنین وضعیت پیچیده بین‌المللی و با هدف تقویت صلح به ویژه برای نسل‌های آینده، سرور دولت ایجاد یک مرکز بزرگ تمدن آریایی در تاجیکستان را آغاز کردند. و تمدن آریایی یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری است که نقش اساسی در شکل گیری فرهنگ، زبان، جهانبینی، نظام اجتماعی و ارزش‌های معنوی بسیاری از مردمان داشته است و علوم تاریخ، باستان‌شناسی، زبان‌شناسی، خوم‌نگاری و مطالعات فرهنگی هم ثابت می‌کنند که قلمرو آسیا مرکزی از جمله قلمرو امروزی تاجیکستان یکی از مراکز اصلی شکل گیری تمدن آریایی است. زبان تاجیکی به عنوان ادامه زبان‌های باستانی آریایی گواهی زنده بر این ارتباط تاریخی است و در این راستا تأسیس مرکز تمدن آریایی مبنای علمی محکمی را برای مطالعه مستمر و سیستماتیک این میراث بزرگ فراهم می‌کند. و از دیدگاه علمی هم چنین مرکزی می تواند که به یک نهاد میان رشته تبدیل شود که در آن تحقیقات جامعی در مورد تاریخ تمدن و همچنین مهاجرت، شکل گیری دولت، نظام حقوقی، دین، فلسفه و فرهنگ مادی و معنوی آریایی ها انجام خواهد شد. و این رویکرد با روش‌شناسی علمی مدرن سازگار هست و از این رو که امروز مطالعه تمدن‌ها صرفاً در چارچوب یک رشته غیر ممکن هست و این مرکز یا که کنون می‌تواند که پژوهشگران داخلی و خارجی را متحد کند و تاجیکستان را به بستر بین‌المللی برای مطالعات آریایی تبدیل کند و به همین مناسبت هم یک گفتگوی با دانیار سنگین‌زاده انجام دادیم و همچنین حالا هم نظر ایشان را در مورد این کانون میشنویم.
1: واقعا در پیام نوبتی خود پیشگوی ملت سنه 16 دکمبر سال 2025 که آن از نگاه حقوقی حجت استراتژی به حساب می رود و فراگیر کلی مسئله های داخلی و خارجی می باشد، مخصوص به حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات حکومت اجرایی شهر دوشنبه دستور دادند که در کشور ما باید مرکز تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز تأسیس داده شود. اگر امروز ما تحلیل نمایم، در خود پیام پرزیدنت کشور همچون نقطه کلیدی افتخار از میراث بی‌نظیر نیاگان، آموزش و انتقال آن به نسل‌های آینده همچون گنجینه بی‌بهای معنوی بهاگذاری کردند و در اساس پرینسیپ‌هایی که محض در زردشتیه جای داشت، اندیشه نیک، سخن نیک و کارهای نیک، یا اینکه کندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک، اساس‌های جهان‌بینی و ارزش معنوی داشتن ملت تمدن آفر تاجیک را بیان کردند و آن هم باشد از ارزش‌های معاصر ما همچون تحمل پذیری و رشد استوار هماهنگی دارد. اگر امروز ما تحلیل نماییم، واقعا مرکز تمدن آریایی یا کانونی که خود پیشوای ملت تاکید نمودند، آن برای افاده تاریخ بیش از هزار ساله خلق تاجیک، فرهنگ ملت تاجیک، معلومات‌های باستانی و دیگر معلومات‌هایی که به واسطه به سرزم داخل داشتند زمینه می‌گیرد و اگر از نگاه اخی تحلیل نماییم، این ارزش ها همچون حقوق هر یک انسان در پیشبرد فعالیت فرهنگی جامعه بها داده می شود، چون که موافق ماده 40 کنوانسیون کشور هر کس حقوق دارد در حیات فرهنگی جامعه آزادانه اشتراک نماید، در ایجادیات بدیعی علمی تکنیکی هم سهم گذارد و از دستاوردهای فرهنگی خود استفاده برد. و یکی از عهده‌داری های خود دولت نیز حفظ کردن ارزش های فرهنگی و معنوی می باشد که با این دستور پیشوای ملت این عهده‌داری های دولت در شکل رسمی جامعه عمل پوشیدند و پیشوای ملت به واسطه تاکید نمودند که واقعا پارلمان کشور خلق تاجیکستان باید که برای تقویت ارزش های فرهنگی برای رشد و نموی ملت تاجیک سهم ارزنده داشته باشند و تاسیس دادن این مرکز باعث به وجود آمدن مسئولیت بین هم ازایان جامعه و هم مقامات دولتی میگردد، چون که هر یک شهروند کشور ما باید معلومات داشته باشد که میراثبر مستقیم تمدن آریایی است، ریشه های این تمدن هزار سالها را فرا میگیرند و دلیل باستان آن هم باشد همون شهری سرز می باشد، یا یعنی که پنج کنت است که آن افاده کننده تاریخ پرغناوت خلق تاجیک است.
0: اهمیت مرکز تمدن آریایی در تقویت خودآگاهی ملی نیز بسیار زیاد است. در زمینه جهانی شدن زمانی فرایندهای همگونسازی فرهنگی تهدیدی برای تنوع تمدن ها محسوب می شوند، مطالعه و ترویج ریشه های تاریخی ملت یک نقش محافظتی ایفا می کند و دانش عمیق از گذشته به جامعه اجازه می دهد تا ارزش های اصیل خود را همراه با پیشرفت های تکنولوژیکی و همچنین اجتماعی حفظ کند و از دیدگاه آموزش و روانشناسی اجتماعی خودآگاهی تاریخی یکی از عوامل اصلی در شکلگیری شخصیت سالم و جامعه پایدار است. و مرکز بین المللی نوروز همچنین از نظر علمی و فرهنگی اهمیت فرا ملی دارد و نوروز هم به عنوان یک جشن باستانی آریایی ریشه های عمیق فلسفی طبیعی و اجتماعی دارد و این جشن نه تنها آغاز سال نجومی جدید هست، بلکه نمادی از تجدید و تعادل بین انسان و طبیعت و هماهنگی اجتماعی نیز می باشد. و مطالعات خومشناسی و فرهنگی نشان می دهد که نوروز هم قرن هاست به عنوان مکانیزمی برای حفظ وحدت اجتماعی، انتقال ارزش های اخلاقی و تقویت رابط بین جوامع عمل کرده است. و بازم نظر دانیال سنگین زاده معاون مدیر مؤسسه مطالعات کشورهای آسیایی و اروپایی آکادمی ملی علوم تاجیکستان را در این رابطه می شنویم.
1: جشنان گناگون از جمله نوروز، مهرگان، صدا، تیرگان، اینها هم امو ارزش های تاریخی دارند که از هویت ملی ما درنگ می دین و داشتن چنین مرکز در شهر دوشنبه باعث باز هم بیشتر پیدا نمودن اطلاع از تاریخ پرغناوت خلق تاجیک است، جوانان با وجود آوردن احساس وطن دوستی و افتخار از تاریخ دولت داری می باشد و این تشبث باعث آن می گردد که نه تنها در داخل کشور معلومات شهروندان ما میگیرند، بلکه آن باعث با وجود آمدن مرکز سیاحی برای شهروندان خارج از جمله سیاحی بین المللی می شود. آن برای بلند برداشتن ایمیج تاجیکستان در سطح بین المللی معرفی می گردد و آن می تواند که منبع جمع آوری مبلغ ها از دیگر لایحه های بین المللی باشد که آنها به واسطه با مبلغ گذاری سمت فرهنگ از جمله از جانب سازمان یونسکو مبلغ گذاری میگردند و باعث رشد و رونق فرهنگ تاجیکستان و استوار شدن زمینه صلح و ثبات در کشور ما و جلب جوانان به تاریخ و در ضمیر آنها با وجود آوردن هویت ملی و احترام به وطن میگردند.
0: از دیدگاه علوم اجتماعی هم تاسیس مرکز بین المللی نوروز هم این امکان را فراهم می کند که این جشن نه تنها به عنوان یک آیین، بلکه به عنوان یک پدیده تمدنی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در چارچوب این مرکز می توان مسائل مربوط به فرهنگ، صلح، دیپلماسی، فرهنگی، گفتگوی تمدن ها و همزیستی مردم را مورد بحث قرار داد. و این امر بیویشه در شرایط مدرن زمانی که جهان با درگیری های فرهنگی و ایدئولوژیکی روبرو هست اهمیت دارد. مرکز بین المللی نوروز همچنین می تواند که به توسعه مطالعات فرهنگی تطبیقی کمک کند. و نوروزم امروزه در 22 کشور جشن گرفته می شود و هر ملتی یعنی که عنصر منحصر به فرد را در آن وارد کرده است و مطالعه این تنوع از دیدگاه علمی هم به ما امکان می داد تا فرایندهای ادغام فرهنگی و تطبیق سنت ها در محیط های مختلف را تجزیه و تحلیل کنیم و این فرایند برای درک نظم و ترتیب توسعه فرهنگ های سنتی در شرایط دنیای مدرن بسیار مهم است.
1: هر یک دولتی که تاسیس داده می شود آن در خود اساسهای ساختار دولتداری را فرا می گیرد و این اساسهای ساختار دولتداری به یک قطار جنبه های حقوقی تکیه می کنند. اولا احترام حقوق انسان، بعدا حفظ حقوق های انسان و سیوم احترام منفیت های ملت است و دولت های آریایی که از زمان قدیم همین ارزش ها را یعنی که جنبه های حقوقی را در خود تجسم می کردند موقع انسان را در مدی اول می گذاشتند باعث آن شدند که امروز در کشور ما همو ارزش ها در شکل نو جامعه عمل پوشیدند و همون احترام یا اینکه انسان دوستی که در تاریخ دولتداری امروز معرفی می شود سرچشمه می گیرد از همون نژاد ما آریا تباران که در تمام سنت های خود آن را تجسم می کردند و انسان را همچون محور همه گونه هستی و احترام بها می دادند. یعنی تاریخ ما از فرهنگ ما، از زبان ما، از احترام به انسان و دیگر ارزش های عمومی جهانی سرچشمه می گیرد که زمینه آن به واسطه با دولتداری ما زمان هندواریایی ما آریایی ما دخل دارد.
0: تأسیس مرکز تمدن آریایی یا که کنون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز گام مهم در جهت تشکیل یک فضای علمی و فرهنگی ملی و بین المللی است. و این ابتکار به ادغام علم، فرهنگ، سیاست دولتی و منافع استراتژیک دولت کمک می کند و تاجیکستان را به عنوان وارث یک تمدن باستانی و شرکت کننده فعال در گفتگوی تمدن‌های جهان معرفی می کند. و در دراز مدت چنین مراکزی می توانند که پایه و اساس قابل اعتمادی برای توسعه ثبات معنوی علمی و اجتماعی جامعه ایجاد کنند. با ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای تأسیس مرکز تمدن آریایی یا که مرکز بین المللی نوروز در دوشنبه از اهمیت فرهنگی، سیاسی، علمی و گردشگری زیادی برخوردار است و این مرکز به مطالعه، حفظ و ترویج ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و معنوی ملت تاجیک که ریشه‌های عمیق آریایی دارد کمک می کند و ساخت این تأسیسات نیز نقش مهمی در تقویت هویت ملی به ویژه در بین نسل های جوان ایفا می کند زیرا که به جوانان اجازه می ده حتی با تاریخ و سنت های ارزشمند اجداد خود بیشتر آشنا شود.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

با سرمایه‌گذاری تاجیکستان در ازبکستان از 400 شرکت فراتر رفته است. نخست وزیر با ارائه فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری تاجیکستان تاکید کرد که ارائه امتیازات مالیاتی و گمرکی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، حمایت مداوم از بخش خصوصی، معرفی فناوری مدرن و افزایش تولید محصولات صنعتی به توسعه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کمک کرده است. در حوشه دومی نشست مقامات ارشد در راستای آماده سازی برای اولین اجلاس آسیا مرکزی و جمهوری کره در تاشکند، ایدیبی خلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با خانم لیهی سیسیلیا جونگ معاون وزیر امور خارجه جمهوری کره دیدار کرد. در این گفتگو طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری های چند جانبه سودمند متقابل بین تاجیکستان و جمهوری کره را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در دیدار حیدر رجب‌زاده معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان با هیئت شرکت مالزیایی گروه مگا فورتریس که در تاریخ 16 ژوئن در دوشنبه برگزار شد، موضوع یافتن راه‌هایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، مزایای فضای تجاری، پتانسیل صادرات و شرایط مساعد برای انجام تجارت در جمهوری به مهمانان ارائه شد. نمایندگان شرکت گروه مگا فورتریس نیز با ارائه توضیحات زمینه‌های اصلی فعالیت این شرکت را معرفی کردند و در این حال فرصت‌های ایجاد همکاری با کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان با سید علی محمد موسوی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد گسترش همکاری در بخش نفت و گاز و تبادل تجربه بین متخصصان این حوزه دو کشور تبادل نظر کردند.

چون خبر تازه بود از داخل کشور و پس از چند لحظه هم توجه فرمودید به خبرهای جهان. کاخ سفید روز چهارشنبه در آستانه مراسم امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا در سوئیس متن کامل این سند را منتشر کرد. این در حالی است که بنا به گفته مقامات دو کشور، سند توافق پایان جنگ دیجیتالی توسط دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان امضا شده است. این تحول میتواند که به یکی از مهمترین رویدادهای رابطه ایران و آمریکا در دههای اخیر تبدیل شود. به گفته مسئول آمریکایی که اظهاراتش توسط اکسیوس نقل شده، نسخه از توافق با ایران برای پایان جنگ چهارشنبه شب در کاخ ورسای فرانسه محل برپایی ضیافت شام ایمانوئل ماکرون پس از اتمام نشست گروه 7 امضا شده است. و پس از آنکه کاخ سفید و وزارت خارجه ایران از امضای تفاهم‌نامه میان مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ خبر دادند، به نظر می‌رسد که برگزاری مراسم تشریفات رسمی برای امضای این سند که اعلام شده بود روز جمعه در سوئیس برگزار شود، لغو شده یا که دست کم در زمان اعلام شده برگزار نخواهد شد. ساعت قبل اسماعیل بهائی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن توضیحات درباره متن منتشر شده و امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا گفت که تهران تمایل خاصی برای مراسم سوئیس ندارد. خبرگزاری دولتی ایرنا درباره امضای آقایان پزشکیان و ترامپ و همچنین به نقل از آقای بهائی نوشته که وقتی متن به امضای بالاترین مقام‌های دو کشور برسد، قاعدتاً نقص آن هزینه‌های بیشتری دارد و ما با توجه به تجربه‌هایی که داریم ترجیح دادیم که این اتفاق بیفتد، ضمن اینکه تشخیص دادیم برگزاری مراسم هم چندان جایی ندارد.

0: آهنگوی توزیع هفته رو از صفحه موزیکال بشنوید. موج مدرن و شهرستان 100.2 FM است.
1: فرهزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
0: به لحظات خوبی شما می افزاید.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

دوباره درود میگویم به تک تکش ما دوست عزیز و سپاس از این که همراه ما هستید و ما هم در ساعت دوم برنامه بخش فارسی در خدمتتون هستیم با برنامه رنگارنگ.

امیدوارم که خوب و خوش هستید و وقتتون بخیر باشد و اونایی که منتظر این برنامه هستند خب دیگه فرا رسید وقت این برنامه هم و بازم تقدیمتون میکنیم بخشای جالب این برنامه رو.

و مثل همیشه در رنگ و رنگ امروز مونم بخش های یعنی خبرهای جذاب و شگفت انگیز داریم. بخش سلامت هست که در مورد عوارض چاقی براتون خواهیم گفت و سلبریتی هم داریم و در پایینم چندی از پندهای بزرگان رو تقدیم و حضورتون خواهیم کرد. البته که در لابلای این بخش ها آهنگای زیبا نیز آقای کارگردان مونه با منصور اسماعیل تقدیمتون میکند.

دیگه اگه آماده باشید شروع کنیم از بخش اولمون و چند خبر بسیار جالبی داریم در این بخش که براتون میخونیم و پس بریم

اتیودی باور نکردنی یک دختر به خوردن پلاستیک و مواد پلاستیکی. دختری در آمریکا در عادت عجیب و مواد پلاستیکی مثل بطری آب و کنترل تلویزیون می‌خورد. این دختر 18 ساله که در کالیفرنیا آمریکا زندگی می‌کند در 11 سال گذشته حدود 60,000 شیء پلاستیکی خورده است. و همچنین در توضیح این ادعا گفته است که تا کنون 12 کنترل تلویزیون یعنی که پولت تلویزیون حدود 5,000 مهره پلاستیکی و 10 بطری آب و دیگر اشیای پلاستیکی را خوردم. او میگوید که پلاستیک تنها چیزی هست که دوست دارد که بخورد و احساس میکند که خوردن آن به آن یعنی که نیاز دارد. و کلین که بیشتر پلاستیک های مصرفیش را از رستوران محل کارش جمع آوری می کرد گفته که ساختار تشکیل دهنده کنترل تلویزیون یکی از خوشمزه ترین پلاستیک هایی است که خورده است. او همچنین گفته است که می دانم که خوردن پلاستیک برای سلامتیم ضرر دارد اما نمی توانم که دست از خوردن آن بکشم. یعنی که با آن که می داند که ضرر دارد و مضر هست برای سلامتی اما بازم به خوردن پلاستیک ادامه می داد. با جالب این که گفته است که از بین این همه پلاستیک هایی که خورده است یعنی که بطری آب و مهره و خب دیگر چیزهای پلاستیکی دیگر کنترل پول تلویزیون یعنی که پولت تلویزیون از همهشون خوشمزه تر بوده است. یعنی که پلاستیک هم مزه داشته است دیگه از نظر این خانم.

خب و دو خبر جالب دیگری هم که دیدم و خواستم که برای شما هم این خبر رو بخونم و اینم در مورد یک زنی هست که از اون که بعد از یک قرار ملاقات 65,000 پیام برای یک مرد فرستاده بازداشت شده است. خب و زنی با مرد آشنا شده و آنها فقط یک بار همدیگر رو ملاقات کردند و پس از آن او تقریبا به مدت یک سال هر روز چند صد پیامی برای این مرد فرستاده و سپس وارد شدن غیرقانونی به خانه او رخ داده است و بازداشت شده است و ارسال پیام ها حتی بعد از دستگیری نیز ادامه پیدا کردند و وقتی از او درباره این موضوع پرسیدن با آرامش پاسخ داده عشق چیز زیادی هست، یعنی که بیشتر از این چیزی هست. خب 65,000 پیام باعث شده که این و همچنین وارد شدن به خانه این مرد باعث شده که او بازداشت بشود. و یک خبر جالب دیگر هم این که مردی پس از آنکه 70 سال بدون گواهی نامه رانندگی کرده بود بازداشت شده است، یعنی که در 70 سال این مرد بدون گواهی نامه رانندگی کرده است اما کسی نفهمیده که این مرد گواهی نامه نداشته است. و این یکی از ساکنان نوتینگ هام توسط یعنی که پلیس متوقف شده و مشخص شده که او هرگز به طور رسمی گواهی نامه رانندگی نداشته است تمام این مدت، یعنی که و چون اگر یعنی که صادق باشیم واقعا هم 70 سال رانندگی کردن و حتی یک بار هم گیر نیفتادن تقریبا شبیه یک دستاورد به نظر میرسد، یعنی که در 70 سال رانندگی بکنی و هیچ وقت گیر نیفتی، یعنی که هیچ قاعده راه را هم نقض نکرده است، یعنی که و گیر پلیس های راه هم نیفتاده است. این هم خیلی واقعا جالب هست در 70 سال و واقعا بعد از 70 سال رانندگی معلوم شده که این مرد اصلا گواهی نامه رانندگی ندارد.

و بخش اولی مون بود دوست عزیز، این چند خبر جالب رو تقدیمتون کردیم و اگه شما هم با چنین رویدادهای جالب و عجیبی روبرو میشین میتونین برای ما بفرستین یا برای ما بگوین و ما در این بخش حتما برای دیگر دوست عزیز هم تعریف خواهیم کرد. و حالا نوبت شنیدن یک آهنگ است. این آهنگ رو بشنویم، یک استراحت کوتاهی بکنیم و دوباره برمیگردیم و در بخش سلامت با شما خواهیم بود.

خب برمیگردیم به ادامه رنگ و رنگ و بخش سلامت است ادامه بخش برنامه رنگ و رنگ و یک موضوعی برای بخش سلامت انتخاب کردیم، یک موضوعی که واقعا هم نگران کننده شده است، چاقی بیش از حد و عوارض آن.

امروز چاقی یا که فربهی به عنوان یک بیماری فراگیر در جهان شناخته می شود و میلیون ها نفر سالانه جان خود را بر اثر عوارض چاقی از دست می دهند. البته که چاقی امروز باعث شده در تاجیکستان نیز نگرانی های زیادی به بار آورده است، یعنی که فربهی بیش از حد و واقعا هم نگران کننده شده این موضوع و نرخ ابتلا البته به چاقی کودکان و بزرگسالان در سطح جهان نیز در حال افزایش است. خب در ادامه این بخشمون ما به برخی از عوامل ایجاد چاقی اشاره میکنیم، یعنی که چی باعث چاقی میشود یا که فربهی میشود و موارد مختلف و متعددی البته که در اضافه وزن و چاقی مؤثر هست، اما مهمترین عوامل مؤثر در چاقی دریافت بیش از اندازه کالری هست و همچنین مصرف فست فود ها، غذاهای چرب و فراوری شده، مصرف محصولات لبنی، غذاهایی که دارای شکر زیاد هستند، آب میوه های سمتی، یعنی که نوشابه های گازدار که بسیاری به آن علاقه دارند و میخورند و نوشیدنی های الکلی، مصرف نان و شیرینی یکی از چیزهایی هست که در کشور ما به آن علاقه زیادی دارند، یعنی که ما بسیار نان را دوست می‌داریم، شیرینی را دوست می‌داریم و این نان خوردن های بیش از حد باعث چاقی می‌شود. البته که مصرف انواع سس و مواد افزودنی نیز و سایر عواملی که باعث اضافه وزن و چاقی می‌شوند، این کم تحرکی و همچنین فاکتورهای ژنتیکی و ارثی هم هست، مشکلات هورمونی، مصرف برخی داروها و استرس زیاد نیست البته که از عوامل چاقی بیش از حد هستند.

خب از عوامل چاقی که گفتیم، یعنی که چه باعث چاقی می شود و حالا در مورد عوارض آن صحبت می کنیم، یعنی که وقتی چاق شدیم چه مشکلات به بار خواهد آورد این چاقی، یعنی که با چه بیماری های ما روبرو می شیم. و یکی از شایع ترین عوارض چاقی فشار خون بالا هست. علاوه بر این، چاقی باعث افزایش تعداد ضربان قلب و کاهش ظرفیت عروق برای جابجایی خون می شود که تمام این عوامل باعث پرفشاری خون می گردد. و یکی دیگر از عارضه های چاقی ابتلا به دیابت است. چاقی عامل اصلی ایجاد دیابت نوع 2 است، زیرا افزایش چربی باعث افزایش مقاومت بدن به اثر هورمون انسولین می شود. لذا این هورمون نمی تواند که با مقادر نرمال قبلی، یعنی که وظیفه خود را که کنترل قند خون هست، به درستی انجام دهد و قند خون بالا می رود که خود یکی از عوامل مهم خطر برای سلامتی افراد است.

چربی خون هم یکی دیگر از عوارض چاقی است. یعنی استفاده از غذاهای پرچرب باعث افزایش کلسترول بد خون و کاهش کلسترول مفید خون و بالا رفتن تریگلیسیرید می‌گردد و این موضوع باعث افزایش چربی خون می‌گردد. چربی های اضافه در یعنی که جدار رگ ها رسوب می‌کنند و همچنین آن باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری های عروق کرونر و همچنین سکته مغزی می شود و دیگه این سکته مغزی از خطرات چاقی می باشد، یعنی که چاقی باعث تصلب شر این و همچنین رسوب چربی در جدار سرخ رگ ها می شود که می تواند که سرخ رگ های مغزی را نیز درگیر کند و باعث تنگ شدن عروق مغزی می شود. بالا اگه لخته های خونی در این عروق باریک ایجاد شوند می تواند که به طور ناگهانی باعث انسداد جریان خون به منطقه از مغز شما شده و منجر به سکته مغزی می گردد. و دیگه این سایش مفصل هست، یعنی که در افراد چاق به علت افزایش فشار وارده بر مفاصل یعنی که حضروف مفصلی تخریب شده و باعث ایجاد درد مفصل و سفتی آنها می شود و این موضوع نیز از عوارض مهم چاقی محسوب می گردد. خب، توقف تنفس در خواب، خصوصا در افراد چاق که زیاد یعنی که خور و پف می کنند دیده می شود. این افراد به هنگام خواب شبانه به علت انسداد مسیرهای هوایی ریه ها برای مدت کوتاه دچار توقف تنفس شده و مکررن در طول شب بیدار می شوند. در نتیجه خواب با کیفیت در شب ندارند و در طول روز نیز به علت اختلال در خواب شبانه خود دچار گیجی بوده و مرتب یعنی که چرت می زنند و تحقیقات نشان داده است که بیشتر افرادی که دچار وقفه یا که آپنه تنفسی می شوند دارای اضافه وزن بوده و گردن بزرگ و همچنین راه های باریکی دارند، راه هوایی البته که باریکی دارند و این مشکل نیز از عوارض مهم چاقی محسوب می شود.

خانوادگی این سرطان هستند که انواع از سرطان ها با اضافه وزن همراه هستند که در زنان میتواند که به بعض از سرطان ها و همچنین کیسه سفرانیز بشود و یعنی که بعض انواع سرطان های هستند که از عوارض های چاقی میباشند و دیگر در اثر چاقی یعنی که چربی بیشتر در ساختار کبد وارد میشود که این تجمع چربی هم میتواند که باعث ایجاد التهاب، تخریب بافت کبد و کبد چرب و نهایتاً به نارسایی کبدی منجر میشود و حتی اگه فرد همزمان از یعنی که مشروبات الکلی استفاده نکند، زیرا یعنی که کبد چرب و سیروز کبدی بیشتر در افرادی که مقادیر زیاد الکل مصرف میکنند بروز میکنند. و همچنین کیسه یعنی که سنگ کیسه سفرانیز از عوارض چاقی هست و تجمع چربی اضافی در بدن افراد چاق موجب تجمع کلسترول بیشتر در بدن آنها می شود که این کلسترول اضافی می تواند که در کیسه صفرا رسوب کند و باعث سنگ کیسه صفرا شود.

بله، میشود دریافت که عوارض چاقی بسیار متعدد و همچنین خطرناک هستند. بنابراین افرادی که دارای اضافه وزن زیاد هستند باید جهت درمان این مشکل چاره بیندیشند. خب ورزش و رژیم غذایی معمولا اولین راهکار هستند، اما زمانی که فرد به چاقی یعنی که بیش از حد مبتلا باشد، یعنی که درمانهای نظیر جراحی چاقی نیز هستند که میتونن از اونها استفاده کنند، و اما بهترین راهکار یعنی که میتونن که ورزش بکنند و رژیم بگیرند، و با این کارها یعنی که با رژیم غذایی و کم کردن نان و حرکتهای بیشتر باعث میشود یعنی که وزن خودتون رو کم بکنید. اینم بود بخش سلامت و در مورد چاقی صحبت کردیم، عوارض و علل آن ها براتون حرف زدیم و امیدوارم که براتون مفید باشد این بخش، و بریم آهنگ بشنویم و باز دوباره در خدمت شما خواهیم بود.

سوراب سفرزاد خواننده جوان فقید تاجیک در 12 مارس سال 1980 در شهر دوشنبه به دنیا آمد و در 10 دسامبر سال 2010 این دنیا را ترک کرد.

در میان طرفداران موسیقی پاپ، سهراب به لطف اجرای آهنگهای خواننده مشهور ایرانی معین محبوبیت زیادی به دست آورد. پس از آن این خواننده اولین آلبوم خود را منتشر کرد که شامل آهنگهای محبوب مانند یاد تو، شبها، تو عزیز دلمی بود.

خواننده ایرانی معین وقتی به تور تاجیکستان اومد از استعداد فوق العاده سهراب بسیار قدردانی کرد و حتی یک آهنگ را نیز با هم خواندند. آخرین آهنگ های سهراب سفرزاد، نازنین و تو عزیز دلم نیز بلافاصله به دل شنوندگان راه یافت و سهراب مخاطبان شنونده خود را پیدا کرد.

سوراب سفرزاد روی آلبوم جدیدی کار کرد که وقت کامل کردنش رو نداشت. در 10 دسامبر ناگهان همه از خبر درگذشت سوراب سفرزاد خواننده مشهور پاپ تاجیک شوکه شدند. بر اساس نسخه های رسمی مرگ سوراب به دلیل نارسایی حاد قلبی بوده است.

علی‌رغم اینکه مرگ خیلی زود به زندگی او پایان داد، سهراب توانسته که با ترانه‌هایش خاطره از خود به یادگار بگذارد که به لطف آن همیشه در یادها خواهد ماند. و صدای زیبا و استعداد فوق‌العاده‌اش همیشه او را به یاد می‌آورد.

روح این خواننده با استعداد و خوش صدای کشور شد و یادشون گرامی بود. و اینم بود بخش سلبریتیمون.

گویی از روند زندگی شکایت می کنیم. با خودمون رو قربانی به عدالتی می دونیم، غافل از این که زندگی به خودی خود فاقد هر نوع معنا و مفهومی است. یادمون باشد زندگی نه بد است و نه خوب، بلکه نوع نگرش ما به مسائل است که معنای زندگیمون رو می سازد و ما رو مایوس یا امیدوار می کند. یادمون باشد ما اونقدر قدرتمندیم که زندگی را اونطور که بخواهیم بسازیم و به اون معنا بدهیم.

مدامی که زنده هستیم و زندگی میکنیم هیچ فعالیتی تمام شدنی نیست، بلکه آغاز فعالیت دیگر است. پس چه بهتر که در حین انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنیم، نمونند یک ربات فقط به انجام دادن بپردازیم، به تمام شدن و فارغ شدن. حتی هنگامی که دست ها رو میشوییم نیز میتوانیم که با لذت این کار رو انجام دهیم. یک بار امتحان کنید. آب چه زیبا آرام پوست دستانتون رو نوازش میکند. به آن نگاه کنید و لذت ببرید. به اونجاست که احساس خوب زندگی کم کم به سراغتون میآید. لذت از فعالیت ها باعث قدرتمند شدن می شود. به طرز باور نکردنی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس می شود. تو می توانی همه کارها را به لذت همراه کن. حتی نفس کشیدن که کمترین فعالیت توست. این یکی از تمرین های خوب برای کسانی هست که می خواهند به جای زندگی اتوماتیک، هوشیار و ذهن آگاه در لحظه های حال زندگی کنند.

در عمق قلب خود بدانید که همه چیز خوب است. درک کنید که جهان دوست شما هست و هرگز نمیتواند به شما آسیب برساند. این بستر تمام وجود هست که عشق است. هنگامی که شما یک آگاهی دوست داشتنی ایجاد میکنید، هیچ مشکلی ایجاد نمیکند.

ما برای انتخاب معنای زندگیمون اختیار داریم. هیچ چیزی وادارمون نمی کند یا تعیین نمی کند که به یک شیوه خاص باشیم. پس می توانیم خودمون معنای رو انتخاب کنیم که برایش تلاش می کنیم. این معنا از طرفی با کارهایی که ما انجام می دهیم ساخته می شود و از طرف دیگر هم به واسطه چگونگی تفسیر ما از واقعی که در طول زندگی ما روی داده است. اگه اون کسی که دوست داریم باشیم نیستیم، اگه زندگیمون زندگی که می خواهیم نیست، در نهایت این به عهده خودمون است که تغییرش دهیم یا قرار کنیم که نداشتن شهامت و تنبلی و از این دست انگیزه انتخاب هایمون بوده است. و این نوشته های زیبای بزرگان هم بگذار یک انگیزه برای یک زندگی خوب و شاد تک تک شما دوستای عزیز باشند. و ما هم به همین منظور این بخش را برای شما انتخاب کردیم و همیشه پندهای بزرگان را در این بخش به شما تقدیم میکنیم. و دیگه برنامه رنگارنگ به پایان میرسد و همچنین برنامه دو ساعته بخش فارسی. و بازم در پایان از همتون سپاسگزاری میکنم از اینکه با ما همراه موندین تا لحظات آخر برنامه.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

شنونده گرامی سلام و عرض ادب خدمت شما. امروز پنجشنبه 18 جون سال 2026 میلادی برابر است به 28 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود دوباره ما زرنگیز محمد الله هستم، کارکننده برنامه امروز دری و منصور اسماعیل کارگردان برنامه و سایر همکاران اجادی و تکنیکی با یک برنامه تازه و متنوع در خدمت شما هستیم. برنامه ای که در دو ساعت آینده همراه شما خواهد بود و تلاش میکنیم لحظه های سرشار از آگاهی، گفتگو، فرهنگ، موسیقی و مطالب شنیدنی را با هم سپری کنیم. برنامه امروز فراگیر اخبار تازه کشور و جهان در آغاز است، سپس شرحی است در باره همکاری های تاجیکستان و عربستان سعودی در بخش سیاحی که میشنوید. دیگر برنامه تصویر به دست نشر میرسد، ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار را میشنوید و در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها تقدیمتان میگردد. امیدوارم بتوانیم با مطالب مفید و دلنشین پاسخگوی علاقمندی های شما باشیم.

0: همراهان عزیز، سکرون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار. قاهره سلزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در انجمن بین المللی سرمایه گذاری تاشکند اشتراک و سخنرانی نمود. معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با جریان امور کشاورزی در ناحیه شهرستان آشنا شد. گسترش همکاری میان تاجیکستان و ایران در بخش نفت و گاز. ملاقات رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با همرئیسی شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی در بخش رشد سیاحی. نمایشگاه بین‌المللی محصولات سلامتی و زیبایی در شهر دوشنبه زمیمه موبیلی که همچون خدمت آنلاین برای جستجو داروری فعالیت می‌کند آشنایی شد. خط آهن ترانس افغان دسترسی به بنادر جنوبی را فراهم می‌کند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروعی اخبار دیروز تاریخ 7 جون قائد رسول زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر کاری در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان در انجمن بین المللی سرمایه گذاری تاشکند اشتراک و سخنرانی نمود. ضمن صحبت نخست وزیر کشور برگزاری انجمن مذکور را جهت رشد روابط در بخش صاحبکاری و سرمایه گذاری مهم ارزیابی نموده تاکید کرد که تلاش های مشترک به فراهم سازی فضای مساعد برای رشد استوار اقتصادی شریکی بین منطقوی و امکانات نوی سرمایه گذاری اختصاص گرفته است. تاکید شد که فعلا در تاجیکستان بیش از 110 کارخانه با سرمایه ازبکستان فعالیت چشم راست دارد. تعداد شرکت های فعال با سرمایه گذاری تاجیکستان در ازبکستان بیشتر از 400 عدد است. نخست وزیر کشور ضمن معرفی امکانات مساعد سرمایه گذاری تاجیکستان تاکید نمود که پیشنهاد امتیازهای انداز گمرکی، تاسیس مناطق آزاد اقتصادی، دستگیری همیشگی بخش خصوصی، وارد ساختن تکنولوژی معاصر و افزایش استحصال محصولات صنعتی بر رشد بخش اقتصادی و اجتماعی مساعدت نموده است. به روز 17 جون سلیمان ضیازاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با جریان امور سرایی و وضع نشونمایی کچالو در ناحیه شهرستان آشنا شد. همچنان سلیمان ضیازاده با قطعات کشاورزی دهقانان، وضع رشد زراعی کچالو، اجرای تدابیر زراعتی، تامین زمین ها با آب پالیزی و فعالیت دهقانان آشنا شد. تاکید شد که با در نظر گرفتن امکانات مساعد طبیعی و تجربه غنی کشور کچالو مهم است. تعداد استحصال کچالو بیشتر شده و کشاورزان سهم خود را در تامین بازار داخلی با محصولات با کیفیت بهتر سازند. خبری دیگر، و روز 16 جون نظام الدین سایتی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان با سیدعلی محمد موسوی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران ملاقات نمود. ضمن گفتگو جانب ها مسائل گسترش همکاری در بخش نفت و گاز را بررسی نمودند. همچنان آید بر اندازه تبادل تجربه میان متخصصین دو کشور تبادل نظر صورت گرفت. موضوع راه های گسترش همکاری اقتصادی و تجارتی، جلب سرمایه گذاری و تطبیق پروژه مشترک ضمن ملاقات حیدر رجب‌زاده معاون رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان با هیئت شرکت میگا فورسز گروپ مالزی که تاریخ 16 جون در شهر دوشنبه برگزار گردید مورد بررسی قرار گرفت. در ملاقات امکانات سرمایه گذاری در تاجیکستان، محیط تجارتی، اقتدار صادراتی و شرایط مساعد رشد فعالیت صاحبکاری در جمهوری معرفی شد. همچنین از طرف نماینده های شرکت میگا فورتس گروپ سمت های اساسی فعالیت شرکت در شکل رونما معرفی کردید. همزمان امکانات راه‌اندازی همکاری با صاحبکاران و تولید کنندگان وطنی مورد بررسی قرار گرفتند. و پر روز 16 جون در شهر دوشنبه ملاقات جمشید جمعه خانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با محمد صالح از سووی هم رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی رئیس شورای مدیران گروه هلدینگی بین المللی الانجس برگزار گردید که در آن مسائل گسترش همکاری سیاحی و رشد زیربنای سیاحی مورد بررسی قرار گرفت. جانب ها آید به بخش سیاحی، جلب سرمایه گذاری، رشد زیربنای سیاحی و تحکم روابط میان دایره های صاحبکاری دو کشور تبادل نظر نمودند. در چارچوب انجمن اول بین المللی آثارخانه های اوراسیا که در مغولستان برگزار گردید، ظفرشاه ابراهیم‌زاده رئیس آثارخانه ملی تاجیکستان ضمن ملاقات با چلون سمپلداندوف رئیس آثارخانه ملی مغولستان مسائل مربوط به تحکم و گسترش همکاری دو جانبه در رشته آثارخانه‌داری را بررسی نمود. در این گفتگو جانب ها همزمان مسائل مربوط به حفظ و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی، راه‌اندازی نمایش های مشترک، تبادل تجربه کسبی، همکاری علمی تحقیقاتی و رشد روابط بین المللی آثارخانه ها را بررسی نمودند. تاکید شد که تحکیم همکاری میان آثارخانه های ملی تاجیکستان و مغولستان می تواند بر رشد مناسبات فرهنگی، گسترش تبادل تجربه و تطبیق پروژه های مشترک آثارخانوی مساعدت کند. و امروز در مرکز اکسپو شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی مال و خدمات برای سلامتی و زیبایی اینتر هلس بیوت تاجیکستان 2026 که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد آغاز یافت.
در این نمایشگاه شرکت ها از تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، روسیه، پاکستان و ایران اشتراک می‌ورزند. در چارچوب نمایشگاه محصولات تولیدات تجهیزات طبی و وسایل طبی همچنین شرکت‌های فارماسیفتی به نمایش گذاشته می‌شوند. مرکزهای سلامتی و آسایشگاه‌های خدماتی های خود را معرفی خواهند کرد. اشتراکداران و مهمانان می‌توانند با پلتفرم آی‌تی، زمینه موبایلی که همچون خدمت آنلاین برای جست

علی سرمایه‌گذاری در تاشکند گفته که این دالان ترانزیتی دسترسی کشورهای منطقه به بندرهای جنوبی را آسان کرده و آسیا را به اروپا وصل خواهد کرد. افغانستان، پاکستان و ازبکستان در سال 2021 توافق ساخت یک خط آهنی 573 کیلومتری را امضا کرده بودند. هزینه این پروژه حدود 4.8 میلیارد دلار برآورد شده است. انتظار می رود فرانسه 14 تن عمدتاً شهروندان افغانستان و عراق را در پیوند به غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در کانال منش محاکمه کنند. این رویداد به ماه نوامبر سال 2021 باز می گردد، زمانی که 27 پناهجو پس از غرق شدن قایقشان در کانال منش جان باختند. سرانوالی های فرانسه روز سه شنبه 26 جوزا اعلان کردند که این 14 تن به اتهام قاچاق انسان، قتل غیرعمد و عضویت در شبکه جرمی سازمان یافته تحت پیگرد قرار گرفتند. خبری دیگر، هند 5 تن دیگر داروهای ضروری را به کابل تحویل داده است. رندیهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، روز چهارشنبه 27 جوزا در شبکه ایکس نوشته که این داروها برای رفع نیازهای صحی مردم افغانستان فرستاده شدند. او افزوده که با ارسال این معموله، هند بار دیگر بر تعهد پایداری خود به کمک‌های بشردوستانه و حمایت از رفاه مردم افغانستان تاکید می‌کند. این پیش از این نیز در اول جوزا 20 تن مواد ضروری طبی مربوط به واکسنی های کودکان را به کابل ارسال کرده بود. بنابر خبری دیگر، به اطلاع رادیو آزادی، نخستین نفتکش‌های حامل نفت خام ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. این موضوع را صبح چهارشنبه 27 جوزا یکی از وبسایت‌های ردیابی کشتی‌ها اعلام کرد. این در حالی است که قرار است روز جمعه 29 جوزا نماینده‌های ارشد ایران و ایالات متحده در سوئیس توافق‌نامه میانی دو کشور را به هدف پایان دادن به جنگ امضا کنند. وبسایت تنکر ترکرز که روند ذخیره سازی و انتقال محموله های نفتی را ردیابی می کند، بر اساس یافته های دیجیتالی منطبق به تصاویر محورهی، نخستین صادرات نفت خام ایران در دو ماه گذشته را تایید کرده است. و سازمان استخبارات ملی ترکیه یکی از اعضای مهم شاخه داعش خراسان به نام احمد کازنجی را بازداشت و به ترکیه منتقل کرده است. رسانه های ترکیه روز چهارشنبه 27 جوزا گزارش دادند که او با نام های ابو عبیده و ابو ابراهیم نیز شناخته می شد و از مسئولان مهم بخش رسانه این گروه بوده است. بر اساس گزارش ها، او از ترکیه به منطقه افغانستان، پاکستان رفته و در کمپ های آموزش داعش فعالیت داشته است. پایان خبرها، از توجهتان سپاس.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: صدای ماندگار،
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستانی پرمهری خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت.
0: سخاوت و اصالت.
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: رادیوی آواز تاجیک، روی امواج متوسط، ردیف 7245 کلاهرتز و 105.5 FM. همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
2: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
1: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک،
3: صدای ماندگار.
4: صدای ماندگار.
5: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
3: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با درود دوباره با ادامه برنامه خوش آمدید. همراهان عزیز، شرحی است روی همکاری سیاحی کشوری ما با عربستان سعودی که میشنوید.

به روز 16 جون در شهر دوشنبه ملاقات جمشید جمعه‌خانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با محمد صالح السوی رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی رئیس شورای مدیران گروه یادنگی بین المللی الانجاز برگزار کردید که در آن مسائل گسترش همکاری سیاحی و رشد زیربنای سیاحی مورد بررسی قرار گرفت. جانب ها آید به بخش سیاحی جلب سرمایه گذاری رشد زیربنای سیاحی و تحکم روابط بین دایره های صاحبکاری دو کشور تبادل نظر نمودند. همچنین مسائل معرفی امکانات سیاحی جمهوری در داخل و خارج کشور بررسی گردید. لازم به گفتن است به روز 15 جون نیست در شهر دوشنبه فرهادچا رحمان علی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان با محمد صالح السوی هم رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی رئیس شورای مدیران گروه چالدینگی بین المللی الانجاز دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو نیز جانب ها در ردیف بخش هیدرو انرژی، مناطق آزاد اقتصادی، کارکرد محصولات کشاورزی، صنایع کوهکاری همچنان روی رشد بخش سیاحی تبادل نظر کردند. محمد صالح السوی آمادگی تجارتی عربستان سعودی را برای تحکم همکاری و سرمایه گذاری مستقیم با پروژه های تاجیکستان اظهار نمود. تاجیکستان در راه توسعه سیاست خارجی خود هم در سطح مناسبات دو جانبه و هم در چارچوب روابط بین المللی و منطقوی تجارت و اقتصادی گام های قوی گذاشته است. اهداف ویژه سیاست کشور در این مسیر گسترش روابط اقتصادی، پاسازی زیر ساخت ها، جلب سرمایه، ایجاد شرایط برای تجارت آزاد، حل مشکلات کشور از بنبست ارتباطی و باز کردن راه به بازارهای جهانی می باشد. تاریخ دوستی و روابط ادبی و فرهنگی مردمان فارس و تاجیک با کشورهای عربی را هنوز از دوران باستان ثبت کرده. حتی در دوران تا اسلامی نیست ترجمه کتابهای عربی به پهلوی و پهلوی به عربی راه اندازی شده بودند. به طور مثال عبدالله ابن مقفع کتابهای کلیله و دمنه، تاجنامه، خداینامه و امثال آن را به زبان عربی ترجمه کرده که دارای ارزش بزرگ است. با کسب استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مناسبات تاجیکستان با جامعه جهانی این جمله با کشورهای عربی مرحله تازه کسب کرد. از طرف تمامی کشورهای عربی با برسمیت شناختن جمهوری تاجیکستان راه اندازی مناسبات دیپلماتیک برقرار گردید. در طول این سالها بنیاد روابط دو جانبه میان دو کشور دوست یک سلسله سازشنامه‌های همکاری در بخش‌های مختلف به تصویر رسید. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان هنوز سال 2004 تاکید ورزیدند که مناسبات ما با جهان عرب نیز دورنمای خوب دارند. شاهکاری عربستان سعودی که با موقع مهم جیوپولیتیک در میان کشورهای عربی و سازمانهای منطقوی امثال سازمان همکاری اسلامی و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس نقشه کلیدی دارد. در شرایط امروزی که روندهای منطقوی و جهانی بیشتر رشد پیدا می کنند، جلب سرمایه و استفاده تجربه کشورهای از لحاظ اقتصادی رشد یافته مسلمانی امثال عربستان سعودی رسیدن به اهداف استراتژیک کشور مساعدت می کند. همراهان عزیز، شرح بود روی روابط سیاحی دو کشور تاجیکستان و عربستان سعودی که شنیدید.

شنونده عزیز، برنامه کنونی تصویر را روی مقام و نقش تاش محمد قاری نیازی خوجندی، دانشمند تاجیک در رشد علم معاصر منطقه مخصوصاً ازبکستان اختصاص دادیم.

تاجیکان از قدیمترین مردمان بومی آسیای میانند که بعد تأسیس جماهیر اتحاد شوروی در هیئت اتحاد شوروی سالهای 20 قرن 20 در قلمرو ازبکستان کنونی ماندند، شهرهای بخارا، سمرقند، سرخاندریا، قشقدریا از محلات اصلی زیستیشان به شمار می روند. تاجیکان ازبکستان در ردیف کار و زندگی در محیط زبان و ادبیات ازبکی همچنان زبان و تمدن و عنعنات اجدادی خیش را حفظ کرده در رشد حیات سیاسی، علمی و ادبی و فرهنگی ازبکستان نقش بسیار زیاد تا هنوز می‌گذارند. امثال حاجی عبدالعزیز، محمد خوجا بهبودی، عبدالرؤوف فطرت، حمزه کمزاده نیازی، کامل یارمتوف و صدها دانشمندان و ادبا و علمای تاجیک در صحافت علم و فرهنگ ازبکستان خوب درخشیدند. تاش محمد قاری نیازی خوجندی نیز یکی از دانشمندان و ریاضیدانان تاجیک است که نخستین علم معاصر را در قلمرو فعلی ازبکستان رشد بخشید. تاش محمد قاری نیازی خوجندی سال 1897 میلادی در خوجند تولد شده است. وی اولین دکتر علمی ریاضیدان و نخستین رئیس اکادمی علوم ازبکستان بود.

0: تاش محمد قاری نیازی فارغ التحصیل دانشگاه آسیای میانه در سال 1929 میلادی بوده، سال 1917 در شهر فرغانه نخستین مکتب تیپ معاصر را بنیاد گذاشت که بعدن این مکتب دقیقاً سال 1920 با بخش دارالمعلمین شهر خوقند همراه شد. قاری نیازی بعدن رهبر دانشگاه آسیای میانه را نیز بر عهده داشته است. و همچنان کمیسر معارف خلق ازبکستان و همزمان رئیس هیئت رؤسای کمیته علمی نزد شورای کمیسرهای خلق ازبکستان، مدیر بخش ریاضی دانشکده مهندسان آبیاری و میکانیزانی تاشکند بود. قلیخان باباخانوف مدیر بخش ریاضی دانشگاه شهر خوجند روی زندگی نامه تاش محمد قاری نیازی میگوید:
1: تاش محمد قاری نیازی دکتر علم فیزیک متماتیک پروفسور متماتیکی برجسته، خوردین نمایان علم، یکمین پرزیدنت اکادمی خانه جمهوری ازبکستان، 21 آگوست سال 1897 در آیله میرزادوز شهر خوجند تولد شده است. او اول در مکتب چیپی کونه نزدیک یک سال تحصیل کرده، معلومات میانه را سال 1915 در مکتب روسی توزیمی شهر سکوبلف حاضر فرغانه پیغام رسانیده است. تاش محمد نیازش قاری نیازی در دوام فعالیت خود در وظیفه های دیرکتری مکتب، دیرکتری تکنیکی و پدگوگی، دیرکتری دانشگاه دولتی آسیای میانگی که آن را سگو می گفتند، پس کمیسر معارف خلق، رئیس پرزیدیوم کمیته علمی نزد شورای کمیسران خلق، معاون رئیس شورای کمیسران خلق، رئیس پرزیدیوم فیلیال ازبکستانی اکادمی علمای SSSR، اولا رئیس و پس اعضای شعبه فیزیک متماتیک اکادمی علمای جمهوری ازبکستان فعالیت کرده است.

0: تاج محمد نیازی دانشمند مشهور تاجیک و جامعه شناس، بنیانگذار مکتب شوروی ازبکستان و نخستین اکادمیسیان که اولین کتاب درسی را برای مکتب شکل جدید تهیه کرده است محسوب می‌یابد. قاری نیازی با درک حیات در جامعه معاصر تاریخ علم، انعنه و رسم و آیین‌های مردمی محل خود را آموخت و در تأسیس مکاتب شکل جدید نقش مؤثر گذاشت. در سال 1917 میلادی در ولایت فرغانه اولین مکتب ازبکی تأسیس یافت. در زمینه این مکتب و کورس‌های آموزگاری که سال 1920 تأسیس یافته بود، در خوقند یک کالج آموزگاری نیز تأسیس شد که بعداً به مرکز مهم تهیه معلمان در ولایت فرغانه بدل شد. و سال 1924 میلادی 13 نفر از اولین فارغ التحصیلان بودند که با عنوان معلم فن ازبکی از این کالج فارغ شدند که این 13 معلم را تاج محمد قاری نیازی آماده و تربیت کرده بود. قلی خان باباخانوف مدیر بخش ریاضی دانشگاه شهر خوجند میگوید:
1: تاج محمد نوزویش قاری نیازی مکتب تیپی کونه را به مکتب تیپی نف تأسیس داده، سپس آن را به تخنیکی پیداگوگی تبدیل داده است که این طلبات زمان بود و در تیار کردن متخصیصان ساحه پیداگوگی ضرورت داشت. تاج محمد قاری نیازی در دوام فعالیت خود در تاریخ همچون متمتکی برجسته وارد شده ترتیب دهنده ترمینولوژی متمتکی، کتاب های درسی متمتک الیمنتری و عالی، کورس اساسی آنالیز متمتکی، کورس اساسی گیومتری آنالیتیکی، منکرافی مکتب استرونومی عمومی و غیره را به شهر رسانیده است.
0: تاج محمد قاری نیازی یکی از نخستین اشخاص بود که به فکلته فیزیک و ریاضی دانشگاه دولتی تاشکند شامل شد و از آن سال 1930 میلادی فارغ شد. از سال 1931 تا 1933 در وظیفه رئیس دانشگاه کار کرده است. قاری نیازی یکی از نخستین اشخاص می باشد که سال 1931 عنوان پروفسور و سال 1939 عنوان دکتر علوم فیزیک و ریاضی را در ازبکستان به دست آورد. همچنان تاج محمد نیازی دانشمند تاجیک سالهای 1939 تا 1943 به تهیه الفبای جدید ازبکی در اساس الفبای سریلیک رهبری کرد که آن را به حیات فرهنگی علمی و اجتماعی ازبکستان تقدیم ساخت. از سال 1946 قاری نیازی رهبری همیشگی بخش ریاضی عالی دانشکده آبیاری و میکانیزم کشاورزی در تاشکند شد.

0: تاش محمد خوری نیازی بنیانگذار ادبیات واقعی ریاضی برای اصلاحات ریاضی ازبک مؤسسات تحصیلات عالی و میانه همچنین متخصص ارشد در تاریخ علم می باشد. بیش از 300 اثر علمی او من جمله مجموعه مکتبی استرونومی اولوغبی که همچون اختراعات جهانی در بخش علمی اعتراف شده در سال 1952 با جایزه دولتی تا شده است. خلی خان بابا خانوف مدیر بخش ریاضی دانشگاه خوجند میگوید
1: در سالهای اول تاسیس تکنیک و دانشکده ها ادبیات ها خیلی کم بودن. اما با معلوم است که در دوره شوروی برای تکنیک و مکتب های عالی ادبیات های تعلیمی اساسا بنیروسی به نشر می رسیدن و دانشجویان برای اسود کردن فهم های آموخته شونده به مشکلی می خوردن. متخصصان که ادبیات های تعلیمی را با زبان روسی و با دیگر زبان ها ترجمه کننده خیلی کم بودن. اساسا اون در آسیای میانه گیم. در یک کس مکتب های عالی متخصصان روسبان با زبان با یاردن ترجمان ها مشغولیت های تعلیمی را میگذاریدم. بنابراین یکی از خدمت های نظرت تاش محمد کاری نیازی این است که کتاب های کلیدی فن های دقیق را با زبان ازبکی به نشر رسانید و طالب علمان ازبک زبان از آنها ثمرانداد استفاده میبردند. در تیار کردن متخصصان از اثرهای ایجاد کرده او نقش مهم را میبازیدند. در جریان تعلیم فنهای ریاضی کتابهای نشر شده تاش محمد کاری نیازی نقش اساسی را میبازند. از جمله فنهای متمتک الیمنتری برای همه اختصاصهای غیر تخصصی یعنی نوابسته از آن که طالب علم در کدام اختصاص تحصیل مینماید باید از کورس متمتک الیمنتری و متمتک عالی برخوردار باشد. اثرهای تحلیل ریاضی و گیومتری آنالیتیکی در رشد فنهای ریاضی رول حل کننده میبازند و به طالب علمانی که به کارهای علمی تحقیقاتی مشغول میشوند چون آب و هوا ضرورند. نقش اساسی تاش محمد کاری نیازی در ساحه علمی ریاضی در آن است که با برابر به چاپ رسانیدن این اثرهای علمی او به رشد فنهای دقیق سهم ارزنده گذاشت. این اثرها را طالب علمان و آموزگاران ما نیز در جریان تعلیم ثمرانات استفاده می بردن و این حال نیز استفاده برده استفاده هم.

سر سال 1900 تقریبا 10 سال تاش محمد قاری نیازی دانشمند تاجیک منابع نسخه خطی اولوغ بیگ دانشمند بزرگ ستاره شناس را آموخت و آید به میراث علمی خود تحقیقات انجام داد. در نتیجه این کار او در مکتب نجوم اولوغ بیگ یک اقدام جدید را به وجود آورد. کتاب تاش محمد نیازی و یا قاری نیازی مکتب نجوم اولوغ بیگ برای بار اول سال 1950 میلادی در اکادمی علوم اتحاد شوروی در مسکو با زبان روسی به نشر رسید. و همچنان مؤلف کتاب آچرکاید به تاریخ فرهنگ ازبکستان شوروی و بسیار کتاب های خرد و دستورها می باشد. بهترین آثار او در 8 باب نشر شده است. در جمهوری ازبکستان تاش محمد نیازی دانشمند تاجیک را پیری واقعی زیایان ازبکستان می خوانند. رشد علم و فرهنگ در ازبکستان مستقیما با نام قاری نیازی علاقمندی کامل دارد.

تاش محمد نیازی در بسیاری از ملاقات و نشست های بین المللی شرکت ورزیده، سال 1954 عضوی انجمن بین المللی نجوم، سال 1968 عضوی مجمع عمومی در کنفرانس 12 بین المللی علم انتخاب شد. تاش محمد نیازی در بسیاری از کشورهای خارج امثال ژاپن، هندوستان، ایتالیا، بلغارستان، افغانستان و سایر کشورها جهت تبادل نظر و اندیشه و اشتراک و سخنرانی نیز سفر کرده است.

داشت محمد نیازی نه تنها در رشد علم سم گرفت، بلکه شاگردان زیادی نیز تربیت ساخته و در جامعه ازبکستان تقدیم نمود. شاگردانی او عبدالله قهار، ادیب، اکادمیسیان زاهیدوف رحمتولین، اورزبایوف، سراجدنوف، ازموف، کابلوف و سایرین در ردیف استاد خود با آثار گرانارزش در رشد علمی جامعه ازبکستان سهم زیاد گذاشتند. داشت محمد نیازی به تاریخ 17 مارس سال 1970 میلادی در شهر تاشکند وفات کرده است.

شنوندای عزیز، برنامه تصویر را روی مقام و نقش تاش محمد قاری نیازی دانشمند تاجیک در رشد علم معاصر در اینجا به پایان میبریم. مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله، از توجه و همراهیتان ممنون.

0: همراهان عزیز، شکران توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار. قایر رسول‌زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در انجمن بین المللی سرمایه گذاری تاشکند اشتراک و سخنرانی نمود. معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با جریان امور کشاورزی در ناحیه شهرستان آشنا شد. گسترش همکاری میان تاجیکستان و ایران در بخش نفت و گاز. ملاقات رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با همرئیسی شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی در بخش رشد سیاحی. خط آهن ترانس افغان رسسی به بنادر جنوبی را فراهم می کند. این و چند خبری دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروعی اخبار دیروز تاریخ 7 جون قایر رسول زدن خصوص وزیر جمهوری تاجیکستان در ادامه سفری کاری در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان در انجمن بین المللی سرمایه گذاری تاشکند اشتراک و سخنرانی نمود. ضمن صحبت نخست وزیر کشور برگزاری انجمن مذکور را جهت رشد روابط در بخش صاحب کاری و سرمایه گذاری مهم ارزیابی نموده تاکید کرد که تلاش های مشترک به فراهم سازی فضای مساعد برای رشد استوار اقتصادی شریکی بین منطقوی و امکانات نوی سرمایه گذاری اختصاص گرفته است. تأکید شد که فعلا در تاجیکستان بیش از 110 کارخانه با سرمایه ازبکستان فعالیت چشم راست دارد. تعداد شرکت های فعال با سرمایه گذاری تاجیکستان در ازبکستان بیشتر از 400 عدد است. نخست وزیر کشور ضمن معرفی امکانات مساعد سرمایه گذاری تاجیکستان تأکید نمود که پیشنهاد امتیازهای انداز گمرکی، تأسیس مناطق آزاد اقتصادی، دستگیری همیشگی بخش خصوصی، وارد ساختن تکنولوژی معاصر و افزایش استحصال محصولات صنعتی بر رشد بخش اقتصادی و اجتماعی مساعدت نموده است. به روز 17 جون سلیمان زیازاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با جریان امور سرایی و وضع نشونمایی کچالو در ناحیه شهرستان آشنا شد. همچنان سلیمان زیازاده با قطعات کشاورزی دهقانان، وضع رشد زراعی کچالو، اجرای تدابیر زراعتی، تامین زمین‌ها با آب پلیزی و فعالیت دهقانان آشنا شد. تاکید شد که با در نظر گرفتن امکانات مساعد طبیعی و تجربه غنی کشور کچالو مهم است، تعداد استحصال کچالو بیشتر شده و کشاورزی ارزان سهم خود را در تامین بازار داخلی با محصولات با کیفیت بهتر سازند. خبری دیگر، و روز 16 جون نظام الدین سایتی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان با سید علی محمد موسوی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران ملاقات نمود. ضمن گفتگو جانب‌ها مسائل گسترش همکاری در بخش نفت و گاز را بررسی نمودند. همچنان عاید بر اندازه تبادل تجربه میان متخصصان دو کشور تبادل نظر صورت گرفت. موضوع راه‌های گسترش همکاری اقتصادی و تجارتی، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق پروژه مشترک ضمن ملاقات حیدر رجب‌زاده معاون رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان با هیئت شرکت میگا فورسز گروپ مالزی که تاریخ 16 جون در شهر دوشنبه برگزار گردید مورد بررسی قرار گرفت. در ملاقات امکانات سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، محیط تجارتی، اقتدار صادراتی و شرایط مساعد رشد فعالیت صاحبکاری در جمهوری معرفی شد. همچنین از طرف نماینده‌های شرکت میگا فورتس گروپ، سمت‌های اساسی فعالیت شرکت در شکل رونما معرفی گردید. همزمان امکانات راه‌اندازی همکاری با صاحبکاران و تولیدکنندگان وطنی مورد بررسی قرار گرفتند. و روز 16 جون در شهر دوشنبه ملاقات جمشید جمعه خانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با محمد صالح از سووی هم رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی رئیس شورای مدیران گروه هلدینگی بین المللی الانجس برگزار گردید که در آن مسائل گسترش همکاری سیاحی و رشد زیربنای سیاحی مورد بررسی قرار گرفت. جانب ها عاید به بخش سیاحی، جلب سرمایه گذاری، رشد زیربنای سیاحی و تحکم روابط میان دایره های صاحبکاری دو کشور تبادل نظر نمودند. در چارچوب انجمن اول بین المللی آثارخانه های اوراسیا که در مغولستان برگزار گردید، ظفرشاه ابراهیمزاده رئیس آثارخانه ملی تاجیکستان ضمن ملاقات با چلون سمپلداندوف رئیس آثارخانه ملی مغولستان مسائل مربوط به تحکم و گسترش همکاری دو جانبه در رشته آثارخانه‌داری را بررسی نمود. در این گفتگو جانب ها همزمان مسائل مربوط به حفظ و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی، راه اندازی نمایش های مشترک، تبادل تجربه کسبی، همکاری علمی تحقیقاتی و رشد روابط بین المللی آثارخانه ها را بررسی نمودند. تاکید شد که تحکیم همکاری میان آثارخانه های ملی تاجیکستان و مغولستان می تواند به رشد مناسبات فرهنگی، گسترش تبادل تجربه و تطبیق پروژه های مشترک آثارخانوی مساعدت کند. و امروز در مرکز اکسپو شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی مال و خدمات برای سلامتی و زیبایی اینتر هلس بیوت تاجیکستان 2026 که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد آغاز یافت. در این نمایشگاه شرکت‌ها از تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، روسیه، پاکستان و ایران اشتراک می‌ورزند. در چارچوب نمایشگاه محصولات تولیدات تجهیزات طبی و وسایل طبی همچنین شرکت‌های فارماسیفتی به نمایش گذاشته می‌شوند. مرکزهای سلامتی و آسایشگاه‌های خدماتی‌های خود را معرفی خواهند کرد. اشتراکداران و مهمانان می‌توانند با پلتفرم آی‌تی، زمینه موبایلی که همچون خدمت آنلاین برای جستجوی دارواری فعالیت می‌کنند، آشنا شوند.
این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به یک خبر از رادیو آزادی، شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان گفته که کشورش به طور فعال روی لایحه خط آهن ترانس افغان کار میکند. او روز چهارشنبه 27 جوزا در نشست بین‌المللی سرمایه‌گذاری در تاشکند گفته که این دالان ترانزیتی دسترسی کشورهای منطقه به بندرهای جنوبی را آسان کرده و آسیا را به اروپا وصل خواهد کرد. افغانستان، پاکستان و ازبکستان در سال 2021 توافق ساخت یک خط آهن 573 کیلومتری را امضا کرده بودند. هزینه این پروژه حدود 4.8 میلیارد دلار برآورد شده است. انتظار می رود فرانسه 14 تن عمدتاً شهروندان افغانستان و عراق را در پیوند به غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در کانال منش محاکمه کنند. این رویداد به ماه نوامبر سال 2021 باز می گردد، زمانی که 27 پناهجو پس از غرق شدن قایقشان در کانال منش جان باختند. سران والی های فرانسه روز سه شنبه 26 جوزا اعلان کردند که این 14 تن به اتهام قاچاق انسان، قتل غیر عمد و عضویت در شبکه جرمی سازمان یافته تحت پیگرد قرار گرفتند. خبری دیگر، هند 5 تن دیگر داروهای ضروری را به کابل تحویل داده است. رندیهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، روز چهارشنبه 27 جوزا در شبکه ایکس نوشته که این داروها برای رفع نیازهای صحی مردم افغانستان فرستاده شدند. او افزوده که با ارسال این معموله، هند بار دیگر بر تعهد پایداری خود به کمک‌های بشردوستانه و حمایت از رفاه مردم افغانستان تاکید می‌کند. این پیش از این نیز در اول جوزا 20 تن مواد ضروری طبی مربوط به واکسن‌های کودکان را به کابل ارسال کرده بود. بنابر خبر دیگر، با اطلاع رادیو آزادی، نخستین نفتکشهای حامل نفت خام ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. این موضوع را صبح چهارشنبه 27 جوزا یکی از وبسایت‌های ردیابی کشته‌ها اعلام کردند. این در حالی است که قرار است روز جمعه 29 جوزا نماینده‌های ارشد ایران و ایالات متحده در سوئیس توافقنامه میانی دو کشور را به هدف پایان دادن به جنگ امضا کنند. وبسایت تنگر ترکرز که روند ذخیره‌سازی و انتقال محموله های نفتی را ردیابی می کند، بر اساس یافته های دیجیتالی منطبق به تصاویر محورایی، نخستین صادرات نفت خام ایران در دو ماه گذشته را تایید کرده است. و سازمان استخبارات ملی ترکیه یکی از اعضای مهم شاخه داعش خراسان به نام احمد کازنجی را بازداشت و به ترکیه منتقل کرده است. رسانه های ترکیه روز چهارشنبه 27 جوزا گزارش دادند که او با نام های ابو عبیده و ابو ابراهیم نیز شناخته می شده و از مسئولان مهم بخش رسانه این گروه بوده است. بر اساس گزارش ها او از ترکیه به منطقه افغانستان، پاکستان رفته و در کمپ های آموزش داعش فعالیت داشته است. پایان خبرها. از توجهتان سپاس.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: بانوان موفق تاجیکستان،
2: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
2: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
2: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
3: گلبرگ ها

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: گلبرگ ها

سلام های مملو از صفا و صمیمیت تقدیم همراهان عزیز علاقمندان برنامه گلبرگ ها. باز هم زرنگز محمد الله مسئول همیشگی برنامه گلبرگ ها و کارگردان برنامه منصور جان اسماعیل و ای هم شما همراهان عزیز علاقمندان همیشگی برنامه گلبرگ ها در ادامه گلبرگ ها با یک هنرمند بسیار محبوب و آوازخوان بسیار خوب تاجیک در ادامه برنامه با شما هستیم.

0: همراهان عزیز در این برنامه یک آوازخوان بسیار خوب جوان تاجیک محمد جان با خیف را داریم که برای اولین بار در برنامه گلبرگ ها اشتراک می ورزند و همزمان امیدوارم یک برنامه خوب و بسیار زیبا و کامل موسیقی میشه این برنامه گلبرگ ها که هم آوازخوان خوب داریم و هم نوازنده خوب داریم. مهراب جان مرادف هستند که در این برنامه در خواندنی های محمد جان آهنگ می نوازند و برنامه گلبرگ ها خوش آمدید.
1: سلام و درود به پایان. تشکر زیاد ما رو دعوت کردین و برنامه گلبرگ ها
0: زنده باشید. و محمد جان اول خودتان را خوبتر و بیشتر به شنونده ها معرفی کنین، در کدام گروه هنری کار کردین و فعلا هم کار میکنید، رشد هنر میکنید؟
1: سلامت باشین، تشکر زیاد. محمد باقیف هستم، آوازخوان و مطرب در ارکستر پرزیدنتی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوریستان کار و فعالیت میکنم و در کنسرواتوری ملی با حیث معلم کار و فعالیت میکنم. بله، طول سال هست آوازخوان تاجیک هستم.
0: خوب، درست است.
1: امروز با یک سرودهای تر و تازه با برنامه گلبرگ ها اومده ما.
0: زنده باشید. و بسیار خوب است که محمد جان سازی گیتار هم امروز گرفته که آهنگ های زنده بخوانیم.
1: بله بله، برای مخلصان و بخلص شنوندگان
0: زنده باشید. مهراب جان، شما چی گفتنی در آغاز برنامه دارید؟ این سازی
1: هست
0: که فکر میکنم زیاد در
1: آهنگای
0: شما استفاده میشه.
1: بله بله، این ساز اسباب نفسی هست.
0: درست است، معرفی هم خودتون کنین هم ساز موسیقی
2: هست. السلام علیکم، سلام و درود خود را به تمام شنونده های رادیوی اوز تاجیک میرسونم. مهراب مرادوف هستم،
0: زنده باشی.
2: به سازهای نفسی که با همراهی اکامون محمد جان باقیف همکاری میکنیم.
1: بله،
0: بسیار خوش اومدید به برنامه.
2: تشکر زیاد.
0: خب محمد جان، بسیار میخواستم، من کو آهنگای شما را شنیدم، زیاد گوش کردم و آهنگهای آرام و راحت هم بسیار خوب میشنید و یک آهنگای مست و شادم که مو مثل رومال نگین که بسیار یک آهنگ بسیار خوبم در یک شکل یک لیبم درست کردین. بسیار آهنگهای خوب میخونین، ولی از اینکه گفتم پیشتر به همین سازهای موسیقی بسیار خوب حضور فرمودین در برنامه، میخوام یک سرودی که بسیار همیشه سر زبان خودتان است امورا با همین ساز موسیقی زنده تقدیم شنونده ها بسازید.
1: باشد باشد، تشکر زیاد. بیاین شروع میکنیم از همون سرودی گفتید، از روی مال نگین.
0: بله، چرا نه،
1: جذاب است.
0: بله، خب شنونده عزیز، آهنگ رومال نگینم از صفحه یوتیوب گوش کردم. اوزی امی آهنگ در شکل زنده از زبانی محمد جان میشنویم که امیدوارم قابل پذیرایتان واقع میگردد. بفرمایید.

0: بسیار آهنگ معقول، تدای معقول تون خسته نباشه محمد جان، از شما نیست تشکر. و شما با کی همکاری میکنید و مت شما چی تو پیدا میکنید؟ و طوری که ما مشاهده کردیم دو بیتی محلی مردمی است، درست است؟
1: بله.
0: استفاده شده بسیار خوب با موقع و امی مضمونان هم بسیار زیاد مقبولش کردین، امی آهنگ هم مقبول کرده. با کدام شاعر همکاری میکنید و آهنگ سازا؟
1: سلامت باشین. ما راستی سرودها و موسیقی های خود را بسیارتر من خودم میکنم، آهنگ بندی، طرز آهنگ بندی. و این سرودی که حاضر پیشکش کردیم سرودی خلقی هست، محلی هست. ما این را با تکمیل موسیقی نو کردیم،
0: تکمیل دادیم.
1: بله، با طرز بناور گرفتن،
0: کلیپ هم کردیم. بله. کلیپ کی میسازن؟ کی میسازن؟
1: کلیپ بسیارتر با هر کس همین نور بردارانی شهر کار میکنن. مهراب میرزایف این است یک رژیسیوری نه، یک نور برداری بهترین جمهوری همون.
0: بله.
1: طرز کلیپ رو با همراه مهراب جان ما بناور گرفتیم. راستی طول یک مدت ما در سر این آهنگ، در بالای این آهنگ خیلی کار کردیم، با موسیقیچیان، با نوازندگان در اونجا
0: خوب.
1: در کلیپ هم دیده می شود هنرمندان جمهوری ما.
0: بله.
1: از لحظه های گورو اشتراک کردن،
0: نقش بازیدن. بله.
1: نقش بازیدن. راستی ما کلیپ ترونه رو با یک تا نکنم با یک ساعتی عالی حرکت کردیم، با مردم رسونیم.
0: بسیار خوب، یک فیلم کوتاه هم بود. مثل یک فیلم کوتاه هم بود. چرا با سینیور نویسی فیلم از شما پرسیدم؟ بیشتری هنرمندان فعلا آوازخوانان کوشش میکنن که در یک شهرهای از لحاظ تکنیکی یا که آپارتمان‌های بلند اوجا به نوار بگیرن کلیپ های خود، اما شما در یک شکل بسیار زیبای محلی و واقعی همی سروده کلیپ گرفتید.
1: بله، درست است؟ ما با یک لحجه
0: محلی شیوهی تاجیکی.
1: بله. خواستیم که همینه از دهان مردم گرفته.
0: بله.
1: باز با یک طوری تکمیلگری با مردم
0: بسیار یک فیلمی زیبای کوتاه. بله. هم شده است که
1: این راستی رژیسیور همین خیل همین نقشش رو کشیدن. خوب. هم رژیسیور که دلیر قلندرف بودن و برادری من، گفتم بیا ما از زندگی و از فعالیت مردم گرفته همینه با مردم میرسونه. قصه یک جوانه که از خارج می آید و با یک دختری محلی عاشق می شود.
0: خوب. بله. در اوتوبوس.
1: بله.
0: بسیار خوب. بله. بسیار یک کلیپ زیبا هم است. شنونده ها ایرم از صفحه یوتیوب هم می تونن تماشاش بکنن. خوب محمد جان، من اگر بسیار اهمیت دادم شما آهنگ های آرام شدم بسیار خوب می خوانید، درست است؟
1: باشد. ولی اکنون می گویم در مجموع من می خواهم که با مردم هم دردی مردم رو با وای اونها رسونم، خورسندی و شادیشون رو رسونم. کاری ما سندگاران و بازخونان همین از خیال میکنم.
0: شما چه خیل مثلا درک میکنید که میفهمید که در امی آهنگی که شما ساختین کدام ساز موافقت میکند؟
1: تشکر.
0: راستی امی مهراب هم شرکت میکند در امی
1: آهنگ. بله، این مهراب جانم ما طولی سال هاست که این برادری من است. ما راستی یک آیله هستیم.
0: بله.
1: در تیم خود، در کمانده خود،
0: گروه خود.
1: بله. بله، گروه خود هنری. ما گروه هنری ما راستی از خودم بسیار هستم در اینجا. راستی من مهراب جان رو همراه خود آوردم.
0: بله.
1: راستی ما وقتی یک سرود رو بنقشه گیری میکنیم، پیش از همه ما سرود در کدام وصف است، در کدام سخن، در کدام وصف و مضمون است، راستی
0: ترتیب میده. بله. یک نظام.
1: بله، ما از شاعران کلاسیکی خودمون خواندگی هستم، از سیمفونیسا. این سرود در بلاروسیا صدا داد.
0: زنده صدا داد.
1: بله، زنده صدا داد با نام سوزی جگر. راستی ما همین سرود طولی یک خطا نکنم 4-5 ماه بالای اون سرود
0: کار
1: ما کار کردیم با همراه موسیقیچیان. و چه خیلی که شما قید کردید، ما وقتی که یک سرود رو بنقشه میگیریم، یک آهنگ رو در موسیقی دیاپازون هست.
0: بله.
1: یعنی که کدام ساز موسیقی، کدام ساز موسیقی در اونجا استفاده می شود. مثال اگر که کلمه و سخنه که غمگینی هست، آرام هست.
0: آرام هست. بله. اگر اونجا غمگین باشه دقیق است که اون را آرام.
1: بله، اون را باید آرام کرد.
0: بله.
1: اون را باید همه نمودی ساز موسیقی در فعل رفتاری خود هم آرامی دارد ولی هم خورسندی دارد ما
0: درست است.
1: همینجا قلم زیبونی سو با دیگر دولت رفته کنسرت دادیم و اون مردم ما رو نقد قبول کردن و
0: در بلاروسیا.
1: ولی اونها باور کنید زبان رو نمیدونن لیکن ما حسیات رو با اونها رسوندیم
0: با سرود با موسیقی
1: تاجیکی. ما وقتی بعد کنسرت اومدم با من گفتن این چی بود شما با ما رساندین که ما حتی زبان رو نمیدونیم، مدام که زبان رو نمیدونیم حس کردیم که شما چی گفته استاده ایدم. خیلی یک موسیقی زبان ندارد لیکن بله امین میگویند که در عموم موسیقی
0: زبان و سرحد ندارد.
1: بله زبان و سرحد یک زبان دارد که عمومی است
0: وقتی این... که واقعی باشد به همه تاثیر
1: بله میرساند
0: برای میرسد. خب درست است. اول میراب جان نقش شما چی است؟ اول میتونین که یک موسیقی بسیار خوب به همی سازی کلرنت است نامش
1: بله
0: آو بنوازین.
1: بله میتونم.
0: بعدن باز میریم از محمد جان یک سرود زنده میشنویم. سرود های محمد جان آهنگی گرفتم امرو در خزینه کارگردان منصور جان هم هست اما از اینکه امروز محمد جان داریم از این فرصت استفاده میبریم آهنگتون زنده میخونیم.
1: تشکر
2: ما میخوام یک پورچه موسیقی از یک سرود اکی محمد جان که هست سرما با چشمان از مزن سرما می خواهم یک پرچه از امون اجرا کنم.
1: من همراه سوژه گیتاری خود
0: درست زنده باشه.

0: زنده باشید. امی آهنگ سرما بچه شما بودا زنده باشید. خوب سلامت باشید. و محمد جان به طوری هم گفتم آهنگ های آرام و راحت خوب میخونین در برابر آهنگ های مست و شاد. اما بیشتر وقت فکر میکنم در ردیف تمرین هم شما از ام آهنگی که در کدام وضعیتی که قرار دارین امورا میخونین، درست است؟
1: راستی ایجادکار این یک وقتی می شود که با همون یک خیال خدا یک مدت بعضی می شود که بله در همون دنیای موسیقی که دنیای موسیقی این وابست دارد به زندگی هر روزه ما به رفت و آمد و دیگر دیگری ما. چه خیلی که میگوین هر انسانی که اگر فعل و رفتارش چه خیلی باشد از اون موسیقی همین خیلی میبروید. موسیقی هم رنگ یک همین انسان یک رفتار انسان همین خیلی است. راستی می شود یک مدتی که ما همی شادیم، میبینیم شادی مردم ها، میبینیم
0: این را بسته
1: بله با طبیعت وابسته است. طبیعت انسان چگونه هست همون مدت موسیقی همه خیلی ایجاد می شود، همه جو ایجاد می شود. باز
0: اگر وقتت خوش باشه خوش باشه با هنگ مست،
1: بله بله،
0: اگر که بسیار راحت باشی
1: همه خیلی است. بعضی وقت ما با حرکت میکنیم که ناراحتی را دور سازیم از خودمون و باز میبینیم یگون مثال درد جامعه، درد مثال یگون انسان را میبینیم که در یک چی مشکلی است همون دیده. ایجادکار همین دائما در خیالات است، در فکر و همین در فکری موسیقی است که چی خیال کنم ایجاد کنم با مردم رسونم. و بعدا باز ایجاد این گناه میشود که با فصلهای سال هم مثال در وقت تیرامو با خزان ریزی است. همین که طبیعت انسان میخواهد که یک موسیقی که با
0: خود به خود ایجاد میشود.
1: بله امین خداش
0: از الهامی
1: از الهامی شخص است که میبیند که خزون ریزی است، برگوی خزون دیگر همون به طور اوتوماتی هم خیلی ایجاد میشه.
0: بله درست، زبان موسیقی فقط هنرمند میفهمه.
1: بله بله.
0: خب زنده باشید. و نگفته نباید گذاشت که یک هنرمند فقط برای یک گروه نیست. مثلا محمد جان در تاریخ موسیقی ملی تاجیک سهم میگذارد. این دوره را مثلا یعنی محمد جان سهم گرفته است در رشد موسیقی ملی تاجیکی در تاریخ این روزها هم یاد میشود. و محمد جان گفتم میتوانید که برای یک هنرمند یک روز چه خیلی میگذارد. امی خداوند که ای عمر را برای انسان تقدیم میکند، هدیه میکند، ای را ما باید برای خودمان خوب گذارانیم، برای ملتی، برای منفیت مردم خودمان و وقتی بهوده نداشته باشیم، چرا که دوریم گفتم این عمر یک هدیه است.
1: بله.
0: برای یک جوانی تاجیک همچنین یک هنرمندی بسیار خوب، وقت شما، روز شما چطور میگذره؟ چند وقت خودتان برای رشد موسیقی میده؟
1: تشکر زیاد. راستی من شخص شما قید کردید برای یک انسانی هنرمند، برای یک جوانی هنرمند هنر این خودش یک هدیه از خداوند است. اولین درجه برای انسان نه هر کس هنرمند میشود، نه هر کس دیده میتواند با چشم هنر. راستی برای هنرمند مشکلی ها هست، مشکلی ها هست به خاطر که هنرمند نازک می شود. اولین درجه برای که قریب که در همین یک طول روز در احساسی هست و در احساس فرو می گیرد و می خواهد یک چیز ایجاد کند. این زندگی هست، هرچی آمدن نشه امکین هست فوجیا و دیگر چیزها می شود. راستی من اولین درجه شکر از اون می کنم که دولت ما تنج و آرام است که من امکانیت دارم آزادانه با کار و فعالیت خود
0: مشغول
1: هستم و هستم. در خانه ام تنج و آرام است، اهل اویله هم از این شکر گذارم به پایان.
0: دستگیری از کدوم طرف میابید شما برای رشد هنر؟
1: برای رشد هنر من راستی کار و فعالیتم وقتی ایجاد میکنم در خانه خود استودیو دارم، سرود و موسیقی ها میکنم.
0: بله
1: امکانیت ها هست، همچون باز با توی مرکه هایی که هست اشتراک میکنیم. بله هم گفتم با فعالیت کاری دولتی هم هستم. راستی من شکر میکنم که در این مثال دولتی ما تنج و آرام است، من هم خیلی امکانیت ها هست از با من. اکنون باید با همه قینی ها و با همه مشکلی همین مشکلی ها باید تابو
0: تحمل پذیر باشد انسان
1: بله درست است.
0: چرا که بیشتری تنها هنرمند، بیشتری جوانان در هر یک مشکلی که اگر روبرو باشند از او کار خود دست میکشند که ایدوش
1: بله. رو هست. راستی صنعت این خودش کار قین است گفتیم تو
0: بله.
1: نه هر کس صنعتکار میشود.
0: بله
1: ما مثال هست که انسان کسب را انتخاب میکند لیکن صنعت انسان رو انتخاب میکنه. این همین خیلی هست، نه هر کس برای که بسیار زحمت طلب میکنه، بسیار بسیار زحمت طلب میکنه، بخوابی طلب میکنه،
0: طاقت صبر طلب
1: میکنه، با درجه باید هم خیلی طاقت صبر باشد که خیال میکنم که نه هر کس صنعتکار شده میتواند. اکنون اولین درجه باید انسان با خود یک باوری و کاملی
0: اطمینان
1: داشته باشد که در همین سمت در همین در کدام بله در کدام راه نباشد، در کدام سمت نباشد، باید همین خیلی اراده قوی داشته باشد که من میتوانم، از دست من میآید و این یک مشکلاتی که نو چیزی که هست باید که در زندگی رو افتاده نشوی. بله در هر کار همین است، خیال میکنم که اراده قوی و باید با پیش باشی
0: اطمینان
1: بله
0: باوری
1: بله بله بماری کامل
0: خب باید بخشت باشه. یک اولی وقتی آهنگ از فکر میکنم
1: بله
0: کدام سرودی زیباره که خودتانم دوست میدارین تقدیمی شنونده هاش بسازیم؟
1: تشکر زیاد. بیاد از سرما با چشمون
0: چرا دیگه
1: بله. باشه از امیروب جان آخه
0: امیروب جان بیکر نمانه
1: بله

0: باشه. سلامت باشه محمد جان. آواز مقبولت خسته نباشه. و میرا جان یکم بار هم آوازی هم میکنین در آهنگ های محمد جان؟
1: بله کم کم بعضی وقتا.
0: زنده باشه. آهنگ های دوگانه هم میخونین؟
2: بله.
0: دو نفری؟
2: بله بله، ما آهنگ های همراهی رو چخیلی که دویت میگوین در مجموع میخونیم. بله.
0: خب محمد جان، سرود های کدام هنرمندان رو حتما هر یک هنرمند برای رشد هنر خود حتما گوش میکنه، درست است؟
2: بله بله.
0: کدام آوازخانه را آهنگاش دوست میداری و گوش میکنی؟
2: من راستی بسیار است، من بسیار گوش میکنم.
0: زمزمه میکنی بازخوانی؟
2: بله بله بله، زمزمه میکنم، بازخوانی هم میکنم، برای اینکه من راستیگه از فولک خود، از فولک تاجیکی خود، از سرودهای خلقی خود بسیارتر شادروان استاد ظفر نازیم رو هم گوش میکنم، شادروان استاد آدینه هاشم رو گوش میکنم. در آنجا باور کنید متنی سخن باید درجه های عالی گفته می شود. من بسیار گوش میکنم، راستی از شاخه های استرادی گیریم، دلیر نظرف رو، مبارک شو میرزا شایف، کرامت الله قربانوف، صاحب کیران نازیموف، بسیار هستن راستی رویه ها. من در هر یه رویه موسیقی استادانی بزرگ هستن، اونها رو گوش میکنم و از آنها یک غذای معنوی مگی به خودم باز میگیرم.
0: درست است. خواندنی خلقی هم داشتین؟
2: بله دارم.
0: بسیار یک آهنگ خوب داشتین. و برای انتخاب یعنی که آهنگ هایی که شما میکنین از کی مثلا مصلحت میگیرین؟ از گروهی تان یا که استاد دارین؟ کی از استاد؟
2: من راستی اگر یک آهنگی که به طور خلقی و به طور برای مردم آهنگ فولکی ملی باشد، من از استادانی که هستند در همین سن با یک درجه رسیدن، از آنها راستی که مسئولیت ها میگیرم و با همراه تیم خودم مسئولیت ها میگیرم، اون رو با یک طور مثال سرود موسیقی که بله آماده میکنیم که با یک جای خوب باید رسد، بعدا پیشکش مردم میگردم.
0: درست است. خب گفتین که با چندین کشور هم سفری هنری داشتید.
2: بله بله.
0: کنسرت هم دادین. حتما با موسیقی او دولت هم شناس هستی.
2: بله بله.
0: بیشتر موسیقی کدام کشورها و ملتها را شما مشاهده کردین که به شما خوش آمد و همخوانی یا مانندی هم داره با موسیقی تاجیکی؟ بگذار که موسیقی معاصر باشه.
2: تشکر زیاد. ما راستی سفر کرده بودیم یک چند سالی گذشته به فدراسیه روسیه، به دولت روسیه و کشور روسیه، در شهر موسکو و در شهر سنگ پیتربورگ و در شهر قزان.
0: خب کنسرت دادین؟
2: بله، در همین سه شهر فدراسیه روسیه ما کنسرت داده بودیم. در اونجا موسیقی های استرادی و موسیقی های بله موسیقی های استرادی و موسیقی های جهانی، کلاسیکی جهانی و استرادی جهانی آمیخته بودن.
0: مخصوص هم تو برنامه تیار کردن؟
2: بله، همه خیلی مخصوص برنامه بود. این تحفه جناب یالی بود برای فدراسیه روسیه و برای مقیمان آن جایی که تاجیکان خودمون در بله همونجا هستن، برای آنها بود. ما رو سطح بلند استقبال گرفتن، از قبول شد. من با باوری کامل گفتم میتوانم که موسیقی تاجیکی خودمون، اصیل فولک تاجیکی خودمون، شاخه فلک، شاخه جنری شش مقام، امین ها باور کنید حیرت آور است برای ان همون مردمی،
0: برای
2: مردمی خارج، برای که آنها در حیرت میزنند این چی خیل است. با ما همون شش مقام و مثال فلک و دیگر همین موسیقی فولکی تاجیکی خود را گرفته، آمیخته سینتزی به طور زمانوی با استرادی آمیخته کرده با اون مردم رسونده. بله، با طور میکس، با طور ریمیکسی با خارج کشور با اون مردم رسونده. این باز نزدیکتر با آنها میشود. باور کنید
0: اونها منم لباس و کالای تاجیکی
2: هم بله شده. بله، اون چیزا هم در بر میگیرد و آنها خیلی حیران میشوند این چی خیلی موسیقی، این چی هست. در موسیقی لد میگویند این یک لدی نو، یک ژانر نو، با آنها یک همه خیلی نقص قبول کردند. همینجا گفتیم یک تصورت در بلاروسیه در پایتختش مینسک ما کنسرت دادیم با نام سوزی جیگر، قلمی زبونیسای بزرگ است. اون رو من باور کنید همه خیلی یک فولک بود و موسیقی استرادی قطعی با ارکستر همونه نواختیم. آنها در حیرت بودند و باز در آذربایجان در اونجا کنسرت رفتیم با ارکستر پرزیدنتی در اون ارکستر هم دسته هنری استرادی هست، هم دسته هنری کلاسیکون است. ما در اونجا رفتیم در دو شهر، در شهر گنجا، در شهری که نظام گنجوی بزرگ در اونجا تولد شده است، در اونجا باوی رسیده است. در اون شهر ما راستی در اون شهر کنسرتی نغز پیشکش کردیم به هری مردم، با یک دومی که آذربایجان خود هم دولت فرهنگی، با یک دولت فرهنگی در یک سطح بلند هستند که
0: زبان فارسی را چقدر قبول کردند.
2: باور کنید زبان فارسی، زبان دری، زبان تاجیکی ما عموم، آنها همه خیلی لهجه شیرین است که آنها خیال میکنند ما با زبان خودشان خوانده استدم. مادامی که آنها از اشعار نظام گنجوی بزرگ بخبر هستند، آنها میدونند، آنها ما را قدرگذاری کرده هستند، با یک سطح بلند میدونند. ما در آنجا کنسرت گذاشته، من همین سرود رویمال نگین را با طور زنده
0: خوندم،
2: بله همراه ارکستر نواخته خوندم. آنها باور کنید یک پاپوری خوندم، یکون قسمت سرود همین محلی، هر دو سرود پاپوری در دو قسم بودند، یک اون قسمت با نام دخترک، دیون قسمت با نام رویمال نگین در اون پاپوری بود. ما آنها را پیشکش کرده، ما را استقبال گرم قبول کردن. راستی با چند دولت خارجی که ما سفر کردیم، ما را نقص قبول کردن با نزدیکی با متحده عرب
0: دیم که در اونجا ملی،
2: بله
0: فولکلوری
2: و سرودهای همه فارسی زبان در عموم، لفظی دری و فارسی و تاجیکی ما را در اونجا
0: بخبی
2: بله بر کشورهای خارج پیشکش کنید.
0: بله درست است، یک سرودی 8 دقیقه بسیار خوب آمد شما پیدا کردم. در آخری برنامه فقط چند دقیقه مانده، میخواستم هم در آخری برنامه تقدیم سازیم به شنونده، فقط چی نقشه دارین؟
2: تشکر زیاد. اکنون نقشه ما صنعتکاران شنوندگان عزیز، برای مخلصان و دوستداران صوت و نوا، خواهان صنعتکاران همین است که موسیقی های تر و تازه، کنسرت های بزرگ، کنسرت های خارج، کنسرت های خارج کشور دیگری دیگر پیشکشی هواداران صوت و نوا،
0: بله
2: هدف همین است که موسیقی تاجیکی ما رو، موسیقی استرادی تاجیکی ما رو، موسیقی خلقی تاجیکی ما رو، در عموم موسیقی با لفظ فارسی زبانی و با لفظ دری و دیگری دیگری ما رو با مردمی که با خارج کشور با یک سطح بلند رسانیدن از هنرمند همین است که
0: هدف،
2: هدف همین است که ما حرکت کنیم که با مردم خارج ما رو شنوند و فرهنگ ملی ما رو، فرهنگ مشترک و فرهنگ دیگر دیگری ما باید بله باید آنها از این سمت بشناسند و ما رو به خوبی دانند که ما مردم فرهنگ دوستدار و موسیقی دوستدار هستیم.
0: درست است. و میراب جان، یک شما هم یک آنچی برای شنوانده‌تان بگین که از اینجا که آمدین آهنگ های بسیار خوبی هم نواختین و چی نقشه ها دارین به همی ساز و هنر بسیار خوبتان.
1: خب تمنیات من برای شنوندگان رادیو این است که بگذار همیشه خوشبخت و سالم و سربلند باشند، همه وقت در زندگیشون خرسندی و خوشبختی باشد. با همی سروده یکی ما مامان جان باقیو.
0: بله شما هم تشکری میکنم با عنوانی یک جوانای بسیار هنرمند و خوب و با شکلی که مردمی میگن بناموسی تاجیکی، امروز با سهم ارزشمند خودتان فرهنگ و موسیقی ملی تاجیکی را غنی میسازید، کامل میسازید، معرفی میکنید، ترغیب میکنید. بسیار تشکر.
2: ما نگفتن نموند امین موسیقی و آهنگ ها و با طرز کلیپی که هست، کلیپ ترانه و چیزایی که هست در یوتیوب شبکه خود را دارم، در یوتیوب محمد باقیف میتوانید.
0: بسیار آهنگ های خوبی هستن،
2: کلیپ ها هستن و یک چند روز پیش یک کلیپ ترانه جدید رو هم گذاشتیم با نام مست و خیرامان، در اونجا هست، میتوانید دسترس کنید، میتوانید گوش کنید. چه خیلی که قید کردیم ما ایجادکاران صنعتکاران تنها با تنها
0: بحر
2: مخلصان، بله موسیقی و چیزهای تر و تازه را پیشکش
0: کنید. بله خوب زنده باشین محمد جان، از اینکه به برنامه اومدین، حضور شنونده ها و علاقه منده و مخلصان خودتان صحبت کردین و آهنگ های زنده بسیار خوبم شنیدین و امیدوارم در برنامه های بعدی آهنگ های محمد جان باقی فرام حتما تقدیم شنونده ها میسازیم از بخش های دیگری رادیو برون مرزی آواز تاجیک. و از شما محمد جان سپاس که که به برنامه اومدید. امیدوارم ایجادیاتتان لبریزی موفقیت باشد. هر قدمتان موفقیت باشد. امیدوارم بازم نقش بیشتر در معرفی فرهنگ و هنر ملی تاجیکی میگیرید. از شما میروب جان تشکر که به برنامه اومدید. آهنگ و خواندنی های محمد جان کامل کردید، پورا ساختید. و شنونده عزیز، اینجا برنامه گلبرگ ها رو هم به آخر میبرم. در تهیه و نشر برنامه ما زرنگیز محمدالله مسئول همیشگی برنامه و منصور جان اسماعیل بودیم. با شما تا گلبرگ های دیگر، خدا نگهدار.

0: پرشیت و کال هماره دیش می سواتان ترتاکی یوک می بوتی اک ویگیان که ویکاس از شیر شاکسیان تراشا ویگیانی اک ویوهاری اک سمیلان ایوجید که اگه ایسا سنبان می هم اپکو ایک سنگشیب ریپورت پرستود کرده ها. انتراشا ویگیانی اک ویوهاری اک سمیلان ایوجید هوا جیس که دیش بوتی اک ویگیان که ویکاس تها کال تجیگ راشا ویشا دلائی که بوتی اک سنکای می سواتن ترتاکی یوک می بوتی که ویگیان که ویکاس شیر شاکسیان تراشا ویگیانی که ویوهاری که سامیلان یوجید که یگیا ایسا سامیلان می تاجیگ راشا ویشا دالای تاجکستان گای راجا که شکشا اور ویگیان منترالای تاجکستان که راشا ویگیان اکادمی که ویگیانی که اوشودا کرتا و سهید ویپاگ ویگیانی که سامودا که پراتینی دیون بحاگلیا سامیلان که دوران سیدهاتی که بوتی که ویومندالی بوتی که خگول بوتی که تا دونیک ویگانی گنوسندهان که آنیا متفاپور کشید روسی سنباندهید مودو پر چرشاکی گئی. پرتی باگیونی مولی که ویگان که ویکاس نوسندهان پرینامو که ویوهاریک اوپیوگ اور ویگانی که سایو که ویستار پر ویچار کدن پردهان کیا. ایس کے ساتھ ہی ایس آیوجن کے دوران تا جیگرا شوی شدال کے کئی سکریا شکشا کو اور کرمچاریو کو شکشا اور ویگان که ویکاس میں ان کے متفاپور بوہوگدان یوگدان پرباوی کاریا اور اولیکنیا اوپلاو دیو کے لیے پرشنسا پاتر تتھا تاجکستان گنراجہ کے شکشا اور ویگیان کے اتکرشت کرمچاری سے سمانیت کیا گیا.
1: امروز در دانشگاه ملی تاجکستان در پایه فکولتیت فیزیکا کنفرنسی بین المللی علمی و عملی با رشد علمی فیزیکا در زمانی
0: سولی زودا دولت قوانی اپنی سنبو دهان می که که آج تجیگ راشتا ویشا دلاکی بوتی که سنکای می سواتن ترتا که دور می بوتی که ویگیان که ویکاس ویشای پر ایک انتراشا ویگیانی که ویوهاری که سمیلان ایوجید که یا گیا. یه سمیلان تجیکستان که راجی سواتن ترتا که پینتالیس وینگ واشگان پراکرتی که ویگیان ستیک ایون گنتا ویا ویشای که آدیان که بیس واشا تدها بوتی که سنکای که استاپنا که سات وینگ ورشگان کو سمارپیت ها. سمیلان می دیش اور وی دیش که ویگانی کو شودا کرتا و شکشا کو تد ها ویدیارتیونی با آگلیا. پرتی باگیونی سواتن تتا کال می بوتیک ویگان که پالاب دیو راشتا روستا که ویکاس می ستیک ویگانو که بومیکا ادهونیک پرودیکیو که اوپیوگ تتا اوچاج یوگیا وششگیو که تیاری جیسی وشایون پر ویچار وی مشکیا. ایسا افسار پر وی بهنین ویگانی که شودا پاتر پرستود کی یکی اور بوتی که سمکالین انوستندهان انتراش ویگان یک سایوک تدها یووان که شوده گتی ویدیون که اور ارکشید کنیسه جوری متفاپور مودو پر چرچکی گئی. وقتا اونه که ایسه سمیلان ویگان یک سماندو که مزبود بننه گیان که دن پردهان که برهوا دینه تدها ویگان اور نواچار که ویکاسمی متفاپور یوگ دن دیته ها. سمیلان که کاریا که دوران پرتی باگیونه ایس بات پر زور دیا گیا که ادهونه که پرستاتیو می بوتی که ویگیان که ویکاس که لیه بوتی که ایون تکنیکی ادهار کو مضبوط کرنه. نایی تکنیکو تاک پاهنچ سنشید کرنه تا تاوچاج یوگیا ویگیانی که کارمیو کو تیار کرنه آوشیک هی. ایس سندر بهام ویدیشی اونان تا ویگیانی که کندرو که ساد انترش سایو کو اور ویستارید کرنه که آوشیک تا ویشیش روپ سی ریکنکیت کی گیا. ویگیانی کو اور شودا کرتاونے آپ نے ویاکیانوں میں بہت چیکے کے ویبینن کشیدروں میں نوین ویگیانی کو پالابدیو کو پرستود کیا جن میں بہت چیک پراکریوں کا موڈلنگ خاگول یا گھدناؤں کا دیان ادیان تدھا نئی نو و پرود یوگی که کشیتر میادونی که شوده شامل ته. سطحی یو و اونکو ویگیانی که نساندهان که اور ارکشت کرنی اور اون که سیدهاتی که گیان که ستار کو برهانه کو پرتمکتا والی کشیدرو می سه ایک من نگیا. ویچار ویمار شوراب سه ویچار وینیامای که دوران پرتی باگیون ویگینی کنو سندانو که گناو تتا سودھرنید. تتها ویشه دلایون اور ویگینی کسانستانو که بیچ سنباندو کو مضبوط کرنی که لیه اوپیوگی سوجا پرستود کیه. سمیلان که سماپن ایسا شاکی ساد هوا که